0: Radio Veseljak.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Veseljak.
1: Kdor danes je vesel in srečen in v svata je obličen, daj s prsti tleska v zrak.

0: Pri nas ste vedno dobrodošli.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Vreme danes bo precej jasno. Ministrstvo za kmetijstvo je dobilo evropska sredstva za izplačilo pomoči kmetom zaradi letošnje hude suše, ki jih bo država verjetno še nadgradila, je ob ogledu razmer na terenu dejala sekretarka Mojca Erjavec. Predsednik KGZS Jože Podgoršek pa je napovedal nabor predlogov zbornice, da bi v kmetijstvu rešili, kar se rešiti da. Več 10 tisoč Kanadčanov je podpisalo peticijo, s katero zahtevajo odhod ameriškega veleposlanika v Kanadi. Obtožujejo ga normalizacije groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa o priključitvi Kanade kot 51. zvezne države in spodkopavanja diplomatskih odnosov med državama. Neustrezne je okoli 54% vode, ki se prodaja v lokalnih in restauracijah po Italiji, je pokazala akcija enote karabinjerjev za nadzor na področju zdravstva in živil nas. Zaradi higienskih in drugih pomankljivosti so zaprli 10 podjetij, po ocenah skupaj vrednih približno 4,7 milijona evrov. V Grčiji se je število primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila v 2 tednih več kot podvojilo, je sporočila grška zdravstvena organizacija. Do konca julija so zabeležili 42, do 12. avgusta pa še 110 primerov okužbe s tem virusom, ki ga prenašajo komari. Za posledicami je doslej umrlo 9 ljudi, ki so bili vsi starejši od 65 let. Selektor Slovenije Aleksander Sekulić ima nove težave pred sila pomembnima tekmama v kvalifikacijah za svetovno košarkarsko prvenstvo 2027. Po številnih odpovedih, vključno z Luko Dončićem, sta zdaj reprezentanco zapustila še Vlatko Čančar in Stefan Joksimović.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka?
2: Od 65 let. Selektor Slovenije Aleksander Sekulić ima nove težave pred sila pomembnima tekmama v kvalifikacijah za svetovno košarkarsko prvenstvo 2027. Po številnih odpovedih, vključno z Luko Dončićem, sta zdaj reprezentanco zapustila še Vlatko Čančar in Stefan

0: €3,99. Piščančje peruti kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu €39 za kilogram. Slive kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Eno lepo petkovo dobro jutro. Ja, pa smo se zbudili malce bolj ofrišano jutro, ponekod tudi pod 10 stopinjami na današnji dan v Slovengradcu, ob 5 namreč termometri niso pa kazali več kot 9 stopinj, v Žalcu 11, pa v Celju 13, Maribor, Slovenska Bistrica 14, Ljubljana 16. Je pa res, da danes in jutri nas čaka še večinoma jasno vreme, tudi do 30 stopinj. Vremenoslovci pa napovedujejo, da naj bi se šibka burja na Primorskem danes umirila in postopno poneha. Hvala.
4: 3 minute je čez 6, pa še na ceste, kjer je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Srmin in predorom Dekani, tako je zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Če še kje je že kakšna ovira na cestišču, pa nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.

0: jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro.
3: Žiga Deršek in Darja Gajšek sva danes vaša najboljša jutranja družba za prazničen konec tedna, za katerega upava, da boste po službi danes sam še pičili na morje.
2: Ponovat je ena izmed prvih informacij v petki, da vas o tem obvestimo. Petek je!
3: Tako je. In zdaj verjamem, da je to tisti petek, ko boste potrebovali kakšno dobro podporo, da vam mi povemo, kaj se dogaja na cestah, kaj se dogaja ob obali, kaj se dogaja na vseh koncih, kamor vas bo pot danes odpeljala. Zato sva tu midva.
2: Res je. In če ste slučajno že na poti proti morju, nekateri imate že zdaj verjetno v avto kovčke, hladilno torbo, pol stanovanja.
3: Ja, sam ne pozabiti kopalk, pa dati radija in veseljaka zelo na glas. Veseljak danes za vas. Vse, kar boste počeli, najboljša družba z najboljšo glasbo.
2: In ker smo ravno pri ne, začenjamo z ansamblom Roka Žlindra in z enim ljubčkom za dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: tudi ko spiš.
1: Ja.
0: Če spite.
2: Ali vas zbudimo, skladbo, ki prehaja, Irena Vrčkovnik. Še naprej pa malo informative.
1: Ni dileme, danes se ga bo žurala na veseljako, predvsem zato, ker je današnji dan predprazničen. Ne samo, da je petek, ampak skoraj da dvojni petek. Jutri je 15. august, Marinov nebovzetje oziroma veliki šmaren je potrkal na vrata.
0: In ta praznik v nekaterih evropskih državah celo praznujejo kot dela prost dan.
1: Ja, ne boste verjeli, da to je kot tudi v Sloveniji, čeprav ne, čeprav. Letos ne, letos nam pa koledar s temi prazničnimi dnevi ni naklonjen. Padel je 15. august ravno na soboto.
0: Ja, to je tako, da ti za rojstni dan podarijo nekaj, kar že imaš. Prosti dan na dan, ko si že prost.
1: Mislim, hvala lepa, koledar.
0: Hvala lepa, koledar.
1: Za nameček pa samo še to, ne boste verjeli, tudi 26. december pa 1. in 2. januar letos padete na vikend. Nič ne bomo doma.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu! Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 znižanih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma!

0: In modrijani za pobožje duščo v tem lepetkovem jutru. S kakšnimi lepimi ritmi nadaljujejo, žiga.
1: Čakajo še samo slovensko besedilo. Ja. Čakaj, pa ne moreš time pet, če ga še nimamo. Ga je treba še napisati.
0: Do 11. bava danes čas.
1: Lahko je kaj na temo slavja, naprimer, ker smo ravno pred godovniki dneva. Ja. Moja babi pa dedi za god vedno povabta prijatelje, ker ima god nekak pomen oziroma tej družbi več kot rojstni dan.
0: V starih časih je bilo tako, ja, da so se godovni dnevi bolje praznovali, vendarle si bil posvečen na nekega svetnika dan in to je bilo še več kot to, da si se rodil, očitno, ne?
1: No, danes povabila ne bosta.
0: Ne bosta?
1: Nima ta goda.
0: A nima ta danes goda, smisel, da boš pa rekel, zdaj danes gremo pa jest, pa
1: jo, sej lahko gremo, sam preverimo kom.
2: Kdo danes goduje? To vam razkrivamo v godovnikih na veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobrodan želim, dragi veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes goduje sveti Maksimilijan Kolbe. Bil je rojen 1894 na Poljskem kot Rajmund in je že kot mlad vstopil v minoritski red, doktoriral in postal duhovnik. Predan Materi Božji je ves čas uporabljal tudi medije za oznanjevanje. Med drugo svetovno vojno so ga zaprli v Auschwitz, ko so zaradi pobega izbrali 10 zapornikov za smrt v bunkerju Lakote, je Maksimilijan prostovoljno vzel mesto očeta, ki je jokal za svojimi otroki. Od 31. julija do 14. augusta so iz bunkerja slišali molitve in pesmi. Njegov pogum, tolažba in služenje sta mnogim dajala moč do konca. Dragi Maksimilijan, Maksi, vse dobro za god, naj tvoj zgled vnese pogum in sočutje v naša dejanja.
2: Godovnike na veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: mene druga ljubi, tako pravijo gamsi. Oni znajo to zelo dobro, glede na to, da smo izvedeli, da bo njihov Žan postal prihodnje leto očka. Takrat bo zagotovo vroče, kako vroče bo pa danes.
1: Ja, samo ne bo postal očka z ljubico. Mene druga ljubi.
0: Lej, to pa si zdaj ti kot moški seveda spet na svoje ušesa zvlekel na svoj način.
1: Govorim o njegovem imenu tu.
0: Jaz sem samo povedala, da očitno poznajo, kaj pomeni ljubiti se.
1: A, to pa.
0: Tako, danes in jutri bo vroče, sončno, upam, da je vroče in sončno pri vas tudi doma. Če greste proti Primorskim, vas skrbi, kako je z burjo, tudi ta naj bi ponehala, temperature pa se počasi tudi prijetno uspenjajo, trenutno 16 stopinj že v Ljubljani, 13 še vedno zadržuje Novo mesto, pa Maribor in Bled, Črnomelj in Lendava 12, v Celju je trenutno padlo na 11, v Portorožu, mimo gredi, danes gremo v Portorož, v Portorožu pa 23 stopin.
1: Darja gre v Portorož.
0: Ja, Portorož.
1: Jest palačinke.
2: 19.5.
3: Topov dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
1: Dve minuti sta čez pol sedmo še na ceste, zastoje na Štajerski avtocesti od Šentjakoba proti ljubljanski obvoznici, zaprt je še počasni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Varno pot do cilja, če je pokvarjeno tovorno vozilo še kje, radar kontrola 080 13 02.
4: Skupaj tudi na cesti.

0: danes z vami na petka dan, ko so misli marsikje usmerjene že proti morju. A greste na morje mogoče danes? Ste spakirali vse potrebno?
1: Včasih je bila navada, ne, da se vse vikende izkoristil. Brez debate.
0: Ja, ja.
1: Je pa res, da je zdaj pred nami, ne, to Marino nebo vzetje.
0: Res je.
1: In zaradi tega tudi mogoče kak drug običaj ali pa obisk kakšne cerkve, ampak ostanemo pred debati za iti na morje.
0: Gremo na morje. Jaz grem danes mimo grede v Portorož.
1: Ja.
0: Ne boš verjel, samo za nekaj ur.
1: Kaj zdaj, 1902 ali 1905?
0: 1905 je, prav
1: 1905,
0: si bil. Okay. Samo za nekaj ur.
1: Ja.
0: In sem rekla Emi, da gre z mano. Nek dobrodelni dogodek je in se ga bomo deložila in grema z mano, tako da bo vse malo noge namočna, ne? In... V morje, paziti to in ona včerih spakirala celo potovalko.
1: Jo veš, da je. Ja, boš biti pripravljena, ne?
0: Ona je res, je rekla, mami, boljše, da imam ene kopalke, več kot pa premalo.
1: V katero kategorijo pa mimo grede spadate vi, če smo že skupaj med minimaliste, ki gredo na morje z eno majhno torbo, ali med Darje njene potomce, ki za vsak primer spakirajo še pol omare?
0: Ja, pri nas imamo vedno dve potovalki preveč, kaj pa pri vas?
1: Ja, jaz sem si včasih prej spakiral, zdaj pa si premal spakiram.
0: Ker, res?
1: Ja, ker je treba še od nas kot ta njegovo šajtrgo in naložite, tako je ekstra pomembne stvari, brez katerih živeti ne more. Povejte, spakirate preveč, premalo, ali že veste, kdaj je točno dovolj?
2: Veseljakova tajnica.
3: Nič 3 1 6 6 6 4 4 4.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: A ste vi še slišali za izraz, da je nekdo daltonist? Ja, to ni nobena politična smer, tudi nekašna druga verska sekta. To je enostavno zdravstveno stanje. Strokovno bi temu rekli, da je daltonist oseba, ki ima motnjo barvnega vida, kar pomeni, da ne razlikuje vseh barv. Pravilno po domače se reče, da je barvno slep. Ne? In pred leti, ko smo z mojim Karlem obhajala 10. obletnico poroke, je prišel do mene in se mi zaupal in je rekel: Manka, nekaj ti moram priznati, jaz sem daltonist. Pa sem rekla: vem, Karel. Najin sin Tilen je črnček, pa me nikoli niso vprašal, kako je to možno.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
2: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust ob nakupu nad 25 evrov ter osveži garderobo s športnimi oblačili in osnovnimi kosi.
3: Več na mana.eu.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Quintet Dori in Maček v žaklju.
1: Ja, mi smo pa včeraj imeli v žaklju, ne v studiu, pa nekoga, ki je prinesel nekaj, kar je kot Božiček ali en dobri mož stisnil in stlačil v žakelj, da je lahko potem presenetil.
0: Ja, ampak ti ne govoriš o gadih, ki so nas tudi srečali z novo skladbo, ja. Ampak o fercih in njihovem
1: jaku. Seveda o našem jaku. Ne, jaka z veseljaka ne more biti drugače, kot da naredi eno presenečenje za svojo tjašo.
0: In jaka z veseljaka, kakršen muzikantar je, ne zna drugače in ne more drugače, kakor da ne bi svoje zaobljube dekleto, ki ga je zbral, a ne, ki je bila mimo grede tudi včeraj naša gostja, njegova tjaša, nekaj zapel in na tak način izkazal svojo ljubezen, drži?
1: Dajmo preveriti, kako je bilo, ko ste nas včeraj takole v... Mislim, da v duetu še nikoli niste bila gosta hkrati na našem veseljaku.
0: Res je, še predtem pa slišmo delček njihove nove skladbe.

0: prav.
1: Jaz v bistvu v tistem trenutku sploh nisem sprocesirala, kaj se dogaja, ker to je bilo tak šok in v tistem momentu sem bila uno, samo zmrzjena. Začela sem jokati, itak, ne, to je bila zelo lepa gesta.
2: Mislim, če se prav spomnim, si še pred prorokom rekla, dej, da ne uškej ti pev, no, dej prpose, odpočin se. Mislim, ne v smislu, da ne smem, ampak tisto, saj za poroko se prpoz, ne?
1: Ja,
2: in
1: res,
2: mi verjetno prav gledati, jaz tako, jako delam se ti.
3: A sem ti rekel, da nisem rekel.
4: Židan popovdan, od ponedeljka do petka, med drugo in 18. uro.
5: Ja, tako le sta včeraj Jaka in njegova Tjaša obiskala pravzaprav njegov teren. Moram pa priznati,
6: reč,
5: da pred včerajšnjim,
6: ja,
5: smo pa mi skupaj sedeli v naši kuhini, klepetali, malce jedli in se veselili.
6: Ček, s kom zdaj?
5: Si z Jako in s Tjašo.
6: V tvoji kuhini.
5: In sem jaz predpremjerno videla to pesem. In okay, sem jaz imela že solzne učke in je rekla, Tjaša, glej, kaj joka. Tako da sem zelo vesela, se mi zdi, da so se najdla taka ta prava dva kalibra skupaj, no, krasna sta. Naš Jaka, ki je kot en alfa samec, in Tjaša, kot ki ena taka kot rjahla, krhka, ampak vseeno zelo samozavestna, nežna dama.
6: No, pa ker smo ravno pri alfa samcih bili, na temo besede alfa, tudi ja, nekaj od skupine Gadi.
5: Ja, oni pa so tri alfa samci.
6: Čaki, kako je zdaj naslov njihovi novi skladbi?
5: Ne vem.
6: Od Gado, alfa Janez, po mojem, ne?
5: A je alfa Janez ali samo alfa?
6: Dejmo preveriti.
3: Najprej idemo mi tole alfo en mičken zdefinirati.
2: Ja.
3: Kjer tri lastnosti mora imeti ta prav slovenski alfa samc?
2: Poznat mora vsaj en gado komad.
5: Ok. Lauro?
2: Dober mora plesat.
3: Dobro mora plesat.
5: No,
2: koliko in valček, dober.
3: Dobro.
2: Pa znat mora delati z žensko. Z občutkom.
5: In če kdo ve, kdo so prave alfe, smo to po mojem ženske, ne pa nisem čist nič pristranska in zato sem jaz šla malo po naši hiši, vprašala naše sodelavke, kaj pa one, kaj pravijo kdo?
2: Da slišimo.
5: Oziroma, kaj je pravi alfa?
7: Alfa samec je po mojem mnenju nek samozavesten, odločen tip, ki točno ve, kaj hoče, pa ki ga bi vsaka rada imela.
8: Za me je alfa samec nekdo, ki ima rad nadzor, se pravi, da je on ta glaven, da...
2: Alfa
8: da on točno ve, kaj bo naredil in da si želi, da mu ostali sledijo, ne da se mu nekaj opirajo in hoče kaj po svoje delati. Tako da ja, en tak svoj glav, ampak brihten.
7: Da je samozavesten, odločen in zna prevzeti pobudo.
3: Kaj pravda?
9: Ja, dobra definicija. Ja.
2: Postavljamo Jana za tja, kjer si zasluži na ta prav status.
9: Na prestol.
2: Prestol. S tole polkom. To smo mi, upam, da bote uživali.

0: odlično, zelo nepričakovan trenutek, ki nas je nasmejal in predvsem naredil ponosne, da mladi sodelujejo tudi z
1: modrostjo in glavnimi samci alfa. No, če vas zanima še kaj novega pripravljajo ansambli, kaj novega se dogaja povsod, kar se tiče glasbe, seveda veseljak.si, čisto pravi naslov za vse zanimive informacije.
0: No, kjer se boste lahko strinjali, da je od Gado nova skladba samo alfa in ne tudi alfa Janez.
1: Najbrž gre za res, ja.
2: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.
3: Klikni tudi ti.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. KPK je zaradi neporavnane globe v višini 400 evrov uložila predlog izvršbe zoper nekdanjega notranjega ministra Aleša Hojsa, ki se je znašel v nasprotju interesov v primeru nadomestila za neizkoriščen dopust. Hojs je potrdil, da globe ni poravnal, ima pa država vse možnosti, da globo izterja, je navedel. Poleg Hojsa so se v nasprotju interesov znašli še nekdani ministri Jože Podgoršek, Boštjan Koritnik, Simona Kustec, Zdravko Počivalšek in Andrej Šircelj, ki so globe po navedbah KPK že poravnali. Postopek zoper Marjana Dikaučiča in Andreja Vizjaka pa proti interesov v primeru nadomestila za neizkoriščen dopust. Hojs je potrdil, da globe ni poravnal, ima pa država vse možnosti, da globo izterja, je navedel. Poleg Hojsa so se v nasprotju interesov znašli še nekdani ministri Jože Podgoršek, Boštjan Koritnik, Simona Kustec, Zdravko Počivalšek

0: Tem opozarja na ohranitev ustrezne varnostne razdalje, ki preprečuje nastanek tako imenovanih fantomskih zastojev. Nova brezplačna aplikacija in osebni svetovalec za elektriko Tarifnik uporabnikom omogoča dostop do podatkov in analiz o slovenskem trgu električne energije. Uporabnik lahko Tarifnik poveže s svojim domačim števcem, nato pa med drugim spremlja porabo elektrike, primerja dobavitelje, pakete in tarife ter spremlja slovensko statistiko. Aplikacija, ki jo uporablja že več kot 83 tisoč gospodinjstev, uporabniku pokaže, ali za elektriko plačuje preveč, koliko bi lahko prihranil ter kateri dobavitelj in tarifa sta zanj najugodnejša. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh je v Birminghamu v finalu meta diska ubranil naslov evropskega prvaka. Bil je razred zase z novim rekordom prvenstev 72,51 metra. Predtem je Neja Filipič v finalu troskoka s 13,87 metra zasedla 10. mesto.
1: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje samo 4,49 €. Sveže piščančje peruti 1 kg 3,99 € in mini mix sladoled 21% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Dobrih 5 minut čez 7. Pogledamo, kakšno trenutno vreme je. Če greste proti morju, potem na mesto spodnjega perila priporočam kar kopalke, ker vam bo do cilja še vroče. Danes pravijo vremenoslovci, da lahko pričakujemo do 30 na Primorskem, celo do 35 stopinj. Je pa napovedano jasno vreme, tako za danes kot za jutri. Tudi burja na Primorskem bo ponehala. Potem pravijo vremenoslovci, da bo tudi nedelja zelo jasno, šele v ponedeljek lahko pričakujemo nekaj sprememb, kar se tiče vremena in mogoče kakšne dežne kaplje. Trenutno pa, kar se tiče temperatur aktualnih, ja, v Slovengradcu pri našem žigi kvasu je pravličnih 8, potem pa Semič 12, 13, Cerklje ob Krki in Maribor, Velenje in Slovenska Bistrica 14, Ljubljana 16, Izola pa že 27 stopinj.
5: Googlam, koliko je pražigi to minco. 15 na Horjulu.
6: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
5: 6 minut čez 7 je zaprt predor Karavanke na Gorenjski avtocesti v obe smeri zaradi prometne nesreče na avstrijski strani predora. Počasi gre na Štajerski avtocesti od Šentjakoba proti Ljubljanski obvoznici. Zaprt je še počasni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Previdno še na Gorenjski avtocesti povožena Divjad leži na njej proti Kranju na obvozu Jesenice zahod. In če je še kaj kakšna ovira, dobrodošli na brezplačno, da povemo naprej. Kje je? 0,80, 13, 0,2.
2: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
8: Jutranja budnica.
9: Z vami je veselja.
5: Darja Gajšek, Žiga Deršek, kot slište, mi je res ni dolg čas, mislim, pravo koncertno doživetje v zakulisju.
10: Oh, ja, kako naj nadaljujem zdaj ta pogovor, to zdaj ni bilo v planu, ne smeš tako hitro prižigati mikrofonu.
5: Ne daniš, kaj ga z ceste spravila?
10: Ne bom, ja, mogoče bom koga prebudila zdaj, ne, če pa ste zdaj le v avtu, pa vam je slučajno postalo v teh mojih krikih izven jetra malce slabo, pa ste naredili napako, da niste sabo na pot vzeli enega, recimo, šopka peteršilja.
2: Peteršilj, ja.
10: Ja, meni da je peteršilj pomaga, če ti je slabo v avtu.
2: Ja.
10: Ga žvečeš, pa je to.
5: Včasih nam je bilo slabo,

0: V vseh ovinkih na morje, sicer pa flašter prek popka, to sem jaz tudi prakticiral, pa ene take rumene male tabletke so bile s črnim pikim, to je menda vse deloval, da smo prišli tam čez črni kal.
1: Ano, zdaj, če so te včasih ovinki malo znervirali in te spravili v slabost, potem je ta rešitev v tem trenutku rešena, je podana, ker avtocesto imamo in na avtocesti pa če kje tam pa res ni ovinkov in ti ne more biti slabo.
0: Res, da ni ovinko, a ne, mi je pa včasih slabo že obmisli na njo. Kje smo zdaj? Na začetku.

0: sproščeno in veselo, kot da je praznik. To je Veseljak.
1: Ja, res, to je Veseljak in čeprav je danes petek, smo mi že malce praznično obarvani in zremo proti jutrišnjemu dnevu. 15. august bomo jutri zapisali, to je praznik Marijinega vnebovzetja oziroma velikega šmarna. Gre za največji Marijin praznik in marsikje se to praznovanje začne že danes, že nocoj, slovesnimi mašami, procesijami in tudi prižigi lučk.
2: Jutri bodo zaživela številna Marijina svetišča, na Brezjah tradicionalno pride več kot 10 tisoč ljudi, številni tudi peš.
3: Na Brezjah že zvon zvoni, bim bam,
4: bim bam,
3: bim bom,
4: bim bom.
1: Kot rečeno, veliki šmaren sodi med najstarejše Marijine praznike. Versko resnico o Marijinem vnebovzetju pa je papež Pi XII uradno razglasil leta 1950.
2: Slovenci na ta dan tradicionalno obnavljamo tudi izročitev slovenskega naroda Mariji.
1: In zato mora biti kot kakšen medklic, naj bo ta praznik priložnost, da se ustavimo in čas namenimo našim ljudem, ki jih imamo radi.
2: Predvsem pa naj bo dan poln miru, hvaležnosti in občutka, da nikoli nismo

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Zanimivo je, kako po svetu praznujejo 30. rojstni dan. Na Danskem, na primer, tiste, ki pri 30. še niso poročeni, prijatelji tradicionalno posujejo s poprom.
2: No, veseljaka 10. oktobra ne bomo posuli s poprom, bomo pa v športni dvorani v Domžalah posuli in razsuli veliko odlične slovenske glasbe, poskrbeli za smeh in čakali tudi vaše aplauze. Namreč 10. oktobra praznujemo 30. rojstni dan, zato vas vabimo, da ste skupaj z nami bodo peli in igrali tudi slovenski muzik.

0: Me zanima, če Danci, na primer, tako kot jih mi oglašujemo s tem poprom v Sloveniji, tudi o nas govorijo, da če je človek star 30 let.
1: Ja, da praznuje tako, da si najame dvorano.
0: Predvsem pa, da mu mlaj postavijo, ne da ga s poprom posuvajo.
1: Ja, a misliš, da je še kje druge takšna tradicija? Ne vem.
0: Na postavljanje mlajo.
1: Ja, po svetu.
0: Lahko se zgledujejo po nas.
1: Lahko se in naj bo temu tako, če nas zdaj posluša kdo iz tistih koncev. Veš, da sem zdaj razmišljala, kako bi to danščino prevedla. Ne vem, skratka, pomembno je, da vi veste, da morate biti v naši družbi 10. oktobra, ki razmišlja. Sicer pa, če ste zdaj pri kakšnem Petrolu, pojdite tja, tam je možnost dobiti vstopnice. Pa topevent.si, seveda vse, kar potrebujete, samo ena vstopnica. Udobne čevljčke, da boste z nami lahko zaplesali, glasilke bomo pa mi
0: doma.
1: Ogreli.
0: Glasilke pa prineste sabo. Mlaj smo pa že postavili, tako da za večino smo že poskrbeli. Sem vi še manjkate.
1: Tako je.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: sveta.
1: Hodil bom za teboj, ansambl Naveza, tudi če boš želela na barko, tudi če ti bo šotor dovolj, bom hodil za teboj. Draga, ki si ušla na morje in me pustila samega, moja, s tamalim sta šla. Ampak sta šla na jadrnico, nima veze.
2: Skratka, sočustvujemo s tabo, Žiga.
1: Hvala.
2: Tudi ti boš šel na jadrnico. Jaz ne bom šla na jadrnico. Bom vam pa povedala, če greste zdaj na morje, da se v telušno meli. Ker bo ful toplo, sončno, vroče, do 30 stopin, kar se v morju pričakuje. Še vedno jih ima 28 tudi voda. Tako da uživajte in če se odpravljate od doma zdaj recimo v Celju, pa mislite, da je 12 stopin zelo hladno, nič ne deje, čez dan se bo ogrelo. Pa 12 jih je ta trenutek še na Ptuju. Potem Križevci in Črnomelj 13, Novo mesto, Maribor in Bled 14, Ljubljana že 17. A bolj kot se iz štajerskega konca ali pa z dolenskega premikamo proti osrednji Slovenije, ne, bolj je toplo in bolj, ko gremo proti morju, še bolj toplo je tam. 27 stopinj trenutno v Kopru, tako da, dragi Žiga, nič ne de, tudi ti boš danes po programu odpeketal proti morju, predvidevam in ti bo čist prijetno, lepo.
1: Predvideva, vam bom tako sem povedal, kje bo Žiga Deršek čez vikend. Minuta čez pol osmo, zaprt predor Kravanke na Gorenjski avtocesti v obe smeri zaradi prometne nesreče na avstrijski strani predora. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Žirovnica-Lesce pri Vrbi zaradi prometne nesreče. Merijo na stojalo v Dolenskih Toplicah pri šoli radar, če je še kakšen nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta. Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ja, vikend je potrkal na vrata, no Žiga Deršek, samo v šesa so me. Kaj bo Žiga počel čez vikend?
1: Jutri in v nedeljo sem na veseljaku.
2: Ja, bravo, odlično,
1: ja,
2: najbolj vesele.
1: Da bi na morju, tako da pričakujte več poletnih pesmi, mogoče kakšnega krmarja, ali pa bomo kar jadrali, se bomo počutili, kot da smo v prekolci šotora, apartmajev, kjer
2: sicer?
1: Pač že.
2: Mimo grede, če ni, oh, dobro, vi imate jadrnico oziroma barčico, če bi ne bi imel tega, ja. Kaj bi izbral? Kemp, recimo prekolco pa šotor, ali bi šel v apartma ali hotel? Kakšne sorte dopustnik si?
1: Meni se zdi prekolca še zmeri z malim otrokom najboljša ideja. Sploh, če je dost v senci, borovci, kaj pa ti?
2: Meni se pa glih to ne zdi. Meni se pa zdi, da so prikolice sploh v tem vročinskem valu. Ne vem, kje se človek lahko ohladi. Če imaš prikolico na tistih parih metrih, pa šotor, pa je to vse 40 stopinj plus.
1: Ja, se piješ pivo, pa imaš tuž.
2: Z malim otrokom.
1: A ne upromoviramo Laško 0-0.
2: Ne, jaz priznam, da sem bolj človek stabilnih sten, trdih sten in apartmajev. Tako da to pri meni definitivno prej to zelo težko.
1: No, očitno je Deršek bolj na turist, Darja je raje konkretne zidove okrog sebe, če kakšna tramontana.
2: Jaz se res kaj pa narediš, če pride nek džumbus.
1: Bez zanimiv, lepa izkušnja. Upam.
2: Kaj?
1: Ja, kva?
2: Kaj narediš, če si pride, če pride ne, res neko na urje, pa si v kempu, pa si pod šotorom?
1: Ja, kolikrat je že bilo? Pa
2: ja, velikrat, če ne dolgo nazaj se je so drevesa padala.
1: Mislim se, boh ne di, da se kaj naredi na robe, ne, ampak vse en je pa to nek spomin, ki pa obnavljaš, pa jaz imam tudi na nevihte nekošnike.
2: Kaj greš, na
1: WC-je,
2: kaj?
1: Ja, smo šli, če je bilo treba.
2: In pol po noči tam karte igraš.
1: Dragi veseljaki, da prekinem tole debato, lahko se v njo vključite, kam greste raje, torej kaj je za vas dobra rešitev poletnega dopusta in vročih dni. Ali je to prikolica, ali je to šotor, ali je to apartma, ali je to morda hotel, ali je to doma.
3: Veseljakova tajnica.
4: Nič 3 1 6 6 6 4 4 4.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz. Sem te skoraj vesel, Madona.
1: Pa ko te spet matra, ali kdo te matra?
2: Ja, se ne vem, ali me matra, ali me ne matra, v glavnem. Pa se veš, kako je, no, in veš, če je problem.
1: A, diagnoza je suša v spalnici.
2: Ja, ne vem, ali je tu ali naj. V glavnem, tu je po mojem zaradi teh čudnih današnjih cajtov.
1: Veš, kaj ti povem? Povej ji ugotovitev raziskave najnovejše o ženskah.
2: Ou, daj no biti tiho. In kaj je tu?
1: Da nobjena ni toj krivna, da ne more dat.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!
4: To je veselje.

0: ki to kradi hodimo v hribe. A ti že bila pa kaj nabirala borovnica, a to je že kaj? Je že?
1: Sem lahko poštena?
0: Ja, torej nisi.
1: Nisem
0: se
1: nabirala.
0: Jaz tudi nisem, se sem pošten, se to ni nič tajega.
1: Nisem nabirala, dejstvo pa je, da sem naročila borovnice.
0: Aha.
1: Ja, in to tiste je iz ta hribovskega dela, ker mi je en gospod zrihtal jih iz Rogle, je šel nabirati.
0: Črna bera, z unimi grablicami, ki ne smeš, ki te inšpektori dobijo.
1: To pa tudi, ne vem, to pa ne me tako hudo, me pa ne za besedo držati, ker ne bi rada zdaj koga spravila v kak šmor. Ne? Je pa res, da ko si že omenil te borovnice, ne, sem pa zdaj le prebrala, ne, če tudi ti malo pogledaš. Le, eden največjih poslovnih hitov so borovnice, pa to ne v Sloveniji, ker tu se ne da služiti, ampak v Afriki.
0: Zanimivo.
1: Ja, borovnice v Afriki. Kaj,
0: zlato,
1: so...
0: diamanti, nafta.
1: Ne, borovnice, čisto zares. Namreč, včeraj sem to zasledila in zdaj sem hotla, upala sem, da bova prišla do te zgodbe, ker sem najdla en podatek, pazi to,
0: ja,
1: da so borovnice tam nekje v eni afriški državi, ne, se je povečalo njihovo proizvodnja za 40-krat in letos naj bi v Evropo dobili uvožene borovnice iz Afrike, 12 tisoč ton so jih pripeljali,
0: wow,
1: kar pomeni, da je to tam zdaj vredno skoraj, da bolj in več vlagajo v borovnice, pa v avokado, pa v citruse, kot kako kopanje nafte in česa ostalega za zraven.
0: Čakaj, borovnice mi jih damo zjutraj v jogurt, oni pa z njimi delajo gospodarski razcvet, ali kaj?
1: Res je, torej, kot sem rekla, borovnice, pa avokado, celo sodobne afriške farme so zgradile take namakalne sisteme, imajo digitalne nadzore, hladilne verige in menda v Afriki vsak kmet, ki ima mičkeno pod palcem, pa da je malo večji farmer, ima ali nasad borovnic, ali nasad avokada, ali pa citruse.
0: Wow, torej, če prav razumem, jaz sem vsa leta vlagal napačne stvari.
1: Ja, res. V Afriki bi mogel kupiti eno njivico.
0: Pa zasaditi borovnice, ne?
1: Tako, in potem bi, prvo bi zrasli 3 borovnice, da bi jih imel za jogurt, potem pa iz leta v leto več, ja, in čez nekaj 10 let bi imeli mi Žiga Deršek, pomišljaj, mogotec afriških borovnic.
0: Ni problema, 2 prodamo v Azijo, 1 pa damo jogurt.
1: In ne zvete, kaj bi bilo že več. Pa velike so te. To so one ta velike.
0: To so one ta velike?
1: To so one ta debele.
0: A, okej, okay, dobro.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Pred nami je prometno zelo obremenjen praznični vikend. Na cestah je vse do ponedeljka pričakovati zastoje, predvsem na poteh med Avstrijo in Hrvaško. Agencija za varnost prometa opozarja, naj vozniki ohranjajo ustrezno varnostno razdaljo, saj lahko tako preprečijo nastanek tako imenovanih fantomskih zastojev. Varnostna razdalja naj bo pri visoki hitrosti vsaj 2 sekundi. Voznikom svetujejo tudi, naj se na pot odpravijo spočiti z dovolj vode in načrtujejo več postankov. Danes se izteka rok za uskladitev kategorije orožja z novelo zakona o orožju iz leta 2021. Imetniki orožnih listin morajo na upravni enoti urediti prekategorizacijo, če se kategorija njihovega orožja ne ujema z novo zakonodajo. Postopek je brez upravne takse. Kdor kategoriji ne bo uskladil, stori prekršek, za katerega je predpisana globa. V Sloveniji ima orožje več kot 46 tisoč ljudi. Na Hrvaškem se je požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil v Lokvi Rogoznici, po noči razširil proti Omišu in dosegel tudi središče mesta. Ogen ogroža hiše in vozila, številne prebivalce in turiste so evakuirali. Po dosedanjih podatkih je poškodovanih več kot 10 ljudi, 2 huje, med njimi moški s hudimi opeklinami. Požar je gasilo 157 gasilcev s 44 vozili, zjutraj pa naj bi se jim pridružili tudi kanaderji. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh je v Birminghamu ubranil naslov evropskega prvaka v metu diska. Do zlata je prišel z rekordom prvenstev 72 metrov in 51 centimetrov. Srebro je osvojil svetovni rekorder Mikola Salekna, bron pa Nemec Henrik Jansen. Čeh je s tem osvojil že 5. medaljo na velikih tekmovanjih in 4. slovensko zlato na evropskih prvenstvih. Govori Kristjan Čeh.
2: Ja, mislim, res na koncu res noben je prišel čez 70, ampak bil sem pripravljen, kajte vem, da Mikolas je bil pripravljen, Štar je bil pripravljen, tudi Jansen je bil pripravljen. Tako je nobenega nikoli ne smeš podcenjevati in do zadnje serije nisem vedel, če ne smogel, pa ne, kajte vem, da so bili drugi tudi sposobni vršiti isto daljavo, kot sem jaz vrgo.
1: Uspešen začetek petka vam želimo tudi v naši družbi. Ostanite z nami.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fanta, ti izgata velizga. Svaj izgala ta njegova res najljepše brizga.
9: Gremo v hribe, prosim.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
10: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izok.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fanta, ti izgata velizga. Svaj izgala ta njegova res najljepše brizga.
9: Gremo v hribe, prosim.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Ljubljanski 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Dobre 4 minute čez 8 so, danes nas čaka jasen, sončen, suh petek, do 30 stopinj bodo kazali termometri, na Primorskem celo do 35, no če malce v tem trenutku ob morju še piha, bo danes na Primorskem tudi šibka burja postopno ponehala. Pravijo, da bo tudi jutri, torej jasno, nedelja pa prinaša mogoče kakšno stopinjo manj, ponedeljek nekaj tudi kapljic dežja. Kot pravijo. Je pa tako, da trenutno 24 stopinj v Luciji, v Ljubljani pa še 17, potem pa 15 stopinj Slovenske Konjice, Maribor in Krško.
0: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Še na ceste 4 minute čez 8 zaprt predor Karavanke na Gorenjski avtocesti proti Avstriji zaradi prometne nesreče na avstrijski strani, pred predorom pa seveda tudi zastoj. Zaprt je počasni pas na Primorski avtocesti proti Kopru na Vrhniškem klancu pod mostom zaradi pokvarjenega vozila. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Žirovnica Lesce pri Vrbi, tako je zaradi prometne nesreče. In pa radar meri na stojalo je v Dolenjskih Toplicah pri Šoliče, ki je še kakšen 0.80, 13.02.
4: Skupaj tudi na cesti.

0: Če vas zanima, kaj se sliši v tem trenutku, je odgovor praktično na dlani.
1: Jutranja budnica.
2: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Žiga Deršek in Dare Gajšek danes v vaši družbi. Dolgo več ne bova sama. Malce bova pobrskala po spominih in v svojo sredo kmalo sprejela mlade nadobudne vesele. Predvsem pa mi je všeč, da so se poimenovali malce tako v glasbenem žargonu. Gajstne muzikante. Ja, ne tak pekoče, meni bolj to deluje. A veš, da je nekdo gajsten, kaj tebi to pomeni?
0: Ja, da je to na Koroškem predvsem dobro vejo, ne? Gajstna Korošica pa tako.
3: No, vidiš.
0: Ne, zagret. Sicer pa gajstni muzikanti niso kar tako gajstni. Mislim, niso gajstni tako kot hrana, mogoče tudi, to bomo izvedeli, ja. Ker se nam pridružijo o tej uri uživo v studiu, ampak tudi skozi svoje nastope, skozi svoje priznanja. Članek sem bral od lanskega leta, v dobju pri Planini so pripravili tradicionalni pokaži, kaj znaš, ki ima že polstoletno tradicijo. In prav ansambl Gajstni muzikanti je bil najboljši tako po mnenju občinstva, kot tudi strokovne komisije. Iz dobja prehajajo Žan, Domen, Amadej, Jan, Nejc in Ana, ki jih v nadaljevanju tudi spoznamo, no prav z delčkom tiste skladbe, ki je prejle malo špilala, pa lahko še zdaj le enkrat. Ti je fajn polka, mislim, ima fajn ritem.
3: Čakam še besedila. Aha, ne bom. Bomo dočakali besedila, ko bodo prišli v našo družbo. Torej, čez pol ure gajstni muzikanti, še prej pa pokuka

0: sem prvič gledal ta video, spal čez do konca.
1: In videl Dominika Kozari čez do konca. A ne me heca.
0: Ja, torej oni imajo cilj, ki se vozijo s kolesom.
1: Ja, oni morajo priti do Dominika, ki jih čaka z vsemi inštrumenti.
0: No, mi pa moramo danes priti do večera.

0: Pa ni niti dvoma, da ne bi prišli do večera. 20 let petkove pumpe, to ni mači kašelj in dober dokaz, kako zelo priljubljena je iz leta v leto ta vseslovenska radijska veselica.
1: Naša Nina Cestnik Pavlič in DJ Boštjan sta tista, ki vsak petek od 20. ure dalje pa vse tja do polnoči izpolnjujeta, recim, ki še moram dodati, naše glasbene želje, ker tudi jaz, če smo kdaj kak petek na kaki zabavi, pol hitro Nini napišem, a lahko tole le prosim in uresniči tudi meni.
0: Tudi vi imate seveda to možnost odprto, lahko jo zapišete na Facebook Petkove pumpe zvečer ali pa pošljete na tajnico, to bo sploh Nini, to je blazno všeč, a ne? Da jo malo pokličete, da se malo javite, da malo preverijo, v kakem stanju ste. Danes kratko od 20. ure dalje tudi telefonska številka odprta 031-666-444. Se veste, ne, če želje ne boste poslali vi, boste poslušali izbor koga drugega.

0: za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
1: 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Veseljak. Ritem.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Andraž je še zmeri na dopustu, a ne?
2: Andraž je na dopustu, nista pa na dopustu midva, predvsem zato ne, ker na novice Svet 24 vsak dan lahko najdemo zanimive reči in danes sva malce pobrskala in naša nekih lušnih zanimivosti, ne?
1: Ja, zanimivo, Zavod za zaposlovanje bo 1. oktobra odprl digitalni sistem za študentsko delo, strošek delodajalca in zaslužek mladega ostajata enaka, denar, ki ga pri zasebnem ponudniku dobi servis, pa bo pri zavodu povečal sredstva za štipendije.
2: Fajn, ja.
1: Zelo pohvalno.
2: Edino pravilno, da bo spodbuda za ta mlade dobra tudi, kar se šole ne tiče. Če pa vi rabite kakšno, recimo, dopustniško spodbudo, ker ste že nekaj dni ob morju, pa ne veste, kam bi šli na izlet, pa ste tam nekje na dopustu v Dalmaciji, pa nam razkazujejo en hrvaški skrivni naravni fenomen, za katerega pravijo, da bi ga bilo fino videti vsaj enkrat. Gre namreč za izvir Cetine. To je blizu meje z Bosno, 7 km strano do mesta Vrlika, imenuje pa se ta reč prav oko zemlje. Če ga pogledaš iz perspektive, se res vidi tako, kot da je to kristalno čista voda, v sredini ima pa takšno črno zrklo, ampak pravzaprav gre za več kot 115 metrov globok del, kjer se ta rekica izvira.
1: Sicer voda je lahko kristalno čista, ko pa ima samo 4 stopinje.
2: Jaz sem zdaj prebrala še na eni strani, da skozi vse leto do maksimalno 8.
1: Wow.
2: Tako da, ko je zune 40 stopinj in ne v vodi 8, to pa je ohladitev predvsem severnega občutka.
1: Če ta izvir Cetine iščete v praksi, je veliko vrilo, se imenuje oziroma glavaš, nahaja se blizu meje z Bosno, 7 km stran od mesta Vrlika. Toliko.
2: To sem že povedala.
1: A si že povedala?
2: Seveda, da sem.
1: Nisem slišal. Zdaj sem še enkrat za tiste, ki ne poslušamo, tako kot jaz. Poleg ostalih vsebin pa lahko dobite tudi odgovor na vprašanje, kaj se zgodi, če vsako jutro popijete žlico olivnega olja z limono.
2: In kaj se zgodi?
1: Ja, sem le bo treba.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Ni.

0: Oh, ja. Če bi rekla v stilu naših prihajajočih se gostov, kakšno bo danes vreme, bi povedala, da bo gajstno, da bo vroče, da nas bo peklo, če bomo na soncu stali in se prepustili, da oddela svoje delo, namreč danes do 30, ponekod celo do 35 stopinj, pa potem sončna in vroča tudi sobota, nedelja, ponedeljek prinaša kakšno spremembo, kar se vremena tiče, trenutno pa aktualne temperature okoli 28, točno toliko, kot jih ima tudi morje, pa Vrtojba 27, potem pa smo še vedno pod 20-ico. Murska Sobota, Maribor in Ljubljana 18, pa 18 tudi Domžale, kjer bomo 10. oktobra skupaj obeležili 30. rojstni dan veseljaka.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
2: Minuta čez pol deveto še na ceste, predor Karavanke je spet odprt na gorenjski avtocesti, proti Avstriji pa po prometni nesreči ostaja pa zastoj, a se krajša. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru na Vrtniškem klancu pod mostom zaradi pokvarjenega vozila. Promet je še urejen izmenično enosmerno na cesti Žirovnica Lesce pri Vrbi zaradi prometne. Radarjo in kontrol niste opazili, če pa veste drugače, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
1: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
2: Lepo dobro jutro.
0: Ja, dobro jutro. Žiga Deršek in Darja Ganšek, danes vaša jutranja družba vse tja do 11. Ampak kmalu dobim še dva keralca zraven.
2: To pomeni, da ne boš
0: več v družbi samo enega, ampak v družbi kar treh mladeničev. Namreč v našo družbo kmalo prihajata dva gajstna muzikanta, Lauro in Amadej, ki bosta predstavila novo gajstno pesem.
2: Star gramofon se kliče in hvala, ker me vržeš v koš mladeničev.

0: skladba, ki ima končno tudi video spot Stari gramofon, prenesla tudi drugo mesto v Števerjanu septembra. Ansambl čaka tudi Ptujski festival.
1: Več bodo povedali pa sami.
0: Več bodo povedali sami, ostanite, ne hodite dalje.

0: Radio Veseljak.
1: Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Veseljak.
0: Radio z nasmehom.

0: tole je bil ansambel Tomaža Rota, no zdaj pa nekaj čisto drugega.
1: Zdaj pa o lepih, umirjenih, zasanjenih not k gajstnosti, k temperamentu, k hudosti, k pekočim občutkom in vsem tem, kar sodi zraven. In to predstavljajo gajsti muzikanti danes z nami. Laura in Amadej, dobro jutro in dobrodošla.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro dan.
0: Kako sta, fanta?
2: Super.
0: Ja?
2: Bo.
0: Delovno.
2: Tako.
1: Ja, no... Jaz sem se izven etra malce pozanimala.
0: Vse že ve o njih.
1: Ja, dajmo povedati, kako delaven vikend bo za vas. Amadej.
2: Jaz, hvala Bogu, še pičim na en hiter oddih, no, čez vikend še na slovensko obalo. Je bila kar opasna sezona, tako da recimo, da bo pasal tole tri dni malo na off.
1: Kaj pa ti, Laura?
3: Jaz pa jutri imam za sosede, pol pa nedeljo delamo, bomo pa vaje zgasni.
0: No, fantastično.
1: A ti povem zanimivo stvar, zakaj je Lauro zelo gajsten, če se mene vprašam?
0: Zakaj je Lauro gajsten, povej, kaj ima nasad čilijev?
1: Ne, zaradi tega, ker je reševalec, ker je bademajster. Ja, a niso tisti, ki ob morju hodi, mislim, ob bazeni hodijo v onih oranžnih oblekah, vedno malo gajsti.
0: Ja, še malo pa te bo hotla v kopalkah videti. Skratka, fantje se mimo grede pripravljajo tudi na letošnji Ptujski festival, ampak do tega še pridemo v naslednjih tednih, ko bodo zopet naši gostje. Danes so tukaj zato, ker predstavljajo eno krasno pesem, Stari gramofon, ki smo jo že slišala, ne?
2: Je tako, je bila že na Števerjanu izvajana, tak da ne bo čist prvič.
0: Kaj so skromni, se ne znajo pohvaliti, da so bili drugi.
1: Tako, dej povej, kaj vam je Stari gramofon prinesel?
2: Ja, v bistvu dobili smo drugo nagrado na Števerjanu, na kar smo bili seveda zelo ponosni, veseli. Prvi tak konkreten dosežek v našem ansamblu, tak da popacilamo še naprej, še na Ptujskega letos, če bo kaj.
0: No, dejmo si še preden skladbo zavrtimo v celoti, mal prvošt.
1: Pomeni, da je nekdo
2: gajsten. Ajde, dobro, boš ti povedal.
3: Ja, gajsten, jaz bi rekel, da je gajsten enko je tak malo bolj hud, no.
1: Kaj pa pomeni, da je malo bolj hud?
3: Hud, rečemo...
1: A da je tak, da je bolj kričeč, da kriči, pa da je tak napadalen?
3: Ne, ne, ne, to je zdaj, tako bi se rekel, napadalen, ni to zdaj isto, ne.
1: Ja, kaj pa?
3: Ja, ne vem, gajsten, jaz bi rekel, v bistvu smo navezali kot nek feferon, ne.
1: Ja.
3: Se pravi, gajsten je bolj pekoč, ne. In tako kot ta občutek pekočnosti, neko bi rekel, je malo bolj hud, ne?
1: Aha.
3: Se pravi...
2: En tak frajer varianta, recimo.
3: Tako, tako.
2: Na ta način,
3: ti evo. Si pa gajsten, ne, mu rečeš.
1: Ti si pa hud, ti pa dobro zgledaš.
2: Tako, recimo. Ali pa dobro špilaš.
0: A dobro, drugač prenašate pekoče okuse, ker imate feferon ali čili, tudi v svojem logotipu ansambla, ne?
3: Jaz sem upokojen.
0: Kaj si upokojen? Kaj to pomeni?
3: Od feferonu.
0: A ja?
3: Sem se odločil, da bom zapustil ta šport za Amadeja, pa ne vem.
0: Kako se je končalo, nas zanima?
3: Tako, kot si mislite, no.
2: Ni bilo najlepše, no, moram tako rekel, da je zanimivo.
1: Bilo je zanimivo, kaj pa ti, Amadej?
2: Ja, spa, ja.
1: Ti pa
2: do neke
1: rad?
2: Normalne meje, ne gremo v ekstreme, ampak vedno malo paše.
0: Kaj pa vaša pevka, na primer, Maša?
2: Uf, pevka je pa bolj gajsna do nas, pri hrani pa ne vem točno, ampak verjetno nekaj malega.
0: Gajsna do vas tudi iz muzikalnega vidika, bajem?
2: Tudi. Je strokovno podkovana, tako da v ansamblu imamo hvala Bogu tri take, no, basist, harmonikaš in pevka imajo malo bolj več strokovnega znanja. No.
1: Zdaj je treba dodati še to, da ste se vi najdli kot fantje iz vseh vetrov iz 14 koncev Slovenije, pa samo šestih je. Dajmo še to povedati, kako se to vse usklajuje?
2: Ja, je kar zanimivo. Recimo, da sploh na začetku je bilo veliko enih usklajevanj.
1: Ja.
2: Sploh jaz, ko sem najmlajši, sem komaj letos, torej v bistvu naredil izpit, da sem malo bolj samostojen, prej je bilo treba še to z mamo in očetom usklajevati te prevoze, drugač pa, kjer je volja, je tudi pot, če se zmenimo vse za naprej, se naredi čas tudi za vaje.
1: Iz katerih koncev Slovenije vse ste? Pevka je iz?
2: Pri Škofje Loki.
1: Trobentar.
2: Črnomelj.
1: Harmonikar.
2: On je edini tam iz sedeža, torej našega ansambla iz Dobja.
1: Bas.
2: Ptuj.
1: Skod si ti?
2: Jaz sem iz Rogaške Slatine.
1: Wow. Iz kot je Lauro?
3: Sevnice.
2: On pa
1: je iz Sevnice.
0: Kje se pa dobite na vajah?
2: Ja, vaje so pa... Ta bi kar bila, ne, v Dobju pri planini so pa vaje.
0: Res, no, dober štart ste imeli pred domačim občinstvom lani, a ne?
2: To je pa res. Takrat smo zmagali, ja, pokaži, kaj znaš. tisti film je bil super, no? Sploh v domačem kraju.
0: Pa se pokaži, kaj znaš, to je bil eminenten festival, mislim, se je še zdaj, ampak tam so, a niso tudi Modrijani tam štartali?
1: Vsi smo bili tam na tiste, ti nikoli nisi tam stal, jaz sem igrala tam.
0: Seveda smo bili, tudi na stopničkah.
1: No, vidiš, tako, tako tam smo vsi
0: začenjeni. Izvaj še nekaj bo.
1: Dajmo si zdaj privoščiti to, kar se danes prinesli sem, pravzaprav predpremierno, ta trenutek tega na spletu še ni mogoče videti, zato vas vabimo, da če imate priložnost na telefončkih ali na televizijskih zaslonih, da nas prižgete in tudi pogledate, namreč prinesli ste tole vašo polko v video podobi.
0: Morda še samo beseda o avtorjih.
2: Torej, melodijo je napisal Primož Kosec, besedilo pa Vera Šulinc.
0: In stari gramofon Gajstnih muzikantov gre takole.
4: Premierno na veseljaku!

0: Stari gramofoni in gajsni muzikanti tudi uživo na veseljaku.
1: Lauro in Amadej, zdaj smo pa slišali in videli to, kar ste na Štovarjanu pripeli in priigrali do drugega mesta. Kakšni so bili občutki ob razglasitvi, ob doseženi nagradi?
2: Ja, svetovni, no.
1: Kaj vam je najprej šlo čez, šinilo čez misli?
2: To pa Amadej povedal.
3: Kak bi rekel, mislim, mi nismo nič preveč pričakovali, ker ja. Seveda ne bi bilo realno, ampak seveda veselje, nek dosežek, da nekaj si delo, nekaj si vado, potem nekaj za to dobiš. Je pa res, da smo bili, takrat je bila ena taka zelo zanimiva situacija. Mi smo torej v petek je bil prvi del Štovarjana, v soboto smo se peljali nazaj na Štajersko, odigrali poroko in šli spat zjutri za ene dve urce in nazaj v nedeljo na Štovarjan. In naš harmonikar je v tistem vikendu skoraj izgubil glas. Tako da, hvala Bogu, smo vse speljali tako, da je šlo normalno čez, brez večjih zapletov.
0: Pa sej tako se ponavad rokuje z festivalom Štovarjana, ne?
1: Tako, to sem želela zdaj dodati, da festival Štovarjan je, to so zlate sanje vsakega glasbenika v narodno-zabavnih vodah, ker tam si ponavadi smo glasbeniki vedno tri dni pauze vzeli.
0: Ja.
1: Ker če si bil petek na predizboru, oziroma na polfinalnem večeru si potem seveda v soboto bodril kolege
0: tako.
1: Izpod odra in izpod Jurčka, v nedeljo si pa skupi stopil na oder vsi brez glasu. Tako da nekako nedelja se potem poenoti ta stalež, ni samo pri enem.
0: Pa je bila pred nastopom večja trema ali želja, da končno pokažete, kaj znate?
3: Pa, kako bi rekel, iz oboje, no, bom rekel, da smo bili bolj živčni v petek kot v nedeljo. V petek je bil tist pritisk, a bomo sploh lahko v nedeljo, ali ne. V bistvu v nedeljo pa je bilo se pa, ali bo izvedba fajna, ali ne bo. Vedeli smo, da tak znamo, zdaj spremeniti ne moramo ničesar. Zdaj pa, če se poklopi vse, sam da se imamo fajn na odru, to je bil tist zadnja misel, preden smo stopili gor.
0: Vse to je dobra misel.
1: To je najboljša misel, zagotovo dobra misel za vodenje tudi na odre naslednjih festivalov. Čaka vas Ptujski festival. Je to tudi še eden opomnik, da greste po kakšen dober nasvet, tudi kakšnemu drugemu muskontarju. Kako ste s tem? Kdo vam kaj pomaga? Imate kakšnega strica v odzadju?
3: Ja, imamo v bistvu, recimo, da najprej vprašamo tistega, ko komat napiše, kaj je sploh si zamislo. V tem primeru je to naš harmonikar, nam je on mal povedal gor dol. Pol smo tudi, ko smo pri Bojanu Lugariču snemali v studiju,
1: ja.
3: Je še on dodal kakšen nasvet, smo kaj popravili, spremenili. Drugače pa probamo tudi svojimi ušesi, da naredimo čim bolj kot nam tudi ugaja, pa da je neki pristnostni zraven v
0: komadu. Pa vi ste zdaj v neki klasični kvintet podobi. Kakšen je vaš slog za naprej? Zdaj to, ko smo slišali, je dost klasično, ne kvintetovsko. Kam gremo stilsko?
3: Kaj boš
0: gajsni?
2: Ja, zdaj mi se probamo držati čim bolj te pristne, ne? Glasbe, ne? Ne preveč moderno, sem bolj tega probamo avsenika, pa imamo tudi malo vražje.
1: Pa vraži so kar šli moderno, Rockers Planin, pa kot Atana Mamo,
3: tako,
1: one so kar do, ja, do dobro zaurali.
3: Probamo v bistvu narediti, trenutno skačemo malo, če bo, tudi ko pride valček, vem, vam bo jasno, da ni vse napisano na isti način, verjetno tudi naslednji komad, ki je že v nekakšni izdelavi, bo spet malo drugačen, tako da trenutno še iščemo tisto neko pristno pot, ki bo nam najbolj zapisana in nam najbolj ležala, no. Nismo čisto omejeni samo na eno stvar.
0: Loro in Amadej, krasna sogovornika sta. Mi se veselimo že naslednjega intervjuja, ki je praktično za ovinkom. Tema pa bo Ptujski festival.
1: 4. september.
0: Ja.
1: To bo tudi blizu.
3: Se že pripravljamo, tako da ko mi čakamo, tam bo tudi lušno.
1: Bolj lušno, povej mi iz prve roke, tako da vi kar pripravite se prej, ker tudi tam zna priti do kakšnih glasovnih preprek. Ne?
3: Seveda.
1: Hvala, da ste danes prišla v našo družbo. Amadej, uživaj čez vikend na morju. Lauro, ti pa uživa v bazenu. Ti si pa tak ali tako vsak dan na dopustu v službi.
2: Tako.
3: Lepo. Hvala tudi vama.
1: Srečno. Uživajte in srečno.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Suša in rekordno dolg vročinski val povzročata vse več škode v kmetijstvu. Na Ptujskem in Dravskem polju se je koruza ponekod posušila že v začetku avgusta, težave pa imajo tudi živinorejci. Zaradi vročine je pri enem od rejcev prireja mleka upadla za 7%, živali pa imajo težave z razmnoževanjem. Kmetje opozarjajo, da bi država morala pospešiti gradnjo namakalnih sistemov, saj denarna pomoč po sušah pokrije le del izgub. Kmet Andrej Hribar z kmetije Žabje, ki je za Svet 24 povedal, da je za njihovo kmetijo izpad več kot 60%, največ ga je pri koruzi. Od države finančnih pričakovanj nima.
2: Pričakujem bolj, da nam bojo te ukrepe umilili, da bomo mi lahko normalno, recimo zelenitve, da bom jaz, če bom posejal zdela, če bo slučajno, kaj držja, neko travo pa mešanco iz detelo, da jo bom lahko jesen pokosil za krmo, da me ne bo treba po zim pol oziroma po 15. februarju zavoravati. Na ta račun bomo lahko pridobili neke količine krme, da bomo mi svoje čredo preživeli.
1: Požari v naravi se ob visokih temperaturah, suhi vegetaciji in vetru lahko širijo izjemno hitro. Strokovnjak za požarno varnost Aleš Jug je za Svet 24 povedal, da je človek povzročitelj približno 9 od 10 požarov v naravi. Posebej nevarni so cigaretni ogorki, iskre in kurjenje ob vetru. Požar se na pobočju širi še hitreje, saj toplota predhodno ogreva vegetacijo. Jug opozarja, da je četrtina požarov povzročenih namerno, sicer pa ne gre nujno za malomarnost. Na vžig vpliva več dejavnikov.
3: Pogosto nekako lahko govorimo tudi o nekem koeficientu 30-30-30, pa rečemo, da je pri požarih v naravnem okolju tveganje toliko večje, če imamo temperature, ki presegajo 30 stopinj Celzija, relativna vlažnost je nižja kot 30% in pa hitrosti vetra, ki so nad 30 km/h.
1: Več si lahko preberete na spletni strani svet24.si. Najboljša slovenska plavalka Neža Klančar se po bolezni vrača na Evropsko prvenstvo v Parizu. Po izpuščenih nastopih na 50 metrov delfin in 100 prosto bo danes tekmovala v svoji paradni disciplini na 50 metrov prosto. Med prijavljenimi ima 19. čas 24 sekund in 75 stotink. Če se uvrsti med najboljši 16, jo zvečer čaka polfinale, finale pa v soboto. Več novic sledi že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
4: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje samo 4,49 €. Sveže piščančje peruti 1 kg 3,99 € in mini miks sladoled 21% ceneje. Lidl, splača se.
7: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
8: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
7: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
8: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
9: Kokos Agency.
10: No. Danes je petek in seveda si kot vsak petek želimo dobro vreme, želimo si sonca in želimo si, da ni dežja in tako pravijo vremenoslovci, da tudi bo danes in jutri suho, sončno, jasno. Ta šibka burja na Primorskem bo postopno ponehala, kar se prihodnjih dni tiče. Pravijo, da naj bi tam nedelja ponedeljek mogoče prinesla kakšno stopinjo manj, ponedeljek tudi kakšno dežno kapljico, ampak v tem trenutku vreme še vedno nosi 29 stopinj v Ankaranu, pa Prebold, tam blizu tebe to, 17, Žužemberk, Krško 18, Ljubljana, Ruše in Metlika pa 20
11: Vredo.
10: Stopinj.
11: Aj.
12: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osveživeče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
13: Še na ceste, zastoj na cesti Lesce Bled, promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Žirovnica Lesce pri Vrbi zaradi prometne nesreče. Radarjo in kontrol ni, če veste drugače, nič 80, 13, nič 2.
12: Najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
13: Še na ceste, zastoj na cesti Lesce Bled, promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Žirovnica Lesce pri Vrbi zaradi prometne nesreče.

0: generali. Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Lep dober dan.
3: Dobar dan, Darja Gajšek in Žiga Deršek. Sva danes v vaši družbi. Danes, da...
2: Ja, povej, no.
3: Ja, neč, le, ker ti nadalje.
2: Se kar skuštrala. Simon Golobič je za ovinkom z rubriko glasbenja. Res? Ki še pred tem...

0: on je v osnovi že izjemno fantastičen, čudovit človek, čeprav jaz se ne morem zdaj, a veš, Janez, tudi tega Janeza vse vzamemo kot en
1: ti bi prototip, Adam pela, vem, ja,
0: prototip
1: Adam
0: slovenskega moškega, ne? Janez, jaz bi pa pela, ko ljubo boš ljubi, kako realen.
1: Ja.
0: Veš, vsaka bo zdaj svoje ime dodala. Tvoje bi rekla ljubi kakor žiga.
1: Hvala.
0: Recimo od žige kvasa bi rekla kakor žiga.
1: Ja, ampak vse to zmislijo na to, da je ta žiga, Alen ali Janez tudi alfa. Kaj to zagade pravzaprav pomeni, je bilo Lovrotovo vprašanje včeraj, ko so komati zdajali.
2: Kjere tri lastnosti mora imeti ta prav slovenski alfa samc?
3: Poznat more vsaj en gado komat.
4: Okej. Okay. Lauro?
3: Dober more plesat.
2: Dober more plesat.
4: No,
3: koliko in valček, dober.
2: Dobro.
3: Pa znat more delati z žensko, z občutkom.
1: Ale dela s tabo z občutkom.
0: A se ne vidi.
1: Zna skladbo od gado.
0: Tudi.
1: Dobro pleše.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Skladba Jaka Lojtro Brž je nastala leta 1985, ko sta avtorske moči združila Marjano Green in besedilopisec Janez Hvale. Ansambel Rž je svoje albume imenoval tudi kot Žetve. Današnjo glasbeno predstavnico najdete na drugi žetvi, ki jo je na nosilcu kasete in velike gramofonske plošče založila sarajevska založba Diskoton. Ansambel z malce nenavadnim, a predvsem domačim imenom Rž, se je z marljivim delom in znanjem v nekaj letih

uspel med naše najboljše tovrstne muzikante v 90-ih letih prejšnjega stoletja. O temu pričajo tudi priznanja iz Pulskega in Števerjanskega festivala. Med leti 83 do 85 so bili člani ansambla Rš na Ptujskem festivalu prejemniki plakete Franca Korena za najboljšo pevsko izvedbo kot tudi nagrado publike. Strokovna komisija pa jih je za najboljšo izvedbo kot tudi najboljšo melodijo nagradila v Števerjanu. Največja uspešnica ansambla Rš je zagotovo polka Jaka Lojtro Brš, ki so jo člani ansambla posvetili večnemu liku Vinka Šimeka Jaki Šravcigarju. Izvedena pa je bila leta 85 na prvi Lojtrici domačih. Skladba se je z glasovanjem po Lojtrici domačih povzpela vse do vrha in postala velika zmagovalka ter prejemnica Zlatega petelina. Takratni člani ansambla Rš so bili Anton Iskra, klavirska harmonika, Frank Kejžar, ritem kitara, Sašo Vaupetič, bariton, Venčeslav Lenarčič, sine klarinet, vokal, Marjano Grin, trobenta, vokal in vodja zasedbe, mešani vokalni tercet pa so sestavljali Romana Krančan, Darko Grin in neprekosljiva pevka domače glasbe, tudi nedanja članica ansambla Bratov Avsenik, gospa Ema Prodnik.

0: Radio Veseljak.
1: To ni navadna pica, to je pica da te kap.
2: Pica da te kap.
3: Mm. Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
0: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Veseljak.

0: Ribič me je ujel, je rekla Majda Sepe, jaz upam, da vam ribič ujame kakšno dobro ribico danes za zakosilo ali bodi si malico in da jo boste pojedli v prijetni družbi v senci. Danes vroče, sončno, jasno, tudi jutri in v soboto, do 30 ob morju, celo do 35 stopin, pravijo vremenoslovci, trenutno pa v Kopru že 30, v Ajdovšnji 26, potem pa 22, Ptuj, Radovljica, Logatec, Domžale, Celje in Ljubljana.
1: Pol desetih ponovno odprti izvoz Ivančna Gorica na Dolenjski avtocesti proti Novem mestu, zastoj pa je na cesti Lucija Strunjan, tudi na relaciji Lesce Bled. Varno pot do cilja, če je kje še kak radar, kakšna kontrola, smo z vami, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
0: In z vami sva Žiga Deršek
1: in Darja Gajšek. Pred nami pa tudi veliki krščanski praznik, obeležujemo ga jutri, 15. avgusta. V Sloveniji velja za dela prost dan, zato ga preživite s tistimi, ki vam veliko pomenijo, jaz sicer delam.
0: No in ravno za v znamenju jutrišnjega praznika bomo danes v VIP uri gostili, se spomnili gostovanja enega izjemnega gospoda. Spomnili se bomo tistega VIP petka, ko je bil tukaj v našem studiu ljubljanski pomožni škof monsignor dr. Anton Jamnik.
1: Dost veze ima tudi z Martinom Golobom. Boste slišali kakšne, spomnim se, ker sem poslušal ta intervju, Janja Enec, ta ga je imela tukaj v eni izmed VIP ur. Govoril je o potovanju na Škotsko, kjer si je Martin Golob zelo želel videti škotsko govedo. Tako se je razpletlo. Ja, pa že čez dobre pol ure v ponovitvi VIP petka.
0: Veš, če se jaz spomnim z gospodom Jamnikom.
1: Povem.
0: Ti bom povedal ob desetih. Mala tudi eno zanimivo telefonsko zgodbo.
1: No,
0: me
1: krasen.
0: Me je presenetil.
1: Čaki, on te klico.
0: Ne, jaz sem njega. Povabila sem ga na snemanje oddaje Vesel Božič z Darjo Gajšek,
1: okay.
0: Ampak ni mogel priti. Bom ti potem razložil, no, zakaj.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ni razloga, da bi danes gledali kakšen sončni zahod, ko pa imamo boljši razlog. Danes nam mrka, ampak bo predvajanje ene prav posebne ponovitve.
2: Veseljako živo z Darjo Gajšek danes. Darjo Gajšek zjutraj, danes Darjo Gajšek za večerjo.
1: In Darja Gajšek vmes, če želite.
2: Vmes pa bo v moji družbi nocoj v ponovitvi ena izmed oddaj, v kateri sem gostila legendo Ota Pesnarja pa tudi poskočne muzikante.

0: Pa tudi z Vita Feldna so bili takrat v naši družbi in ena mala veseljakinja Vita. Je pa res, ne, da na tem mestu bi mora biti celo tiznila to, da se že čez en mesec vidimo v čisto novi oddaji, v čisto novi sezoni oddaje Veseljako živo.
1: Tiznila, ona bi tiznila. Kaj pa pomeni, da bi tiznila?
0: Da bi napovedala, kaj se bo zgodilo.
1: Kaj pa se bo zgodilo?
0: Trenutno se nekaj že dogaja. V eni zelo veliki hali se postavljajo eni veliki odri, novi odri, novo odzadje. In nova sezona pa bo prinesla tudi en kup novosti. Eno novo super finale bomo imeli, pa še eno finale bomo imeli, pa še.
1: Zdaj me še sam zanima, kakve bojo nagrade.
0: Vse to boš vedel, če boš spremljal Veseljako živo. Kaj si pa slišal?
1: Da je Lovro Zanc kako nekaj po tvojem novem odru, pa da, ne vem, je nekaj počel.
0: Ja, jaz sem bila nekaj dni nazaj tam, torek, in je bilo vse v redu. Tako da očitno so že popravili, preden sem stopila v studio.
1: Čakaj, kdaj je že bil?
0: Kdaj je bil? On je bil za mano.
1: On je bil v sredo.
0: Ne!
2: Ko gre sonce za to, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
3: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Morate zamenjati gume.
6: Avtosvetek.
5: Bi radi oprali avto.
6: Avtosvetek.
5: Potrebujete avtoservis.
6: Avtosvetek.
5: Auto-svetek.si.
6: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

0: Šport.
1: Šport na veseljaku.
2: Tudi danes z nami Andrej Milkovič. Dobro jutro.
3: Dobro dan.
2: Izvoli, Darja.
4: Ne, sej sem mislila, da boš ti nadaljeval.
2: Ne, se to so športne teme, bolj tvoje, izvoli.
4: Greva, Andrej, do evropskega prvaka Kristjana Čeha, njegove zanimive poti od hotela do tekme in vsega, kar je šlo okrog in okrog.
3: Neverjetno, ja. Kristjan Čeh je v novič evropski vrak v metu diska na najbolj neverjeten način. Dejansko že svojimi slabšimi meti bi premagal celotno konkurenco s tistim najboljšim 72-51, ki jo je čisto deklasiral, pravzaprav le 10 cm do slovenskega državnega rekorda, ampak več in več in še enkrat več kot dovolj za zlato kolajno. Si pa odprla ja zanimivo temo, kazalo ni najbolje, kajti Kristjan Čeh je močno zamujal na tekmo. In ironija včasih življenjska, zamujal je zato, ker je šel iz hotela kot prvi. Torej, šel je najbolj zgodaj od vseh tekmovalcev, ravno zato je potem zaradi nekega požara v Birminghamu, torej se zataknil v prometnem zamašku. Ostali, ki so šli pozneje, so bili v težavah že obveščeni in so šli po obvozu, na koncu prišli na stadion prej, potem so ga čakali, seveda ni nikoli njegov nastop bil ogrožen, kajti zaradi višje sile je bilo jasno, da bodo v vsakem primeru počakali vse tekmovalce, potem jim tudi dovolili pripravo, ogrevanje, ampak vseeno, ko imaš ti v glavi ta fokus, hotel, stadion, priprava, ogrevanje, tekma in ti nekaj takole pride vmes, nekaj skrbi je obstajalo, da bi mu lahko podrlo osredotočenost, da bi mu lahko podrlo koncentracijo, ampak enostavno se je še bolj zbral, bil od prve sekunde videti, kot da se z vsem skupaj strašansko zabava in novič postal evropski prvak, res svojo ženo takole v prvi vrsti v neposredni bližini, ki navija, mu tudi pomaga z nasveti in tak čudovit par, ki je Sloveniji prinesel novo zlato odličje in pa res zdaj že postaja velikan tega športa, pravzaprav mu manjka takole zares za okroženo zgodbo, ali še kakšna najbolj žlahtna olimpijska medalja, ampak tudi za to bo še priložnost.
4: Zagotovo da, priložnost pa je za to, da prisostujemo derbiju, vikend je potrkal na vrata. Zanimivo bo, ne, po nogometnem tednu, kar nogometno nadaljevanje.
3: Ja, 20:15 jutri Maribor Olimpija, še vedno največji slovenski nogometni derbi, o tem ni dvoma, tak pač z neko dolgo tradicijo in z nekimi repi in z nekim ozadjem. Bojim se, da tokrat celo nekoliko preveč vroč v napovedih. Absolutno polagam na srce, dajmo varnost na prvo mesto, tudi če ima kdo karkoli zapovedati, komorkoli, vemo, da so napovedani protesti, da navijači Olimpije niso zadovoljni z vodenjem kluba in vse to je legitimno, ampak dajmo ohraniti varno nogometno okolje, ker je to zelo pomembno za razvoj panoge, ker je to zelo pomembno za to, da ljudem ni težko priti na tekmo, da ljudje ne dvomijo, ali bi šel na tekmo, ali se mi tam lahko kaj zgodi, tako da to je absolutno točka ena. Točka dve pa upam, da bomo videli lepo tekmo in pa Mariborčani zagotovo favoriti glede na formo. Olimpija v precejšnjih težavah in rezultatsko in institucionalno. Kaj lahko prinese derbi? Derbi je vedno zelo, zelo posebna zgodba.
4: Slovenski El Clasico.
3: Celjani pa verjamem, da čakajo na to, da bo neodločen izid. Jaz mislim, da vedno, vsakemu tretjemu v neki zgodbi vedno odgovarja na derbih neodločen izid. Ampak Celjani mislim, da tako ali tako trenutno bolj kot na državno prvenstvo osredotočeni na kvalifikacije za Ligo prvakov. Čaka jih tisti sklepni del, o katerem bomo veliko govorili v naslednjih tednih.
4: Ampak če si se že tega dotaknil, mora biti samo še ta povezava. Še vedno Albert Riera, nekako ime, o katerem se zdaj veliko piše, o njegovem prestopu in o tem, da se apelira, da bi iz Celja rad nekoga imel v svoji družbi.
3: Ja, mislim, da je takole bilo kar nekaj govora tudi o tem, da bi se Albert lahko vrnil v Celje, sploh pred tednom, 10 dnevi, ko so Celjani niso čisto vedeli, kje so trenutno svojo sezono, je se Riera veliko pojavljal na stadionu v Celju, morda tudi tipa v teren, ali bi se lahko še tretjič vrnil, ampak zdaj je že jasno, da bo vodil Crveno zvezdo, torej Riera odhaja v Beograd. Jaz mislim, da njegov karakter in tamkajšnji karakter se zelo dobro mešata, to bo pokalo tako
4: bo
3: in drugače.
4: Ja,
3: pravi ognjemet. Seveda pa je jasno, že steguje prste proti nogometašem, tudi Celje razmišlja, koga bi lahko uporabil Crvena zvezda, ima denar, do prestopnega roka je še nekaj časa, bomo videli, koliko je na temu naslednji dni.
4: Hvala.
3: Z veseljem, lepo se imejte.
4: Enako, lep vikend. Srečno,
2: hvala.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Zavod za zaposlovanje bo 1. oktobra zagnal nov digitalni sistem za študentsko delo. Dijaki in študenti bodo lahko prek njega iskali delo, uredili napotnico, obračun in izplačilo. Strošek delodajalca in njihov zaslužek pa ostajata enaka. Glavna novost je, da bo del koncesijske dajatve, ki ga pri zasebnih servisih prejmejo posredniki, pri zavodu celoti namenjen štipendijskemu skladu. Sistem trenutno preizkušajo s 5 delodajalci in približno 30 mladimi. Slovenski gasilci danes pomagajo pri gašenju obsežnega požara v bližini italijanskega Amara na Videmskem. V Italijo so odletela 3 slovenska letala Air Tractor, na terenu pa so tudi ekipe za podporo in gasilci. Požar se razteza čez več 10 hektarjev in še ni povsem pod nadzorom. Zaradi slabše vidljivosti so letala sprva čakala na izboljšanje razmer, predvidoma pa bosta gasili 2 letali. Če se te dni odpravljate na Hrvaško, bodite pozorni pri točenju goriva. Na bencinskih servisih zunaj avtocest so poleg reguliranih goriv na voljo tudi dražje goriva z dodatki, katerih cene niso omejene. Na nekaterih črpalkah je takšnih točilnih mest več, zato pred točenjem preverite naziv goriva in ceno. Regulirani 95-oktanski bencin trenutno stane največ 1,56 evra, dizel pa 1,71 evra na liter. Najboljša slovenska telovadka Teja Bela, ki je na evropskem prvenstvu v Zagrebu, ostala brez pričakovanega finala na preskoku. Prvi skok je zaradi zdrsa roke izvedla slabo in prestopila, pri drugem pa je ob doskoku klecnila na kolena. Belakova pravi, da je s tem izgubila motivacijo, saj po njenem tudi z 2 dobro izvedenima skokoma ne bi mogla do kolajne. Belak pravi, da bo morala za odmevnejši rezultat v prihodnje izvesti zahtevnejši skok.
2: Ne vem, lahko sam rečem, da sem nekako kar zgubila motivacijo, ker vidim, da pač s tem skokom resno več ne morem. Danes, ki je bil malo slabši izveden, je bila ocena tako slaba, da me je vse minilo. Tako da zdaj za naprej ali bom mogla skok utežiti ali pa pač... Ne vem, zdaj ta trenutek je težko karkoli govoriti, ko pač se je iztekl, tako ko se je, prišlo je veliko navijačev me podpirati, pol pa po celotni v bistvu zelo uspešni sezoni tole pokažem, ampak kakor sem rekla, bila sem tudi 10 dni bolna, skokov nisem imela veliko narejenih in to je bil danes tudi odraz tega.
1: S svežimi novicami se vrnemo že čez 1 uro. Ostanite z nami.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic.
8: Izbrala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svajd izgala ta njegova, res najljepše brizga.
9: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
10: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: 10:03 je odbila ura, če ste ta trenutek na malici, dober tek in upam, da jo jeste v hladnem prostoru, da ne bo ostala predolgo vroča. Danes bo vročih do 30 stopinj, ponekod celo do 35, bo pa suho, jasno, čisto primerno poletno vreme za petek, medtem ko v Luciji že namirjenih 29 stopinj, pa v Ajdovščini 26, 25 Metlika, potem pa Grosuplje, Ljubljana, Novo mesto in Celje dobrih 22 stopinj.
12: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: 4 minute je čez 10, pa še na ceste, kjer je zastoj na Štajerski avtocesti obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami, na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Ravbar komando zaradi pokvarjenega vozila na voznem pasu v delovni zapori, na cesti Lucija Izola tudi na relaciji Lesce Bled. Ponovno je odprt izvoz Ivančna Gorica na Dolenjski avtocesti proti Novem mestu, obvozi preko priključka Bič tako niso več potrebni. Varno pot želimo do vašega cilja, če pa na poti opazite kak radar, kako uvero smo z vami. 080 13 02.
5: Skupaj tudi na cesti.
13: Jutranja budnica.
14: Z vami je veselja.
4: Darja Gajšek, Žiga Deršek še zmeraj z vami.
11: Ja, res je, in ta trenutek se bova skupaj z vami podala na pot spominov enega izmed VIP petkov.
4: K cilja, če pa na poti opaste kak radar, kako uvero smo z vami. 080 13 02.
5: Skupaj tudi na cesti.
13: Jutranja budnica.
14: Z vami je veselja.
4: Darja Gajšek, Žiga Deršek še zmeraj z

0: No, in ker je jutri tudi veliki krščanski praznik, veliki šmaren oziroma Marijino vnebovzetje, smo se odločili, da to povežemo z njegovimi zanimivimi mislimi, predvsem pa se nam je v tisti uri razkril kot en izjemno zanimiv gospod.
1: Ki si ga želela tudi ti imeti v svojo oddaji, pa ti menda ni uspel.
0: Res je, poklicala sem ga, zelo prijazen, takoj se mi je odzval, pa rekel mobilne telefonske številke in sem ga klicala čist na drug konc sveta, čisto na vzhod. Je rekel, predavam, zdaj le se vrnem, takrat bom pa že nazaj v Sloveniji. In ko je prišel nazaj v Slovenijo in sva se slišala, je rekel, nič ne bo, sem si na letališču zlomil, ne vem, ali nogo ali roko. Tako da je bil takrat pol v bolniški in more biti ga bom letos poklicala, pa poprosila, da se nam pa letos pridruži.
1: Vračamo se v spomine in lepe zgodbe.
2: Veseljakov VIP petek. Veseljakov VIP petek. Z Janjo in Nejca.
3: Ja, res je. En lep pozdrav in na ta veliki petek gostimo škofa, filozofa in teologa. Je tudi profesor na Teološki fakulteti v Ljubljani ter aktiven na področju etike in izobraževanja doma in po svetu. Leta 2005 ga je papež Benedikt
4: 16.
3: predlagal za pomožnega škofa.
4: Kot sam pravi, je službo z vso ponižnostjo sprejel. Od leta 2022 je pri Slovenski škofovski konferenci odgovoren tudi za Slovence po svetu. Naš današnji gost je človek številnih nazivov in vsak od njih nosi za sabo velike in pomembne zgodbe. Je človek širokih življenjskih nazorov in vedno odprtega uma in srca.
2: Današnji VIP gost je monsignor dr. Anton Jamnik.
4: En prav lep, prisrčen pozdrav. Hvala lepa, ker ste se odzvali našemu vabilu na veseljaka in ker ste si v tem času, ker vemo, da je zasedenost, da je natrpan urnik, da ste si vzeli čas tudi za nas.
3: Dobrodošli.
5: Prisrčen pozdrav vama, pa vsem poslušalcem, gledalcem Radio Veseljaka in televizije.
3: Ja, res štejemo v čas, da ste si danes vzeli čas za nas. Kaj ste morali zaradi nas izpustiti danes? Sicer danes maše ni, ne?
5: Maše ni, to je edini dan v letu, ko ni maše, je pa zdaj le bila molitev v stolnici, se pravi v koru molimo hvalnice in sem jih že prej zjutraj izmolil, preden sem šel k vam, tako da pravzaprav sem lahko na domesto to, ker pa običajno ob petki skupaj molimo oziroma potem pa bomo skupaj še oblede zvečer v stolnici.
4: Moramo priznati, da imamo midva kar malo treme danes, no? Res ja, tako visokega obiska ne pomniva oba.
5: Ja. Oh, vi ste me že mnoge druge goste. Mislim, da bo to lep sproščen pogovor. Mi dva znate gotovo, kaj zanimivega vprašati. Da se jaz malo počutim, kot da sem na izpitu.
4: Navadno
5: jaz počujem študente, zdaj bom pa jaz vaj študent. Upam, da ne boste prestroga.
3: Jaz verjamem, da že dolgo niste bili v tej vlogi, v vlogi študenta. Ste pa pogosto vi v vlogi profesorja, ne? In vsi študenti do zdaj so vas še pohvali, ko smo jih srečali.
5: Ja, ne vem, katere ste srečali, morda pa sem nekoga. Ne, da so študenti. Veliko veselje me je in izziv, ker ob mladih tako človek ne zaspi v nekem protokolu, neki pisanji, nekih slovesnostih. Mladi so iskreni, pišemo eseje, sprašujemo se. Tri predmete imam, filozofijo religije, vprašanje o Bogu, filozofski pogled na to vprašanje, potem komunitarizem, liberalizem pa politična filozofija, še so sem pred leti doktoriral v Oxfordu, se pravi že dolgo nazaj. In mi je tak izziv, ko napiše, kaj je zanimiv, ga zabavni so, vprašajo tudi zahtevna vprašanja, tako da mi da to misliti in potem človek ne more miselno zaspati. No?
3: Ja, to je res.
5: Ja.
3: Pa ne samo v Sloveniji, ne? Predavate tudi v tujini, zelo daleč stran od doma, pa tako ali tako, kot smo že omenili prej, ne? Ste tudi nekako odgovorni za Slovence po svetu, da imajo tudi Slovenci, ki so zelo daleč od doma, poskrbljeno za pastoralo, da lahko grejo k maši, da imajo tam duhovnike, ki s katerimi sodelujejo, se povezujejo in hodijo k maši. Ne?
5: Tako je, mi imamo Slovencev po svetu zelo veliko, se pravi, največ jih je gotovo v Argentini, potem Kanada, Amerika, po Evropi, Avstraliji, tam je vse malo skupnosti manjšejo. In naša skrb je iz Slovenci, kamorkoli pridem, če pridem v Bariloče ali Mendozo ali Buenos Aires ali pa v New York ali pa v Toronto, vedno znova pravijo, če je z nami duhovnik, je maša, potem je seveda tudi jedača in pijača, je tudi veselje, je tudi muzika.

0: Klasika, narodno zabavna glasba, zaplešejo, ampak so rekli, ker pa ni duhovnika ali pa če kdo zboli, potem pa ni maše, potem pa tudi ostalo ne gre tako.
1: Se ne razvije, kaj ne?
0: Ne, se ne razvije, zanimivo. Tako da mi je to veliko veselje, trudimo se, da bi bili res duhovniki z našimi rojaki po svetu, za mejstvu, da bi ohranjali neko identiteto, kulturo, vero. Popolnoma normalno je, da se poroča, ne vem, Argentini z štajo, mešeni zakoni ali pa Ameriki, Kanadi, je nekdo Španc, je lahko iz Urugvaje, Brazilije, ampak ključnega pomena je, da ohranjaš korenine, da veš, kdo si, odkot izhajaš. A izhajaš iz Ribnice, iz Maribora ali izhajaš iz Nove Gorice ali pa z Bele krajine, skratka, da veš, da si ponosen na to, kjer so korenine. To se mi ni ključnega pomena.
2: A vi tudi imate svoje korenine in sicer v Grosuplju, a ne? Pač, tudi Škof ni kar prebivalec Ljubljane ali pa Stolnice, ali pa pač nekje imate svoj dom in tako. Vi ste še vedno uradno prebivalec Grosuplja.
1: In tudi častni občan, ne?
0: Ja, tako je častni občan, kako pa to veste.
1: Ja, malo smo pa naredili raziskave.
2: To vse piše.
0: Vse piše. Ja, še vedno sem, se pravi, stalni prebivalec občine Grosuplje, sicer sem iz Male Ilove Gore. To povem vas vedno, tudi če sem kje v tujini, prav zaradi tega, ker bi rad, mislim, ne da bi to vas poznal, ampak mi je dragocena ta vas, ker je tudi zdaj raste, veliko otrok je, zdaj sem imel za svetko Jožefa, je to Mašo in je neverjetno več kot 20 otrok, to kar žvrt goli v naši cerkvici mali, ki jo imenujemo malo za hec, zdaj katedrala. Ja, na Grosuplje sem pa ponosen, to je krasna občina, večja se, Grosuplje je tudi znani župnik Martin Golob, ki ima neverjetno lepo deluje.
2: In je tudi vaš študent bil, ne?
0: Tudi moj študent.
2: Ja, ste kaj ponosni na njega?
0: On je bil moj študent, pa tudi moj tajnik delno. Zelo rad je vozil avto.
2: Ja.
0: Passata. In sva šla, posebej, če je bila kakšna dolga vožna. Enkrat se spomnim vožna v Stuttgart, ker take vožne so boj za avtom, za avionom je preveč ceremoni. In Martin je tako vozil, veste, precej hitro. Jaz sem kar malo zaspal, sem še pritko pripravil vmes. Ampak sem mu popolnoma zaupal, nazaj grede je bilo pa nekaj nesreče na avtocesti in potem sem rekel, kako nek se bo Martin znašel in zjutraj smo imeli pa že birmo. In on je našel neke ceste in so prišli natančno ob 6 zjutraj Ljubljano, se umila in na birmo. Tako da je bilo zabavno, pa musko so poslušala sebe, da ne bi bilo dolg čas v avtu.
2: No, mi smo tudi poklicali Martina Goloba in želeli od njega izvedeti, kakšne spomine ima pa Martin Golob na svojega profesorja in svojega šefa, ne, Antona Jamnika.
3: Škof, gospod Anton Jamnik je še posebej nekako zapisal v mojem srcu, ker je on kot mene, kot študenta, vedno sabo vzel, pelil mi je za 14 dni na Škotsko. Velikrat sem ga vozil kot tajnik njega po birmah, tako da ga zelo spoštujem in vedno so me nagovarjali njegove pridige. Pa kako je mojstrsko vedno pristopil do ljudi.
1: Ja, ta pristop res imate, sicer sta pa na Škotskem na vsak način hotela videti škotsko govedo, sem jaz izvedel, ne?
0: Ja, to je ena zanimiva prigoda. Ja, Martinu hvala, je res, on je izredno, občudujem res, kot študenti in vse ostalo, da je kar dela pravzaprav. Najlepše je, veste, ko učenec preraste učitelja. In njegovem delu,
2: njegovem...
0: Ja, pa bo, kako bilo. Ampak tole s škotskim govedom. Mi smo šli, res je bilo zanimivo potovanje. Delo se mi je zanimivo, da študente čekam peljen drugam. Mi smo šli potem v London, potem na Škotsko. Iz Škotske še na ene otoke šetlanske. In Martin seveda, ker ima doma kmetijo veliko, je na vsak način hotel videti škotsko govedo. Škotskega goveda ni bilo, nikjer. Nikjer, nikako nismo našli nikjer tega in potem se peljemo že ob upo, da škotskega goveda ne bo. Potem se pa peljemo s tistim avtobusom nazaj, ne vem, kje točno je bilo tam pri Edinburghu, ki je tam na tisti relaciji. In Martin enkrat zaupije, da naj hitro ustavimo in kaj je bilo škotsko goveda. Sem rekel, mi gremo tako daleč, da vidimo te kraje. Martin pa išče samo škotsko govedo.
2: Ja, veliko bomo še govorili v nadaljevanju o vaših potovanjih. Tukaj pričajo o tem tudi predmeti in fotografije, ki ste jih sabo prinesli, tako da vsem tem v nadaljevanju, tako da si malo vzamemo pauze, a ne? Ja. Se ste tudi po poti veliko muske poslušali, a ne?
0: Tako je.
4: Tokratni VIP gost je ljubljanski pomožni škof monsignor dr. Anton Jamnik. Radio Veseljak.
5: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
6: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
5: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
7: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
8: Posebno obvestilo.
9: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
8: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.

0: ritem mojega dneva.
1: Današnji VIP gost je monsignor dr. Anton Jamnik.
2: Ja, res je, gospod Škof danes z nami, smo kar malo važni, moram reči na veseljaku. Veliki petek, ja se kje pustite?
3: Ja, že 40 dni je.
2: Aha.
3: Danes pa tudi. A veste, postne, si so še druge stvari, molitev pa dobra dela, ampak tudi neka telesna odpoved, da se človek kakšni stvari odpove, ki ima drugače rad.
2: Ja.
3: To na ta način treniramo duha. Da vidimo, da, da se nečemu odpovemo, pa morda nekomu to namenimo. Hkrati pa malo te notranje askeze pa discipline je vedno dobro. To je pravzaprav univerzalno sporočilo.
4: Tako trdnega duha smo, ne?
3: Tako je, ja? Tako je, ker to nas zamika tisti hladilnik zvečer, ne?
2: A ne,
4: ja,
2: ne.
4: Ja, ja, no. Jaz
2: sem slišala, da moraš potrkati na hladilnik in če se ti nobed ne oglasi, greš mimo.
3: Ja, tako je.
2: Če se pa vi pustite, čemu se najtežje odpoveste?
3: Ja, glejte, daj ne vem, odpove se najtežje, da je tudi kakšni sladki stvari, to je itak. Potem je kakšna taka stvar, recimo, kakšno dobro meso, kaj takega, klasično. Drugače pa, pred leti so mi rekli zdravniki, da moram večkano teže zgubiti, da se človek potem boljš počuti, pa zaradi zdravstvenih razlogov. In tako, da sem ugotovil, da prihranje pač tako, da je vse v glavi, ne? Da potrebujemo hrano, seveda, ampak v neki meri se dobro počutimo in potem človek veselje. Tako da je že iz tega čist telesnega, da ne rečem duhovnega in duševnega vidika dobro to disciplino v sebi gojiti.
4: Tako je, verjetno so tudi predmeti, ki jih imate seboj, odraz neke vaše discipline, namreč vaša življenjska pot je bogata. In najbrž je bilo težko zbrati samo tri predmete, kakor naročimo vsakemu gostu.
3: Ja, malo preveč sem prinesel, res, ampak ampak, gledajte, tukaj mi je najbolj dragoceno, sem našel eno sliko, to je še z mladosti leta 92 z nadškofom Alojzijem Šušterjem.
4: Leta 90,
3: ja, tako sem postal tajnik po tisti slovesnosti v Kočevskem rogu, tako vani spravni slovesnosti, 8. julija 90, sem prevzel to službo tajnika pri nadškofu Šušterju in obdobje z njim, ko sem bil potem 4 leta tajnik, potem me je poslal tudi v Anglijo študirati, potem so bila po škofovih zavodih soseda. In sicer jaz sem učil na gimnaziji, potem sem postal direktor in on je imel to večje stanovanje, tisto na pročelje Kristusu zveličarju sveta, jaz pa zadaj. In na začetku, potem je sestra Mira, prišla sem časi zvečer tudi kaj skuhal. V glavnem sem pogreval, če pa tega ni bilo, se pa spomnim, sem pa enkrat skuhal hrenovke.
2: Ja.
3: Ampak sem med tem kuhanjem dobil telefon.
2: Ja.
3: In je bil daljši kot par minut, morda 10 minut in pridem nazaj, je bilo kot cvetača. Kot cvetača. Potem pa ni bilo drugih, se ko nekaj pa mora nadškof pojest, mu tole prinesem, pa sem rekel, gospod nadškof, tole za večerjo. A je rekel, a tak način bo to? ni rekel, to je pa nekaj čudno. Ne vem,
4: kaj. Zelo ga imate v lepem spominu, kaj ne, da in večkrat povdarite, da ste bili da ste imeli čas biti v njegovi bližini, da ste bili njegov tajnik, verjetno ste se od njega ogromno naučili.
3: Pravzaprav največ. Poleg staršev, bratov, sestre mi je nadškof Šušter dal gotovo največ. Več kot si doktorati in profesure. Namreč, ja, ko sem prišel z Kočevja, tam sem bil kaplan, imel veliko verouka, prvo mesto je bilo in seveda pride tajnika v Ljubljano. Najprej sem šel, mislim, da je bilo v nami, sem kupil 2 obleki taki lepi, da sem lahko hodil na te protokolarne stvari pa urejen, kada škof je bil skromen, ampak krat je pa videl, da je urejenost, ampak to ni bilo ključnega pomena. Zelo je bil, to je bil en človek, ki je bil velik mistec, velik profesor, v Švici zelo cenjen, tajnik Evropskih škofovskih konferenc, je bil, poznal je Janeza Pavla II., kancler Kohl je bil prejemu na obisk, potem v samostojni Sloveniji, prvi predsedniški obisk, Kosiga, Václav Havel, drugi. Namreč, hkrati pa izjemno skromen, blizu je bil ljudem, posebej tistim, ki so, ne vem, bolnišnice, je zelo, zelo rad hodil na obisk. Potem pa tudi človek, ki je bil zelo ključna oseba za samostojno Slovenijo. Namreč v tistih letih, ko je bil plebiscit, potem pa leto 91, samostojna Slovenija, vojna za Slovenijo, Takrat smo pošiljali fakse po celem svetu, telefonirali, vse mogoče povezave in mislim, da je tudi z vsemi pogovori Načkov pomembno vplival na to, aj pa eno od očetov slovenske samostojnosti gotovo je, da živimo v samostojni državi Sloveniji.
2: Lepo. Zelo lepo. Lepi spomini, ki se še niso končali. Tukaj ste prinesli še ene druge fotografije in sicer iz daljnega sveta, kamor tudi hodite kot predavatelj.
3: Ja.
2: Ste povezani s Kitajci, ker precej, a ne?
3: Ja, to je Kitajsko. Ja. Na Kitajskem je Petelin, ne? Petelin, to je, se pravi, Petelin zjutraj zapoje, Petelin je znamenje začetka novega upanja, Petelin prinaša tak jutranji pozdrav in je tudi simbol stajenja. Simbol stajenja. Na Kitajskem mi je tudi zdaj decembra oziroma novembru mesecu sem bil v Pekingu. Kitajska je, veste, zelo, zelo zanimiva. To začetka pred 15 leti sem začel malo več hoditi in pri Kitajcih je zanimivo, imajo častitljivo zgodovino, neverjetni so. Potem pa tudi od Kitajcev se lahko naučimo, da je zelo pomembna skupnost, biti v občestvu, narediti nekaj za druge. Študent je zelo, zelo ambiciozni, največ sem v Pekingu pa v Makau in izkušnja z njimi je, da je ključnega pomena, da kitajskega človeka spoštuješ.
2: Yeah.
3: Da veš, da ima svojo zgodovino, častitljivo kultura, tam je konfucionizem, taoizem, tudi kristijanov, pravzaprav števila, da bi bilo zelo jasno, koliko jih je niti ni, ampak govori, da jih je lahko več kot 200 milijonov. To je pa velika številka. Skratka, na Kitajskem je, Makau je pa katoliška univerza svetega Jožefa, izredno zanimivo, tudi tam imamo en inštitut za poslovno etiko in za etiko, z njimi tudi zelo veliko sodelujem, tako da je Kitajska meni taka zelo, zelo ljuba dežela in Kitajci so prijetni, delovni. Tudi na Kitajskem, ko prihajam ali pa imam mašo, nisem imel nikoli nobenih problemov, da bi imel ne vem kakšne težave na mejih, je pa res, ne, da ko hodiš in ko sem na univerzi, kjerkoli si, da je vse pod nadzorom. Vse je v nekem pod kontrolo. Ne? Nič nekaj tako prepuščeno samo sebi.
2: Kaj pa ta druga fotografija?
3: Tole je pa iz Južne Koreje. In sicer, to mi je povšeč Marija z Jezusom, taka lepa, prijazna stika. In sicer, z Južno Korejo sem pa posebej povezan zaradi tega, ker je tam ena katoliška univerza, pa kardinal, zdaj že pokojen iz Seula, je bil tudi Sloveni na obisku in tam smo pa imeli peš romanje v tej coni med Južno in Severno Korejo in sicer to je bilo enih 5-6 dni trajalo. Smo hodili z mladimi ob meji iz različnih držav sveta in potem po tisti meji, kjer je na severu bila Severna Koreja, Južna Koreja in to je bilo pa tudi eno izjemno doživetje, ko vidiš, kako puške merijo, ne? Bate, ko hodiš, vse je napeto. Južna, Severna Koreja umrlo je več kot 3-4 milijone ljudi po letu 50, ko je bila ta vojna, revolucija, ki pravzaprav še vedno je huda napetost.
4: Nek drugačen svet, ki ga pravzaprav mi niti ne poznamo. Ne?
3: Niti ne poznamo.
4: Ja.
3: In je bilo, meni je bilo pa všeč to, ker je bilo neko močno, trdno zaupanje, kardinal je rekel, ja, zdaj smo še v taki situaciji, napeto je toliko žrtev, ampak upamo in zaupamo, ker je Bog spani zgodovine, da bo to ena Koreja. To je bilo prav pretestljivo, no.
2: Res veliko stvari ste doživeli v nadaljevanju, tudi o vašem pisateljskem delu, o vaši molitvi. Danes z nami škof Anton Jamnik, počaščeni smo. Mečke muzike si bomo privoščili, preden še kakšno rečemo.
1: Tokratni VIP gost je ljubljanski pomožni škof, monsignor dr. Anton Jamnik.

0: Ivan Hudnik, dva Novčiča na Veseljaku. Je še zmeraj s Pazdarjo, vaša družba nekje v zakulisju ob obujanju spominov na VIP petek, ki sta ga Janja in Nec preživela z monsenjorjem Antonom Jamnikom. K temu gremo nazaj kmalo, a ne?
1: Kmalo, pa najprej poglejmo, kakšno bo danes vreme in kaj nas čaka na cestah. Vendarle je pred nami vikend selitve narodov. Na cestah lahko danes seveda pričakujemo več gneče in zato bojo tudi v avtu imeti dobro v mislih, da boste imeli kakšno hladno pijačo zraven, ker bo tudi vreme zelo vroče. Cel vikend nas čaka suh, sončen, jasen, topel, 30 ali kakšno stopinjo celo več.
2: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Na cestah pa zastoj na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Ravbar komando zaradi pokvarjenega vozila na voznem pasu v delovni zapori, počasi gre tudi na cesti Lucija Izola, Dragonja Šmarje in na cesti Lesce Bled. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, prosim naredimo, držimo reševalni pas. Ne delujejo semaforje v Postojni previdno v križišču pri avtocestnem priključku, je pa ponovno odprt izvoz Ivančna Gorica na Dolenjski avtocesti proti Novem mestu, obvozi so preko priključka Bič, oziroma obvozi niso več potrebni preko priključka Bič. Toliko z cest, če je kak radar, kakšna kontrola, z vami ostajamo na brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti. Današnji VIP gost je monsignor dr. Anton Jamnik.
4: Res je, z nami človek številnih nazivov, če jih samo nekaj naštejemo.
5: Ja, že kot mlad je bil tajnik takratnega nadškofa Alojzija Šuštarja, kar smo že omenili, na katerega ima izjemno lepe spomine.
4: No, od ustanovitve dalje, leta 93 je bil tajnik mešane krovne komisije Rimokatoliške cerkve in vlade Republike Slovenije.
5: Leta 2000 ga je ljubljanski nadškof dr. Franc Rode imenoval za direktorja zavoda svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano.
4: Leta 2005 ga je papež Benedikt 16 imenoval za pomožnega škofa v ljubljanski nadškofiji, posvečen je bil pred 20 leti.
5: In 24. marca 2023 je bil škof Jamnik v Rimu na pomladanski skupščini soglasno izvoljen za predsednika komisije za etiko pri komisiji škofovskih konferenc Evropske unije v Bruslju.
4: Joj, težko bi naštevali še naprej, ker nikjer ni konca vseh teh nazivov.
6: Veste, največji naziv je to, če je človek ohranil neko pristnost, preprostost, pa prijateljstvo z ljudmi, biti blizu ljudem, to je meni najbolj dragoceno. Ti nazivi, pa te službe, pa pride, veste, tako nekak mimo grede, oziroma so del našega življenja, gotovo pa ne, niso ključne.
5: Ampak zagotovo ti rejo nek čas od vas. Ne?
6: Ja. Takrat kaj nekaj napora, kakšna profesura pa druge stvari. Ampak meni ni bilo nikoli to ključnega pomena. Odločilno mi je bilo, da sem duhovnik. Ko sem bil kaplan, sem bil silno srečen z ljudmi v Kočevju. To je bilo fantastično obdobje. Čudoviti ljudje, ribniški konc, Nova Štifta. Vse smo prekolesali, preromali, mladino, potovali po svetu, ne vem, vse mogoče stvari počeli, neumnosti in pametne stvari. Tako da se mi zdi, potem pa seveda pridejo naloge druge od tajniške službe nadškofa Šuštarja, pravim, to mi je bilo resno dragoceno.
5: V vojski ste se odločili, da boste postali duhovnik.
6: Ja, kako vi to se veste? Skoraj ko prispovedi sem tukaj. Ko prispovedi. Ja, jaz sem gimnazijo končal, Josipa Jurčiča, Vsični, krasne sošolke, sošolce so se me umislil sem, da bom šel študirati kašno. Matematika mi je bila všeč, fizika. To so bili predmeti, ko se ni bilo treba skoraj nič učiti. To si vedel, ti si integrali so bili v glavi in si napisal. Ampak potem je dvojaščino, bral sem že na koncu seveda gimnazije, nekaj premišljeval, pa sem hotel iti kar k vojakom, se rekel, se znamen čas, da malo premislim, da vidimo, kaj se dogaja v tele glavi in srcu.
4: Yeah.
6: No in potem Avguščina sem veliko bral, izpovedi njegove, to njegovo iskanje Boga, dvom, spraševanje, vse to, kar se je v njegovi glavi dogajalo. Pa filozofija, Janžekovič me je zanimal, smisel življenja, pa Paskala, njegove misli, tam iskanje, tisto nočno doživetje, 23. novembra 1654, to študente vedno malo hecam, pomnik, memorial, ne več filozofski Bog, ne sem na abstrakt, ne sem neka matematika, ja, racionalno iskanje je kako pomembno, ampak tisto doživetje, ko reče logika srca je tista, srce je tisto, ker začutim osebni odnos z Bogom. In to se je potem Paskal dal takole na suknjiče mi ušito, šele po smrti so našli. In študentom vedno reče študentkam, napište si svete misli nekam tako, reče suknjiče, njih ne nosite, pa kam drugam dajete, ne? Skratka, to se mi je zdelo in ne vem, in potem se mi je zdelo, to je to. To je to, ni se nekaj nič izrednega zgodilo, ampak to je to in tem sem srečen, vesel, Bogu hvaležen, niso vse, ni pot vedno enostavna, so tudi vprašanja, dvomi, tudi na poti vere, sej, del tega mora biti življenje vedno prisoten, ker če ni vprašanj, ni dvomov, tudi iskanja ni. Pa ključno je, da človek staje in naredi nov korak v vseh stvarih.
5: No, če ni iskanja, ni napredovanja, verjetno.
6: Ja, seveda, to smo krhka bitja, končna bitja. Kant je zapisal, če ne pridemo do spoznanja, da smo končno omejena, minljiva bitja, potem ne bomo preživeli. V svetem pismu je napisano. Pa ne, da bi sebe dajali v nič, kot bi rekli po domače. Človek ima dostojanstvo, je veličina človeka, ustvarjen božji podobi, ampak krati pa ugotovimo, da smo tudi res taka bitja, ki so omejena, končna in veste, po vseh letih, po vseh teh stvarih spoznavam, da vse bistvene stvari od tega, da smo tukaj danes, pa poklica, pa duhovniškega poklica, pa življenje, družine, da na koncu, ob vseh iskanjih, vseh ne vem kakšnih stvarih, službah jih ima človek, bistvene stvari življenju so nam podarjene, šenkane. Podarjene.
5: Pa tako zelo težko jih vidimo, ne?
6: Ja. Že to, da smo, nam je podarjeno. Čudež biti. Veselje do življenja. Upanje prinašati. Biti skupaj. Veste, ob teh, ko ste našteva naslove, mi je najbolj dragoceno to, ko sem z mladimi, z Birmanci, včeraj sem v Poljanski dolini, krasni Birmanci, starši, botri, brihni, potem smo imeli obhajanje velikega četrtka, 700 ljudi pri maši, dr. Jože Plut je tam župnik, to je nevredno, apostoli, umivanje nog, ki so bili tudi pri pasionu, v škofjeloškem pasionu. Kakšno doživetje je to?
4: Ja, vam pa vsi ti nazivi, ki jih nosite zdaj, a ne, ki ste se jih pridobili z leti in tudi prigarali, a ne, omogočajo to, da se ukvarjate z mladimi, da spoznavate ljudi po celem svetu. Nič nenavadnega ni, da se poznate z Melanijo Trump, nič nenavadnega ni, da poznate, da ste se spoznali, rokovali tudi s kakšnim od papežev, z njim pogovorili, pač to ni dano vsakemu, to pripomore titulene in ena taka stvar se vam je zgodila, dila, taka milostna, če lahko se tako izrazim, tudi ko ste bili določeni ali poklicani, povabljeni, da vodite slovesnost ob slovesu Slavka Avsenika, ne?
6: Ja, to je bilo pa posebej ganljivo. Moram reči, kako, to je bil en vroč dan, ne vem, koliko stopinje je bilo, v glavnem, zelo, zelo vroč.
5: 35 plus je bilo
6: 35, tako, ja. Je bilo tako, no. V glavnem, potem se pripravljamo, povedo mi, gledajte, da ne bo pridiga predolga, ker je televizijski prenos. Sem se prav res pripravljal na tisto pridigo, pa tako do pikice sem jaz skušal izdelati in samo spomnim se, da sem zaključil, mislim, da z Dostojevskim in sicer se sprašuje Dostojevski, ali bomo živeli, ali ne, bomo umrli, smo samo, ne vem, ena materija, ki tava po svetu, pa pravi, ja, živeli bomo. in večno se bomo držali za roke, o kako lepo bo. In Avsenik, ne, to je velik človek, ko sem potem se poglobil njegovo življenje, kanonik Lešnik, zdaj je 100 let star, je doma z Lest, oziroma z Begun, na Gorenjskem, in on mi je pa razložil čisto vse, kako so se spoznala žena, kako je bilo v družini, kako je bilo težko, kako ga so ga pravzaprav nobenega resno ni imal, bivši Jugoslaviji in tako naprej, hude preizkušnje, to in je moral postati poznan in potem se bori za to, da obstane. In ker smo mi četrtko večer poslušali doma, je bil Avsenik, Slak, Henček, to je bila glasba tistih letih 80-90, še zdaj rad poslušam tudi vašo televizijo, vaš radio, ker mi je ta glasba lepa. Lepa
4: in blizu.
6: Narodna, ena vesela, prinaša eno veselje in upanje in no, in ta pogreb, moram reči, ne ta pogreb, pogreb slovo, Slavka Avsenika, je bilo nekaj tako pretresivega, polno vere, v enem miru, veste, ko da je z nami, predsednik Pahor, je tako imenitno takrat tudi govoril, tako da sem mu res potem še pogovoru rekel, sem rekel, veste kaj, se tole bi mi dva pa lahko zamenjala, bi kar vi imeli pridigo. In se mu ni zdelo to slovo.
5: Ja, verjamemo.
4: Je v nadaljevanju tudi Avsenikova skladba Veter nosi pesem mojem, zagotovo je veter tisti, ki odnese misli in pesmi daleč, daleč stran v srca Slovencev doma in po svetu.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
3: Mozerski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozerski gaj vabi.

0: današnji VIP gost je monsignor dr. Anton Jamnik.
1: Ja, škof je danes z nami, kar je zelo primerno na Veliki petek. Smo prav počaščeni, da ste si vzeli čas, da ste z nami in bi bilo tudi prav, da pa kaj rečemo tudi v veliki noči. Danes je Veliki petek, že včeraj Veliki četrtek. Kaj vsa ta simbolika velike noči prinaša in vsakega dne posebej?
2: Je res velikonočno, tri dnevi, veliki četrtek, petek, sobota, potem pa velikonočni prazniki nam govorijo najprej o temeljnih vprašanjih človeškega življenja. Jezusovo trpljenje, osamljenost, krvavi pot, vrt Getsemani, izdajo ga, zataji ga Peter, Juda izda, potem veliki petek, trpljenje, križev pot, smrt na križu, potem molk velike sobote, to je jutri, molk velike sobote, papež Benedikt je zapisal v enem razmišljanju o velike soboti, to je najbolj tak čuden dan, ne? Kaj je zdaj? Se pripravlja že na veliko noč, pa ni še velika noč. Potem je vigilija, molk velike sobote, se je rekel, da nekako ponazarja današnji čas, kot da je Bog umrl. Niče. Bog je mrtv, pokopali smo ga. Aj pa tisto pravi Benedikt, ko je Jezus na čovnu kar zaspal, učenci pa reče, kako ti spiš, če vihar? Pa jim Jezus reče, ne spim, z vami sem, ampak na drugačen način. In pravzaprav so ti dnevi zdaj, ko Jezus stopa v temine greha, trpljenja, sovraštva, hudega. Ti dnevi nam govorijo, eno temeljno sporočilo imajo, da je lepota močnejša od vsake teme, luč močnejša od teme, življenje močnejše od smrti, odpuščanje močnejše od sovraštva. Da smo na tem svetu, da tukaj že živimo polno in da vemo, da ni samo to življenje, ampak da smo ustvarjeni za večnost. Zato je pa to sporočilo velike noči univerzalno, za vsakega človeka. Vi ste že Aristotelje 400 letje pred Kristusom napisal, imeti nekoga rad pomeni reči mu, ti pa nikoli ne boš umrl. In če imamo to sebi nekako predelano, ponotranjeno, potem bolj mirno, bolj veselo živimo. In velika noč je ravno v tem, da je to ta radost. Hkrati pa vemo, da smo v realnem svetu z mnogimi križi, mnogimi preizkušnjami. Ampak nismo sami. Bog stopa zgodovino Jezusovo, da Jezus zame križ na rame, trpi, umre na križu, je osamljen v grobu. Pomeni, da smo ustvarili ne za grob, ampak za večnost. In to se mi zdi, da pa prinaša eno veselje, upanje, predvsem pa meni je ta odlomek vedno znova všeč, Marija Magdalena prve pride žene grobu, ga ne spozna, joka pred grobom, žalostna je, vsega je konc, kaj je, kdo je gospoda vzel, pa je bil tam Jezus in spozna ga, ko jo pokliče po imenu Marija. In to se mi zdi, da je sporočilo veliko noči. Bog nas kliče po imenu. To ni neka abstrakcija. Po imenu rad nas ima. Rad nas ima, objema nas svojo nežnostjo. Papež Frančišek je o veliki noči napisal, da je velika noč prav lepota, ki se vedno znova rojeva in staja po vseh konfliktih, po vseh viharjih zgodovine, ampak ta lepota ostaja. Močnejša je od teme. In teh kar zahtevnih časih svetovne geopolitične zgodovine je to sporočilo velike noči, se mi zdi nekaj, kar v naše vsakdanje skrbi, ta svet, katerem smo, prinaša neskončno razsežnost upanja, veselja pa hvaležnosti. To pa doživljamo najbolj tako in prazniki so prav temu namenjeni, da smo veliko skupaj, da se veliko pogovarjamo, da drajsane po telefonih, če GPT malo počakajo, ker če ne, človek ni ustvarjen za internetni svet, ampak da se pogovarjamo, smo skupaj, zapojemo, gremo kam, takrat v občestvu, ko človek ljubi in je ljubljen, takrat živimo. Če se pa zapre vase, osamo, te pa smrt. In zato se moramo potruditi, vse narediti, da nihče ne bi bil v teh dnevih sam. Posebej bolni, trpeči, tisti, ki živijo na robu družbe. Da nam je mar, mar za bližnje. Da nekaj dobrega naredimo, za kogarkoli, morda nam je zelo blizu ali pa bolj daleč, ampak da opazimo človeka.
3: Se pravi, lahko brez v bistvu lažne skromnosti rečemo, da je Velika noč res največji cerkveni praznik.
2: Absolutno. Glejte, če Velike noči ne bi bilo, tudi krščanstva ne bi bilo. Vse ostalo se je dogajalo, čudeži, množica pride pa gre in tako naprej. Ampak Velika noč pa je dogodek, tudi za apostole, veste, ni bilo čisto enostavno. Tomaž dvomi, če ne vidim, empirični, to je naš znanstveni pristop, empiristični, pozitivistični. Če ne vidim ran, ne otipam ran, ne verjamem. Ali pa učenca na poti, ima žalost, natarnata, vsega je konc. Kako smo si podobni, ne? Pa smo malo Tomaži, pa smo malo učenca, pa smo včasih Marija Magdalena, jokamo pred grobom.
1: Se lahko poistovetimo s temi likami.
2: Zato, tako zato. Je, točno. Ampak kliče nas po imenu, pogovarja se z nami, šele binkošnji praznik je bil tisti, ki jih pa razsvetli. Sveti duh vas bo poučil. To se mi je tako ključnega pomena. Ni samo naša človeška modrost, mi brskamo, dvomimo, se borimo, pogajamo z Bogom, ampak zaupajmo, da nas Bog razsvetli, da tiste notranje moči, predvsem pa tudi poguma, da se odločimo in nič drugega ne želi dobri Bog. Svobodna bitja smo razumna, ali ga povabimo v svoje življenje ali ne. Papež Leon je dobil eno pismo od enega ateista, kaj on odgovarja na ta pisma in ta se pogovarja, reče, Boga ni, ta svet je tak in tak, jaz mislim, da je Bog mrtev in tako naprej, pa mu reče, tako fantastično napiše papež Leon, glede na to, kaj ste napisali, vi ste izjemen iskalec, vi se borite z Bogom, pogajate z njim, skratka, in pravi papež Leon, odločilnega pomena, ali je, a se odločiš, da stopiš na pot iskanja ali ne. In je rekel, vi iščete, vi ste zelo veren človek, pot iskanja, brskanja, odgovor pa pride počasi, korak za korakom. To
3: nič
2: je velika
3: ni takoj,
2: noč.
3: Kaj ne da.
2: Ja.
1: Ja, hvala lepa, škof, da ste prišli danes k nam. Da ste nam razsvetlili tudi to Veliko noč, da vidimo tudi z druge strani, da se končno malo umirimo, a ne, kot ste rekli, je, odložimo tako, ja. Delo in skrbi in telefone in računalnike. Lepo Veliko noč tudi vam, blagoslovljeno in veselo, ko pride dan.
2: Tudi vam, vama in vsem poslušalcem, gledalcem, gledalkam želim res veliko blagoslova, veliko korajže, veliko veselja. Predvsem pa neke občestvene povezanosti, veliko bodimo skupaj, pogovarjamo se v teh dnevih in vedimo, da nismo sami. Božji pogled nas zelo potrpežljivo išče, čaka nas. To, kar mi lahko naredimo, je, da se s tem pogledom, ki nas išče, ljubeče išče, srečamo, ga povabimo, hkrati pa da spoštujemo in razumemo zelo različne poti iskanje dvome, na različnih korakih smo v življenju. Nismo na ta svet poslani, da kogarkoli sodimo, ampak da se veliko pogovarjamo, razumemo, spoštujemo in predvsem, da hodimo skupaj kot prijatelji na poti.
1: Jaz upam, da ostanemo prijatelji, a ne? Škof Anton Jamnik, da še večkrat pridete tudi na veseljaka, ker se mi zdi, da še nismo vsega povedali.
3: Obilo blagoslova. Hvala lepa.
2: Hvala lepa vama. Hvala.
0: Naš VIP gost je bil ljubljanski pomožni škof, monsignor dr. Anton Jamnik.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Davčna reforma bi zaposlenim prinesla višje neto plače, a tudi veliki spad za javne finance. Pri 2000 evrih bruto plače bi zaposleni po prvih izračunih vsak mesec dobil približno 80 do 102 evra več. Predlagane so višja splošna olajšava, nižja prva dohodninska stopnja in tudi znižanje davka od dobička podjetij. Dohodninske spremembe bi lahko javnim blagajnam na leto odnesle med 800 milijonov in 1,1 milijarde evrov. Končni predlog reforme naj bi bil znan jeseni. V ZDA so v četrtek v treh zveznih državah smrtonosno injekcijo usmrtili tri moške, obsojene zaradi umora. Antonija Hinesa so usmrtili v Tennesseeju, Carlosa Cuesta Rodrigueza v Oklahomi, Jeremija Williamsa pa v Alabami. Gre za največ usmrtitev v ZDA v enem dnevu po letu 2010. Letos so jih v ZDA izvedli že 22. Smrtno kazen je sicer prepovedalo 23 od 50 zveznih držav, v treh pa velja moratori. Statistični urad bo danes objavil podatke o gospodarski rasti v drugem četrtletju. Po spodbudni rasti v prvih treh mesecih leta, ko se je slovenski bruto domači proizvod med letno povečal za 3%, naj bi se ugodna gibanja nadaljevala. Rast še naprej spodbujajo predvsem domača potrošnja, državna poraba in investicije zlasti v gradbeništvu. Banka Slovenije ocenjuje, da bi se BDP v drugem četrtletju lahko povečal za okoli 0,9%. Začenja se letošnja kampanja Inštituta Zlata pentljica, ki jo zavešča o otroškem raku. Slovenijo bo do konca avgusta zaznamovalo 50 plakatov s 6 otroki, ki so raka preboleli. Njihovo sporočilo je: naša moč je zlate barve in želijo, da jih družba ne vidi skozi bolezen, ampak skozi njihove sposobnosti, želje in prihodnost. V Sloveniji za rakom vsako leto zboli približno 80 otrok in mladostnikov. Brigita Smrekar, direktorica Inštituta Zlata pentljica, je za Svet 24 povedala, da so odzivi na to različni. Otroci, ki raka prebolijo, imajo velikokrat občutek, da so zamudili določen del življenja.
2: Želijo si vse naenkrat, določene stvari še zmeri ne morejo. Postanejo včasih tudi zelo jezni, včasih, ko pride vse za njimi, ostane tudi v bistvu žalost. Tako da tukaj je kar velik težav pa teh poznih posledic iz psihološkega vidika. No. Velikih je pa še tistih drugih nevidnih.
1: Prijeten dan vam želimo tudi v naši družbi. Vrnemo se kmalu.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
5: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
4: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
5: Kokos Boost 2026.
4: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
5: Prijave na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: 5 za 11, gledamo v nebo, ne boste verjeli, danes bo večinoma jasno in sončno, temperature tja do 30 stopinj, na Primorskem še kakšno stopinjo več, v tem trenutku pa Celje 21, Radovljica 23, Maribor 24, Ljubljana 25, Novo mesto 26, Divača 28, v Piranu pa že 30 stopinj.
10: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, z zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
9: Na Primorskem še kakšno stopinjo več, v tem trenutku pa Celje 21, Radovljica 23, Maribor 24, Ljubljana 25, Novo mesto 26, Divača 28, v Piranu pa že 30 stopinj.
10: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray park,

0: pokvarjenega vozila na voznem pasu v delovni zapori. Počasi gre tudi na cestah Lucija Izola v Besmeri, Dragonja Šmarje Koper in Lesce Bled, kjer stojite pri avtocestnem priključku. Ne pozabite vseh zastojih in pa delovnih zaporah. Reševalni pas, če se slučajno kaj zgodi, lahko gasilci, policisti pa reševalci pridejo mim. Ponovno je odprt izvoz Ivančna Gorica na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta, obvoz preko priključka Bič tako ni več potreben. Policijska kontrola pa v Mednem nasproti Cirmana smer Ljubljana. Merijo še kaj kakšna druga posebnost, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Ja, takole pa smo prdrajsel, prtišal, prpraskal, kukorkoli že do konca tedna. Petek je za nami jutranja budnica, Darja in Žiga sta bila vaša jutranja piškotka ob jutranji kavi. Zdaj pa čas že za pomisliti na malco in lej, če se ne boste premalci prvošli sladico, sem to lahko jaz. Ne, se ne hecam se, to bo definitivno najboljša domača glasba za češenco na vrh te sladice ali pa tortice, pa poštarlojs že zelo, zelo kmalo.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog da je dober dan, Lojz. Sem te skoraj vesel, Madonna.
1: Pa ko te spet matra, ali kdo te matra?
2: Ja, se ne vajem, ali me matra, ali me ne matra, v glavnem, pa se veš, kako je, no, in veš, če je problem.
1: A, diagnoza je suša v spalnici.
2: Ja, ne vajem, ali je tu, ali naj, v glavnem, tu je po mojem zaradi teh čudnih današnjih

0: Radio Veseljak.
1: Kaj zdaj to? A bote kaj delali?
2: Vse delamo, vse delaj, malce pa mu pico naročil.
3: Pica da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70-551-200.
5: Pridruži se nam tudi ti.
6: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
7: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Vse slavljence in Igor ter zlati zvoki, mi pa gledamo v nebo za vse slavljence danes in jutri sončno in jasno, malo vzhodnega vetrčka, na Primorskem malo burje, temperature tam do 30 stopinj, na Primorskem še kakšno stopinjo več. Kar se tiče pa kapljic dežja, te bomo šele v nedeljo proti večeru oziroma po noči iz nedelje na ponedeljek opazili. Zdaj, koliko bo tega dežja? Ja. Upam, da zadost, da ne bo več težav s suho travo in pa da bi slučajno ribicam zmanjkalo vode za plavat. Kar se tiče pa cest, zastoji, ne boste verjeli, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ravljem in Slovenskimi Konicami, pa na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Ravbor Komando zaradi pokvarjenega vozila na voznem pasu v delovni zapori. Počasi gre tudi na cesti Izola-Lucija v obe smeri Dragonja-Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Policijska kontrola pa v Mednem nasproti Cirmana smer Ljubljana. Merijo še GM nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na

0: Minec.
1: Ja, lep veseljak, dober dan, veseljakinje, veseljaki. Se vem, o športu se govori vsako jutranjo budnico, tam malo do 10. ure, ampak ko pa so dobri rezultati, se pa v športu govori tudi o veseljakovem dobrem dnevu. Zdaj, če ste kaj spremljali, pa točno veste, o čem govorim. Če pa niste spremljali, pa ostanite na veseljaku, vam bom točno povedal, o čem vam bi rad govoril. O športu, ja vem, to ni nekaj, kar bi jaz redno počel, ampak nič hudega, zelo rad pa preberem dobre uvrstitve slovenskih športnikov.

0: Šport.
1: Šport na veseljaku.
2: Ja, šport na veseljaku, zelo radi spremljamo veseljaki tale naš šport, sploh če so dobri rezultati. Ali pa tudi, če niso, ne, da navijamo, stiskamo pesti za naše športnike in prav to se dogaja ta teden, ko se je v boj za novo kolajno podal Kristjan Čeh na 27. evropskem prvenstvu v Birminghamu v finalu meta diska in ubranil naslov svetovnega, naslov evropskega prvaka. Ja, da ne bom prehiter ga še okronal za svetovnega prvaka. Deljavo tekme je Čeh dosegel v tretji seriji, ko je za 10 cm zaostal za svojim slovenskim rekordom 72,61 metra, ki ga je dosegel 9. aprila. Ampak, ja, še vseeno, nova zlata kolajna in seveda smo mi tudi dobili ekskluzivne pogovore s Kristjanom Čehom, kjer smo ga vprašali, kako mu je pač... Kako je šlo s temi njegovimi meti, s katerimi se je do zadnjega ni vedelo, ali bo šlo, ali ne bo šlo?
3: Planirali smo tako na skrivno, da če vržem isti met, ko sem rekel v kvalifikacijah, pa da ga malo boljše zadanem, je čez 70, to se tudi zgodilo, ampak tudi prve tri serije so bili zelo pogoje. Kar dober veter je bil, tudi krok je bil odličen zdaj in videli smo, da vsi so metali skoraj 69, tako da je bila kar napeta tekma. Res na koncu res nobeni prišel čez 70, ampak bil sem pripravljen, kajte vem, da Mikola si bil pripravljen, Štari je bil pripravljen, tudi Jansen je bil pripravljen, tako je nobenega nikoli ne smeš pocenjevati. In do zadnje serije nisem vedel, če smo mogli, ali pa nekaj, te vem, da so bili drugi tudi sposobni vršti isto daljavo, kot sem jaz vrgo.
2: Ja, res je, do zadnje serije se ni vedelo, res pa je, da je zgolj Čeh presegal razdaljo 70 metrov in Kristjan, kako ponosen si bil na tole daljavo preko 72 metrov?
3: Ja, rekel, lahko dobro, 4 metri čez 70, kar je odlična konstanta. Mogoče tistih 27 imamo maličko nekaj bilo rezerve, upal sem na 73, to je skrita želja, ampak dal sem vse od sebe, potrudil sem maksimalno. Na konci mi je teh 27,51 prinesel zlato medaljo iz evropskih prvenstev in sem zelo ponosen na to.
2: Ja, tudi mi smo ponosni na te, Kristjan, in še enkrat čestitke za vse tiste, ki bi pa radi izvedeli še več o tej zmagi, kako je, kaj vse se je še dogajalo, koliko športnih copat je imel pa vabljeni na spletno stran ekipasvit24.si, kjer lahko preberete še več. Mi pa še enkrat čestitamo našemu novemu evropskemu prvaku.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust ob nakupu nad 25 evrov ter osveži garderobo s športnimi oblačili in osnovnimi kosi. Več na mana.eu.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: Veseljak. Ritem mojega.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Jutri bo zaradi praznika Marijinega vnebovzetja zaprta velika večina trgovin. 15. avgust je v Sloveniji dela prost dan, zato se po nakupih odpravite še danes. Odprte so lahko nekatere manjše prodajalne do 200 kvadratnih metrov, med drugim na bencinskih servisih, letališčih, železniških in avtobusnih postajah ter v bolnišnicah. Na praznik lahko sicer obratujejo tudi manjše trgovine, če v njih dela lastnik oziroma zakonitelj. Niti zastopnik. Hrvaška vlada napoveduje odstranitev okoli 30 tisoč ton nezakonito odloženih odpadkov iz Gospiča. Ker Hrvaška nima ustreznega odlagališča za nevarne odpadke, jih bodo predvidoma izvozili v drugo evropsko državo. Vlada zagotavlja tudi stalno spremljanje kakovosti vode, saj so analize pokazale onesnaženje tal in podzemne vode. Po zadnjih ugotovitvah Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo je voda za zdaj primerna za pitje. V primeru bo danes razpravljal tudi odbor Hrvaškega parlamenta za okolje. ZDA načrtujejo razširitev operacij proti mamilarskim kartelom v Latinski Ameriki tudi na kopno. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je med obiskom Paname napovedal sodelovanje z državami, kot sta Ekvador in Kolumbija. ZDA sicer od septembra izvajajo napade na plovila, domnevno povezana s tihotapljenjem drog, v katerih je bilo po navedbah virov ubitih najmanj 215 ljudi. O napadih se pojavljajo tudi očitki o kršitvah mednarodnega prava. Zaradi izjemno nizke gladine Tibere v Rimu so se ponovno pokazali ostanki skoraj 2000 let starega Neronovega mostu. Most naj bi bil zgrajen v času cesarja Nerona in je povezoval Marsovo polje z območjem današnjega Vatikana. Ostanki njegovih stebrov so običajno skriti pod vodo, vidni pa postanejo ob hudi suši. Kdaj je bil most porušen, ni znano, po domnevah pa naj bi bil v 6. stoletju. Prijeten dan želimo tudi v naši družbi.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlat.
0: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Kar se vremena tiče, danes in jutri večinoma jasno, na Primorskem še kakšno stopinjo bolj vroče, drugod tam okrog 30 stopinj. Ja, kar se tiče sonca, ta bo tudi za vikend, v nedeljo zvečer pa lahko pričakujemo prve kaplje dežja. Vse se seveda ne bo kaj spremenilo, drugače nas pa čaka, kot že rečeno, zdale danes in jutri, ter večino nedelje sončno in suho vreme. V tem trenutku Lendava 24 stopinj, Maribor 26, Ljubljana, Celje, Bohan, Nov Mest 27, Litija 28, Semič 29, no Sovkan in pa Izola pa že 32 stopinj.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
7: Lep veseljako, dober dan tudi na ceste in pa lepo zdrav za volane. Zaprt je počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečami in Nanosom zaradi pokvarjenega vozila. Zaprt je vozni pas na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije med priključkom Jesenice vzhod in Počevličem Jesenice zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami, na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Ravbor komando in na več mestih med Logatcem in Vrhniko. Zastoj tudi na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in pa počasi gre na cestah Lucija Izola v Besmeri, Dragonja Šmarje Koper, Pivka Postojna in Lesce Bled, kjer pa že stojite pri avtocestnem priključku. Pazite, da ne pride do naleta. Radar je v tem trenutku niste opazili nobenega, če ga ki opazite, nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.

kuhinje, veseljaki, ravno gledam, kakšna temperatura ne bi bila pa morja, glede na to, da je v Izoli že 32 stopin. Ja, ob 11. uri in 30 minut, Koper, kapitanija, Jadransko morje, 26,5 stopin. Ja, to je temperatura, ki se že pa malo se pa ohladiš, no. Malo se ohladiš, ampak ni pa to neke hude ohladitve, kar se tiče morja. Včeraj je najvišja temperatura, gledam 27 stopin, 27 pa pol, nekje ob 8 zvečer, no, to pa je zdaj tak mejna temperatura, da se malo ohladiš, ampak kaj dost spet ne pomaga. Ne glede na to, kje se hladite, ali je to doma z lavorjem oziroma z nogam v lavorju, ali je to ob kakšnem jezeru, ki ima še vodo, ki ni preveč gladina padla, ali pa če je to morje. Veseljak je povsod, če ga le vi vzamete sabo. Najprej gremo plavšati po starem, potem pa si bomo prvošli glasbeni arhiv. V glasbenem arhivu pa bo tokrat govora z Simonom Golobičem o ansamblu Rž in pa Jaka Lojtro Brž. A ne? Se dobro sliš. Lušna skladbica o plavšanju po starem. No, ta najprej pa še zloj. To ob kakšnem jezeru, ki ima še vodo, ki ni preveč gladina padla, ali pa če je to morje. Veseljak je povsod, če ga le vi vzamete sabo. Najprej gremo plavšati po starem, potem pa si bomo prvošli glasbeni arhiv. V glasbenem arhivu pa bo tokrat govora z Simonom Golobičem o ansamblu Rž in pa Jaka.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Skladba Jaka Lojtro Brž je nastala leta 1985, ko sta avtorske moči združila Marjano Green in besedilopisec Janez Hvale. Ansambel Rž je svoje albume imenoval tudi kot Žetve. Današnjo glasbeno predstavnico najdete na drugi žetvi, ki jo je na nosilcu kasete in velike gramofonske plošče založila sarajevska založba Diskoton. Ansambel z malce nenavadnim, a predvsem domačim imenom Rž, se je z marljivim delom in znanjem v nekaj letih povzpel med naše najboljše tovrstne muzikante v 90-ih letih prejšnjega stoletja. O temu pričajo tudi priznanja iz Pulskega in Števerjanskega festivala. Med leti 83 do 85 so bili člani ansambla Rž na Ptujskem festivalu prejemniki plakete Franca Korena za najboljšo pevsko izvedbo kot tudi nagrado publike. Strokovna komisija pa jih je za najboljšo izvedbo kot tudi najboljšo melodijo nagradila v Števerjanu. Največja uspešnica ansambla Rž je zagotovo polka Jaka Lojtro Brž, ki so jo člani ansambla posvetili večnemu liku Vinka Šimeka Jaki Šravcigarju. Izvedena pa je bila leta 85 na prvi Lojtrci domačih. Skladba se je z glasovanjem po Lojtrci domačih povzpela vse do vrha in postala velika zmagovalka ter prejemnica Zlatega petelina. Takratni člani ansambla Rž so bili Anton Iskra, klavirska harmonika, Frank Kejžar, ritem kitara, Sašo Valpetič, bariton, Benčeslav Lenarčič, sine klarinet, vokal, Marjano Green, trobenta, vokal in vodja zasedbe, mešani vokalni tercet pa so sestavljali Romana Krančan,

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Glasbeni arhiv podpira Coimpex, ekskluzivni zastopnik italijanskega proizvajalca strojev Biese Group.
1: Sem dober si poklic izbral, ko pravi sem mizar postal.
0: Priskrbite si Rover, najbolj prodajen CNC obdelovalni center v Sloveniji. Več na coimpex.it in na Facebook strani Coimpex SRL.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Teta Steksa, ansambl bratov Avsenik na veseljaku, ja v Teksasu. Lahko pogledamo, kakšno bo vreme. Dajmo pogledati, kakšno vreme. Teksas, vreme, evo pa da najdemo. V Teksasu v tem trenutku 27 stopin, noč je, ja, ura 5 zjutraj, ne, petek ob 5 zjutraj, petek ob 5 zjutraj, trenutno 27 stopin, čez dan se bo ogrelo do 34, če jaz to prav vidim. Ja, 37 celo v soboto oziroma jutri. Kaj pa Slovenija? Ja, malce hladneje bo, kot je v Teksasu v tem trenutku. Danes jutri jasno vreme, temperature okrog 30, na Primorskem kakšno stopinjo več. Prve padavine pa šele iz nedelje na ponedeljek, tako da ne, za naših bo glih lepo slabo vreme.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Zaprtje počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečem in Nanosom zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na štajerski avtocesti obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Na primorski avtocesti zastoj v smeri Ljubljane med Razdrtim in Ravbar komando in na več mestih med Logatcem in Vrhniko. Počasi gre na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in pa na cestah Lucija Izola obe smeri, Portorož Valeta, Dragonja Šmarje Koper, Pivka Postojna in Lesce Bled. Drugih posebnosti ni, če jih opazite vi, ki ste tam na cesti za volanom, spremljate in gledate, pa nas pokličite, seveda, ne med vožnjo s telefonom v roki, ne, ampak pokličite pa, če kje opazite, nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.

Na Veseljaku vedno radi gostimo razno razne ansamble, razno razne goste, razno razne glasbenike, tiste, ki nam pripeljejo dobro glasbo. In ja, če smo včeraj imeli Hmeljski par tukaj, pa Ferbce, pa Gade, pa en dan prej ansambl Pik in pa Hmelboj se še v utorek, so nas danes zjutraj obiskali Gušti muzikanti, popovdne bo ansambl Simpatik, no že čez nekaj minut, čez recimo dobre pol urce, pa bo v naši družbi ansambl Vikend, ki so pripravili eno lepo priredbo skladbe ansambla Mira Klinca Šranga za Mink.

0: božal.
1: Ja, ansambli Mira Klinca, Šranga za Minko, Šranga, ki se dogaja ponovadi takrat, ko hoče fant iz vasi odpelati dekle. Ne? In pol more malo odplačati, to je moj najljubši del, sem še neporočen in se seveda lahko zraven Šrange in očitno se bo tale od ansambla Vikend, priredba Šranga za Minko vrtela zdaj vsakič, ko bomo

Ja, ansambl Vikend in pa Šranga za Minko, že čez dobre pol urce v naši družbi, član ansambla Vikend. Kdo bo? Ja, malo še presenečenje, da boste malo na trnih in tako naprej. Vse bo je povedalo tele Šrangi za Minko, če so tudi oni kot ansambl prisostvujejo pri Šrangah, kaj jim je pri Šrangah najbolj všeč ali pa kaj jih je najbolj pretreslo in pa zakaj so se odločili, da tole skladbo ansambla Mira Klinca obudijo. Šranga za Minko, že čez pol ure, vse v njej in kako in kaj, kmalu pa tudi v naši družbi Mama Manka.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Sem šla v trgovino in vprašala, če imajo kaj proti moljem. Pa je trgovka navdušeno rekla, da so glih kar dobili tiste naftalinske krogelce, ne? Da so zelo učinkovite. Pa sem jih vzela 10 in rekla, gospa, to boste imeli v vrh glave. Pa sem šla naslednji dan v trgovino in sem jih kupila še 50, ne? Pa sem šla pa še ta tretji dan v štacune in sem vsa živčna rekla, dajte mi 600 teh naftalinskih krogelc. Pa me je trgovka debelo pogledala in rekla, Madonna, vi pa imate moljev, ne? Koga pa vam bo tuk krogelc? Pa sem rekla, ma dajte nehat, no, ti hodičevi molji so tako hitri, da jih nikakor ne morem zadeti s temi vašimi krogelcami.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj bo zabavno, fino in lepo večerni program, tako da lej, teh sončnih mrkov, ali kako sem že v jutranji budnici slišal, teh sončnih mrkov je mim, je konc, je fertik, ne bo treba gledati v nebo, bomo pa lahko gledali na televizijo Veseljak Golica. V 20. uri Veseljak v živo z Darjo Gajšek, ta poletna ponovitev daje Veseljak v živo, kjer vas vsak mislim, kjer vas ta večer čaka ogromen dobre glasbe. Darja bo v studiju gostila legendarnega Ota Pesnerja, razigrane poskočne muzikante, energično z Vito Feltno in pa talo malo veseljakinjo Vito, ki bo za vas zapela in tako naprej. In tako naprej, tako da se splača tudi današnji večer preživeti v dobju vašega kavča s pogledom na TV Veseljak Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Slovensko gospodarstvo je v drugem četrtletju zraslo za 5%, kar je najvišja medletna rast po začetku leta 2022. Slovenija je močno presegla evropsko povprečje, ki je znašalo 1,2%. Rast so poganjale predvsem investicije in gradbeništvo, kjer je dodana vrednost zrasla za skoraj 16%. V prvi polovici leta je BDP zrasel za 4,1%. Martin Bajžel, slovenskega statističnega urada, pa pravi, da so junija turistični nastanitveni obrati v Sloveniji poročali o 810 tisoč prihodih turistov in prvič o več kot 2 milijonih prenočitev.
2: V primerjavi z lanskim junijem je bilo obojih, to se pravi prihodov in prenočitev turistov, za 2% več oziroma največ do zdaj. Domači turisti so prispevali skoraj četrtino vseh prenočitev v nastanitvenih obratih v juniju in tako kot v lanskem juniju so največkrat bivali v občini Piran. Tuji turisti so ustvarili več kot 3/4 oziroma 77% vseh prenočitev, kar pomeni 1,6 milijona prenočitev tujih turistov.
1: Mariborski kriminalisti so ovadili 3 osebe zaradi suma zlorabe položaja v gospodarski dejavnosti. Z računov slovenske družbe naj bi med aprilom in decembrom 2023 neupravičeno dvignili približno 1,2 milijona evrov gotovine. 2 osebi sta osumljeni tudi davčne zatajitve, saj naj bi s ponarejenimi računi neupravičeno uveljavili 107 tisoč evrov DDV-ja. Državni proračun naj bi bil oškodovan za okoli 413 tisoč evrov. Požar na območju Omiša je bil po besedah glavnega hrvaškega gasilskega poveljnika Slavka Tucakoviča eden najtežjih v njegovi dolgoletni karieri. Ogenj se je zaradi močnega vetra, suhega rastja in dolgotrajne vročine v nekaj urah razširil proti Mimicam in Omišu. Zgorelo naj bi med 900 in 1000 hektari, poškodovanih ali uničenih je bilo več hiš, vozil in drugih objektov. Slovenski smukači pa so že začeli priprave na novo sezono. Miha Hrobat, Nejc Naraločnik, Martin Čater in novinec Alen Hriberšek so prvi snežni trening opravili v švicarskem Safeju, kjer so delali predvsem na tehniki, položaju na smučeh in opremi. Po 20. avgustu jih čakajo priprave v Čilu, kjer je po njihovih besedah snega veliko in razmere bolj zimske. Več novic sledi še čez 1 uro. Ostanite z nami.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, samo 4,49 €. Sveže piščančje peruti, 1 kg, 3,99 € in mini mix sladoled, 21% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogajaben.

0: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ja, vreme, tale petek, sončen, jutri, prav tako sonce in nedelja, tudi perfektno sončna, vroča, tako da vse tiste bodoče neveste za tale vikend ali pa ženini, sončno kremo, da ne boste slučajno na poročnih fotografijah čist rdeči, ali pa, ka boste imeli slučajno šrango, ko vam bo vroče, vzemte dežnike s sabo in tako naprej. Zakaj govorimo o šrangi? Ja, ker bomo kmalu zelo veliko govorili o šrangi za tale vikend skupaj z vikendom. No, gremo nazaj k vremenu, sonce, prve kaplje dežja šele v nedelo po noč, do takrat pa 30 plus stopinj.
2: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
1: Lep pozdrav še na slovenske ceste in pa previdno zaprtje počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med Senožečem in Nanosom zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami, pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Ravbar komando in pa seveda na več mestih primorske avtoceste med Logatcem in Vrhniko v smeri Kopra. Na gorenjski avtocesti zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, počasi gre tudi na cestah Lucija Izola obe smeri, Portorož Valeta, Dragonja, Šmarje Koper, Pivka Postojna, Razdrto Postojna in pa Lesce Bled. Prometna nesreča pa se je zgodila v Ljubljani na Viču na Tržaški pri avtohiši smer obvoznica, tam previdno, da ne bi prišlo še do kakšnega naleta. Policisti pa so bili upaženi v Ljubečni pri Celju. Še kakšna druga posebnost? Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
3: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Veseljakov, dober dan.
4: Z vami je veselja.
0: In Žiga Tomine.
1: Lep veseljako, dober dan, veseljakinje, veseljaki. Ja, zdaj smo že v tem poletnem delu in pa bližamo se bojda najbolj poročnemu vikendu in to je ponovadi prvi vikend v septembru. Vsaj tako kaže statistika zadnjih nekaj let. Seveda pa k porokam in poročnim večerom, plesom in večerjam in pijanim stricom in tako naprej pa še zraven tudi kakšen slovenski običaj. Od tega, da se krade nevesto, do tega, da se šopek krade, da se kravata prodaja in tako naprej, do tega, da se naredi tudi kakšna šranga.

0: Šranga za Minko, skladba Braneta Klavžarja, tokrat po izvedi ansambla Vikend. Zakaj ravno ta skladba? O čem govori skladba? Če slučajno niste bili pozorni na besedilo, vse o tem kmalu oziroma zelo kmalu. Najprej skupina Čika Sljubljena, potem pa vse, kar se tiče ansambla Vikend in pa Šrange za Minko.
1: Ilija ženi na peverčkov nič ne bo dal, mi bomo na vse to enkrat pozabili, ne visti še dolgo bo žal.
0: Šranga za Minko, skladba Braneta Klavžarja, tokrat po izvedi ansambla Vikend. Zakaj ravno ta skladba? O čem govori skladba? Če slučajno niste bili pozorni na besedilo, vse o tem kmalu oziroma zelo kmalu.

0: službi še vedno Žiga in pa Miha ansambla Vikend, ki nam je prišel predstaviti njihovo čista, frišno, bomo rekli, priredbo, obujeno iz...
1: Čista, novo.
0: Iz prah je dol obrisan in postavljen nazaj na veseljaka. Miha, tako. Najprej dobrodošel.
1: En lep pozdrav tebi, en lep pozdrav vsem poslušalkam, poslušalcem radija in televizije Veseljak.
0: Kakšen vikend je za ansamblom Vikend in kakšen vikend prihaja?
1: Naporen vikend je za ansamblom Vikend, prihaja pa en tak mičken, mal manj bolj naporen vikend.
0: To se mogoče samo zdi, po moje bo pa še bolj naporen, kot
1: ja,
0: bi
1: bomo videli. Bomo videli.
0: Ne bova razkrila kaj, ker to je tajna, kako je že svetovna tajna, o tem ja. Ne bomo govorili, ampak pretekli vikend je bil pa tudi tak,

0: Zanimiv, če se ne motim.
1: Ja, seveda, špili, veselica, poroka. Kaj naj rečem, dali smo vse od sebe, fajn smo se imeli, fajn smo se imeli, čeprav nismo imeli šrange.
0: Evo, ni bilo šrange, ja, šranga je ena taka stvar, ki je tak lep slovenski običaj, ko neko pride z drugega kraja, en fante pa hoče vzeti domov eno domačinko in potem domači fantje ustavijo plot čez cesto in rečejo halt, stop, in potem se zgodi nekaj tazga, kot se poje v skladbi.

0: Minko, skladba, kot smo že prej omenili, obujena od koga in zakaj?
1: Ja, ansambel Miro Klinca je napisal tako lepo, lepo, lepo skladbico, ki smo mogli, mogli smo jo posneti. Nam so všeč take hudomušne skladbice, vesele, hudomušne, če so pa od Mirota Klinca še pa toliko bolje.
0: Ja, ravno ko si omenil, da so vam všeč hudomušne, vam kar pristajajo, moram reči, od Drvarja, ki je tudi zelo hudomušen, zdaj pa ta Šranga za Minko. Ne, Šranga je tak lep običaj, kako se ga ti spominješ?
1: Ja, Šranga je nek tak lep ljudski običaj, ki je že vrsto let prisoten na porokah. Zdaj mogoče je mečken manj, ampak tudi se še odločujejo za to. Bi pa rekel, da je, tudi ko sem se jaz poročil, smo imeli šrango in so bili fantje
0: neizprostni.
1: Veliko smo mogli plačati, ampak smo plačali.
0: Ja, jaz obožujem šrange, če smem, jaz sem še tist, na tisti strani, ki ponavadi zaslišujemo in štejemo denarce.
1: Tako,
0: ja,
1: tako,
0: ja.
1: Tako, ja.
0: In vedno mi je najljubše, ko prideš do točke, ne, ker ne gre ne levo, ne desno, on ne bi tok plačal, pa tako naprej.
1: Ja, ja.
0: Je en vprašanje, kateremu se ženi ne more izogniti. Ja, pa povej, koliko je vredna, a ne? In tam se vse skupaj ostal. Tega tebe ne bom sprašval, ker ti si to že dal skozi.
1: Ampak, jaz sem že dal to včeraj, ja.
0: Kaj ti je bilo v vseh teh letih igranja, špilanja in tako naprej? A se spomniš kakšne posebne šrange, ki ti jo bo zavedno ostalo v spominu?
1: Zdaj, če lahko rečem, po moje bo je to šranga na moji poroki.
0: Aha, ja, to...
1: To pa zato, ker... ker smo mi rekli, a ne, da ni problem, plačamo, kukor je, pa smo denarnico ven potegnali, pa smo rekli, sam, mi smo pa v modernih dobi in imamo več cekinov pa kovancov, bomo pa kar s kartico plačali. In tistim, ko smo mi rekli, da bomo s kartico plačali, so oni bankomat pripeljali iza vogala. In smo spet bili na točki, ne.
0: Ja, ja, ko...
1: Je bil pa dejansko... tist bankomat, živ bankomat, ker je bila noter ena oseba in sem dejansko dal kartico not, je pobral kartico. Noro, noro, noro, kako dobro so se pripravili.
0: Ja, kako že ideje ne poznajo meja in človeška iznajdljivost, tudi ne sploh, pa ne, mi pravimo tem fantom šeškari, šrangari in
1: šranger,
0: tako naprej.
1: Ja.
0: Zakaj je ravno ta skladba od Mira Klinca, Šranga za Minko?
1: Ja, ravno zaradi tega, ker je zelo hudomušna.
0: Ja.
1: Radi imamo takšne skladbe, videli smo se noter. Zdaj sami vidite, a ne, da je ta naša Minka, a ne, ko se skozi zdaj hecamo, Minka, Minka, kam je šla naša Minka, da nekako nismo mogli to poistoviti neke punce noter, neke ženske, zato smo Minko, našo Minko, oblekli našega Gregorja, ki je to vlogo zelo, zelo odlično upravo.
0: Ja, ker ta Minka je, če sprav razumem, skladbo kar dober poznana med fanti, ki išrangajo in tako naprej. In, da se ne bi ta Minka pripela kakšni drugi deklini,
1: tako,
0: ste se potem odločili,
1: smo se odločili, da bomo raje naredili mečken spremembe in bomo še malo bolj popestrili ozračje in vzdušje in smo oblekli našega Gregorja.
0: Video spot je prav tako kot skladba zelo, zelo nagajiv in simpatičen in zanimiv. Kakšna prigoda iz snemanja, je bilo težko poustvariti to šrango?
1: Ne, ni bilo tako težko. Imamo sami taki kmečki fantje smo, tako da nam ni bilo problem te šrange skup spraviti, ne, po domače povedano, narediti. Fajn je bilo. Kaj naj rečem, edine njih parkrat sem mogel Gregorju obleko zapreti, ne.
0: Aha.
1: Ti si je bilo malo bolj tek, ampak dobro.
0: Kaj se je Minka prehitro začela spet slačiti.
1: Minka se je prehitro začela slačiti, pa je še imela za snemat. To smo pa mogli, tako da...
0: Koliko od teh šrangarjev v vašem videospotu pa je že poročenih? A je bil to slučajen dogodek, ker ste malo obujali tiste dni pred porokom?
1: Še enkrat se zahvala vsem fantom, ki so prišli. Tudi kelnerci, kasneje, ki je bila v baru, ki nas je stregla. Vsi fantje, to so mladi fantje, to so res mladi fantje, ki bi vsi lahko bili na pravi šrangi. Sami je ledi, kvant je še neporočeni.
0: Torej tudi v videospotu tradicija.
1: Tudi v videospotu tradicija smo se držali tega. Tudi, mislim, poročeni smo sam vikendaši.
0: Ja, ja, ja,
1: se malo noter.
0: Ja, mal,
1: uštulil
0: na, stare dobre
1: cajte. Stare dobre cajte, ja.
0: Odlično. Pred vami še kar en velik del poletja, oziroma ja, no, ne tako velik del, ampak vroče ja, bo še kar nekaj časa.
1: Ja, počasi se končuje, ampak še vedno je čas porok, čas veselic, še vedno so vikendi polni, smo aktivni, tako da.
0: Glejte, za drug let že imajo ene dva termina, sta šefri, tako da čim prej pokličte.
1: Ja, en termin pa pol.
0: En termin pa pol, to pomeni nek sam šranga, nek pa šranga in pa poroka.
1: Tako, tako.
0: Ja, Miha, hvala lepa za tvoj obisk in vsem vikendašem čudovit, čudovit konec poletja in seveda na vikend, ki prihaja, dobro ga izkoriste. Kaj pa še kaj naprej? To je tako smotan vprašanje, ampak nas vse zanima.
1: Ja, naprej imamo tudi pripravljeni že. Mi imamo skos na lagro. Preveč pesmi, preveč komado in pol se odločujemo, kjer ga bi pa zdaj dal ven, damo to ali damo. Skos imamo na lagro, ne, 3-5 komadov že posnetih, pa se pa odločimo, za kjer ga posnamemo video spot. Tako da letos še bo 100% še ena skladba.
0: Bi mogli tako narediti, ker sem zdaj videl na parih deklišnah, da lahko flikneš denar, kako že pravijo, zato ker vse to stane. Ne? In potem preden to, da daš ti tak dober video spod dela, da greš v snemalnico. Tako da vsi tisti ljubitelji in ljubiteljice skladbe ansambla Weekend, dejte ne, malo flikend, pa bo še več komadov.
1: Pa bo še več komadov, ja.
0: Kako, se ni problem, saj vi bi posneli, sem kaj cajta zmanjka, pa tako naprej.
1: Ja, ja.
0: Miha, res še enkrat en lep preostanek poletja.
1: Hvala lepa.
0: Jesen, verjamem, da bo prav tako zanimiva in zabavna, pol pride pa tako še december in vse ostalo. Zdaj pa, če si za, ker tebe povabim, da mogoče tole našo petko vsem šrangarjem in šrangarcem, če
1: dragi
0: to obstaja.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, privoščite si en tak balzam hodmušne skladbe, tri minutke uživanja, kako je bilo včasih, kako je tudi sedaj na poroki, kjer fantje pripravijo šrango nevesti.
0: Hvala lepa, Miha.

0: Radio Veseljak. Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Ansambl Popotnik in pa Nad vasjo. Ja, Nad vasjo, trenutno sončno in vroče, danes sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri na Primorskem. Šibka burja, temperature okrog 30, na Primorskem kakšno stopinjo več. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik, najnižje jutranje temperature od 10 do 16, na Primorskem okoli 18, čez dan od 30 do 35. No, v nedeljo prav tako večinoma vroče in sončno, zapihal bo malo jugozahodnega vetra, v gorah lahko nastane kakšna nevihta, no, v ponedeljek pa spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popovdne. Ja, torej iz nedelje zvečer se je dež prestavil na ponedeljek popovdne in zaenkrat kaže, da bo samo ponedeljek mal moker, vse ostale dni naprej do srede, pa suho, ampak s kakšnim oblakom na nebu. Lepo zdrav tudi na ceste, kar se tiče cest, zastoj na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljem in Slovenskimi Konicami, pa na Primorski avtocesti zastoj v smeri Ljubljane med Razdrtim in Ravbar komando in na več mestih med Duncem in Brezovico. Na Gorenjski avtocesti gre počasi v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, pa počasi gre tudi na cestah Strunjan Izola, Šmarje Koper in Lsce Bled. Policiste pa ste opazili v Ljubečni pri Celju, tam merijo, preverjajo, kakšno stanje je na cestah. Mi pa tudi z vsakim vašim klicem lahko še druge opozorimo na kakšno nevarnost, zato dobrodošli na brezplačno 0813-02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!

0: Pol dveh je ura, kar pomeni samo eno stvar, da zdaj je pa konc in fertik in ne da se več. Ne da se več spremeniti rezultata na lestvici Veseli vrtiljak. Mi bomo zdaj pogledali, kdo je tisti, ki je pridobil največ vaših klikov na naši spletni strani veseljak.si.
1: Veseli vrtiljak.
2: Veseli vrtiljak.
1: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
2: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
1: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
2: Veseli vrtiljak.
0: Ja, ob 13.30 oziroma natančneje danes ob 13.34 gledamo na seznam, kdo je najvišje priplezal, kdo si je od vas zaslužil največ klikov, največ glasov. Gremo s četrtim mestom. Na četrtem mestu Vražji muzikanti in pa Ata na mamo.

Ja, se veste, kako pravijo, pašek ata na mamo, če šmo temu varjet. V glavnem četrto mesto Vražji muzikanti, tretje mesto Veseli begunčani in pa Vasica.

0: Ja, in verjetno marsikdo izmed vas ne bi zamenjal zmagovalke na tej lestvici, kajti največ glasov je prijela skladba, katera?
1: Veseli vrtiljak.
2: Narodno zabavna zmagovalka. Ansambl Tomaža Rota. Reci.

Reci, da rad me imaš, zmagovalka, narodno zabavna zmagovalka lestvice veselega vrtiljaka. Ne pozabite, še vedno lahko glasujete za skladbe, ki je na spletni strani veseljak.si, ampak prej moramo mi pogledati še, kdo so zmagovalke oziroma kakšen je vrstni red na zabavni strani lestvice. Četrto mesto, Maj Vrhovec in pa Moja Dolenska.

0: Torej, četrto mesto, kot rečeno, Maj Vrhovec, tretje mesto Lange in Jasna Kulal, drugo mesto Kvartet Duh, mi pa gremo k zmagovalcu narodno-zabavne lestvice, ne narodno-zabavne, zabavne lestvice Veseli vrtiljak. Evo.
1: Veseli vrtiljak.
2: Zabavna zmagovalka. Rebeka Dremelj in Domen Kumer. Daj mi noč.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja.

0: Ansambl Petan, težki frajer.
1: Pol ritro sem za ti reči in za te rože kradel ob polnoči.
0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestici veselega vrtiljaka. Rebeka Dremelj in

0: Nika Zorjan, Pardon.
1: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalca.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Še 5 minut, tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
3: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Posebno obvestilo.
5: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
4: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Thumbs up, pogum!
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Slovenija beleži najvišjo medletno gospodarsko rast v Evropski uniji. BDP se je v drugem četrtletju povečal za 4,8%, kaže druga ocena Eurostata. Evropsko povprečje je bilo precej nižje. V evrskem območju je bila rast 1%, v celotni Evropski uniji pa 1,2%. Tudi četrtletna rast Slovenije je bila za 1,8% med najvišjimi v uniji. Več faktorjev je vplivalo na gospodarsko rast, izpostavlja Martin Bajžel Slovenskega statističnega urada.
3: Če smo v prejšnjih četrtletjih imeli gospodarsko rast, predvsem na račun gradbeništva, je tukaj zdaj v tem četrtletju bila kar visoka rast tudi v predelovalnih dejavnostih in pa v prej omenjeni skupini dejavnosti, to se pravi v dejavnostih trgovine, prometa in pa gostinstva. To je, kar se tiče na proizvodni strani, se pravi na sami pri potrošnji pa je potrošna gospodinstva se še nekoliko ukrepila, investicije pa tako kot v prejšnjem četrtletju še vedno ostajajo na visoki ravni.
2: Hrvaški premier Andrej Plenković je po uničujočem požaru pri Omišu prizadetim obljubil vladno pomoč pri sanaciji škode. V požaru je bilo poškodovanih najmanj 36 ljudi, 7 jih je v smrtni nevarnosti, zgorelo pa je med 900 in 1000 hektari površin. Evakuirali so okoli 1000 ljudi, približno 200 so jih pred ognjem rešili iz morja. Med gašenjem sta se huje poškodovala 2 gasilca. Ljubljanski policisti so na območju Metelkove v 2 ločenih postopkih prijeli 3 osumljence zaradi suma prodaje prepovedanih drog. 2 naj bi prodajala kokain, 3. pa konopljo, pri čemer so policisti zasegli več zavitkov, tablete, gotovino in mobilni telefon. Enega od osumljencev po izpustitvi obravnavajo še zaradi suma tatvine in upiranja policistu. Preiskave se nadaljujejo. Na Tajskem pa je v 19. letu starosti umrla obetavna avstralska golfistka Jessica Bang. Med pripravami na turnir se je 1. avgusta nenadoma zgrudila in utrpela možgansko krvavitev. V bolnišnici v Bangkoku so jo operirali, vendar si ni opomogla. Bang je konec lanskega leta postala profesionalka, letos pa je že osvojila svojo prvo zmago na profesionalnem turnirju. Prijetno petkovo popoldne preživite tudi z nami.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
9: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
8: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: No. 4 minutke čez drugo popoldan, gledamo v nebo, neč batnec se ni spremenil to, kot smo govorili že cel teden, da bo jasno, sončno in vroče do 30, na Primorskem do 35, v tem trenutku pa Maribor 28, Ptuj, Vrhnika, Ljubljana 30, 31 v Metliki, v Kozini 33, prav toliko tudi v Ajdovščini 33 stopinj.
12: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
11: Lep pozdrav tudi na ceste in pa previdno, prometna nesreča se je zgodila na regionalni cesti Logatec Vrhnika. Promet je tam urejen izmenično enosmerno, tako da previdno, da ne bo prišlo do naleta, so le take ure, ko se to lahko zgodi. Torej, prometna nesreča ovira promet na regionalni cesti Logatec Vrhnika, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji pa že in še vedno na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljem in Slovenskimi Konicami, pa na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Rauber Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico. Na gorenjski avtocesti zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Če greste proti Kranjski Gori danes v tem trenutku, izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na cestah Strunjan, Izola, Šmarje, Koper in Lesce, Bled pa prav tako počasi. Ne pozabite vseh zastojih ustvariti reševalni pas, bliža se prometna konica, previdno, varno in strpno. Če še niste v avtu, vzemite plastenko vode, hladne vode za napot za vsak slučaj.
0: Skupaj tudi na cesti. Wow.

0: Tominec.
1: Lep veseljakov, dobro dan, veseljaki, nje veseljaki. Ja, če še niste v avtu oziroma se tja odpravljate, boste verjetno v kakšnem krajšem ali pa daljšem zastoju, kakorkoli že malo bo šlo, sigurno počas. Tako je pa fajn imeti tudi kakšno plastenko vode. Vzemte furuc. Ja, pa ne zaradi tega, da bi, ali pa pač nekaj podobnega tej flaši oziroma tem grlu. Gospodje, ko bo pravi čas, mi boste hvaležni. Do takrat pa tavejte v temi ob najboljši glasbi.

0: Švirci, nekaj sem naredil prav, je skladba, ki je včeraj prišel Jaka predstaviti, ja, naš Jaka z Veseljaka predstaviti na Veseljaka, užiden popovdan k Niki in pa Lovru. Skladba, katero je naredil za svojo zdajšno ženo, Tjašo, in jo je zapel prav na poročni dan. Kaj, kako, zakaj in kje in tako naprej, dajmo se spomniti včerajšnjega gostovanja.
1: Jaka, Firbci ste res dobri v valčkih, recimo Ponosen sin, ki je zelo se dobro prijela z lepim besedilom, pa kozovček, pa punca, ampak tale ta nov valček, neki sem naredil prav, ima pa še eno prav posebno noto.
2: V momentu, ko sem je zaročil, sem itak stekel do Gašpara, drug dan, tako kot je bila prilika, in sem rekel, Gašpar, stvar je taka, ko sem mu poročila, jaz moram njej neki odpet, zgaj, ker pač muzičar sem, jaz sem počutim kot nek način dolžnega še na tak način je pokazal, da imam rad. Ali sem rekel, jaz rabim pesem, jaz moram nekaj narediti, fuj sem razmišljal, da bi sam napisal, ampak potem ko razmišljal, zakaj bi ti nekaj sam naredil, če veš, da tvoj brat to veliko boljš lahko naredi. In skozi ga sprašal, kje je ta besedil, dajmo, zdaj sem je že malo živčen, to je pesmi še kar nimam. Ne? In on je čakal vse do mojega rojstnega dneva 20. junija, en mesec pred poroko, in na koncu veselice, on mi cel veselico ni čestitil, vsi na veselico mi čestitil, vsi fanti, edino ni. Na koncu, bez jutra, pen smo šli, sem mi svojim avtom, rekel, Jaka, počak, prid ven, sem pa šel ven, mi da okvir. V okviru besedilo not napisano.
1: Wow.
2: Mi ga da, mi čestita, na meni mi pošli, kako pesem gre, melodijo. In jaz sem potem tudi ta okvir in besedilo nesu v hotel, kjer smo prespali dan poroke, en dan prej, na recepcijo, da ko smo prišli ob 4 zjutraj v hotel,
3: da je bil tam.
2: Ob roki, da je bil na svoj
1: zdaj ne, pa še kdo reče, da Jaka ni romantičen tip človeka. Lepo, ne morete.

0: prav.
1: Jaz v bistvu v tistem trenutku sploh nisem sprocesirala, kaj se dogaja, ker to je bilo tak šok in v tistem momentu sem bila uno, samo zmrzjena. Začela sem jokati, itak, ne, to je bila zelo lepa gesta.
2: Mislim, če se prav spomnim, si še pred prokom rekla, da ne uške ti pev, no, daj prpose, odpočin se. Mislim, ne v smislu, da ne smem, ampak tisto, saj za poroko se prpoz, ne?
1: Ja,
2: in
1: mi
2: je verjetno prav gledati, jaz to kaj, jaka dela zdaj ti.
3: A sem ti rekel, da nisem rekel.
4: Židan popovdan, od ponedeljka.

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobro dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes goduje sveti Maksimilijan Kolbe. Bil je rojen 1894 na Poljskem kot Rajmund in je že kot mlad vstopil v minoritski red, doktoriral in postal duhovnik. Predan Materi Božji je ves čas uporabljal tudi medije za oznanjevanje. Med drugo svetovno vojno so ga zaprli v Auschwitz, ko so zaradi pobega izbrali 10 zapornikov za smrt v bunkerju Lakote, je Maksimilijan prostovoljno vzel mesto očeta, ki je jokal za svojimi otroki. Od 31. julija do 14. augusta so iz bunkerja slišali molitve in pesmi. Njegov pogum, tolažba in služenje sta mnogim dajala moč do konca. Dragi Maksimilijan, Maksi, vse dobro za god, naj tvoj zgled vnese pogum in sočutje v naša dejanja. Godovnike na veseljan.

0: No, vroče poletno, vse tja do ponedeljka popoldne, ko lahko pričakujemo kakšno kapljo ali dve dežja, tudi kakšna vročinska nevihta in tako naprej. Tako da ponedeljk še malo slabši, pa spet načeloma suho.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Točno ob pol treh gledamo še na ceste. Prometna nesreča je na gorenjski avtocesti, zaradi nje pa zaprt prehitevalni pas med priključkoma Brod in Šmartno proti Karavankam, tako da tam previdno. Zastoj na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtjem in Ravbor Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico. Počasi gre tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, pa na cestah Strunjan, Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Še ena prometna nesreča se je zgodila na regionalni cesti Logatec-Vrhnika. Promet je urejen izmenično enosmerno na Tržaški cesti. Radar na koncu Velikih Lašč, smer Kočevje, če je še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.

Lep veseljako, dober dan, veseljakinje, veseljaki, pol treh je ura, zdaj pa, ja, če ste slučajno poti proti domu, previdno, strpno in varno, ne pozabite kakšno flaško tekočine, zato da boste, če boste slučajno kje obstali, da boste se imeli za odžejati. Za vse tiste, ki ste na poti v službo, naj vam tale petek hitro mine, ne pozabite, glede na to, da je petek, nas danes večer čaka tudi petkova pumpa, ampak do takrat bo treba še malo bo treba še podelati, je tako. No, in delala bo tudi mama Manka, ki pride takoj po Il Divjih in pa njihovi najbolj frišni skladbi Morje mi.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Sem šla v trgovino in vprašala, če imajo kaj proti moljem. Pa je trgovka navdušeno rekla, da so glih kar dobili tiste naftalinske krogelce, ne? Da so zelo učinkovite. Pa sem jih vzela 10 in rekla, gospa, to boste imeli v vrh glave. Pa sem šla naslednji dan v trgovino in sem jih kupila še 50, ne? Pa sem šla pa še ta tretji dan v štacune in sem vsa živčna rekla, dajte mi 600 teh naftalinskih krogelc. Pa me je trgovka debelo pogledala in rekla, Madonna, vi pa imate moljev, ne? Koga pa vam bo tuk krogelc? Pa sem rekla, ma dajte nehat, no, ti hodičevi molji so tako hitri, da jih nikakor ne morem zadeti s temi vašimi krogelcami.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Spominčice, oddaja z nami o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naš gost svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko. To je Denis Novato, ki se lahko pohvali tudi, da je Avsenikovega pastirčka igral papežu Frančišku. Razkril nam je, kateri je njegov domači kraj.
2: Moj domači kraj je Dolina pri Trstu. To je vasica tik ob mestu in tik ob slovenski meji.
1: Kaj vse je še povedal iz časa svojega odraščanja, ne preslišite v spominčicah.
0: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Veseljak v mojem srcu.

Užitek, skupina Užitek in pa plesalka, ja, to je tista, ki bo plesala tudi ta večer, tudi to noč in tudi naslednjo veselico. Ampak, če bo pa izbrala koga, bo pa to definitivno Alfa. Gol!

0: samec Janez Alfa, skladba Gado, čisto frična, čisto nova, ki se je včeraj popovdne predstavil prav tukaj na Veseljaku v Židanem popovdnevu, ko sta bila voditelja Lovro in Nika. In dajmo pogledati, kako je nastala ta pesem, o čem vse so debatirali včeraj popovdne.
1: Najprej dajmo mi tole alfo en mičken zdefinirati. Ja. Kjer je tri lastnosti mora imeti ta prav slovenski alfa samc?
2: Poznat more vsaj en Gado komad.
3: Ok. Lovro?
2: Dober more plesat.
1: Dober more plesat.
3: No,
2: koliko in valček, dober.
1: Dobro.
2: Pa znat more delati z žensko, z občutkom.
3: In če kdo ve, kdo so prave alfe, smo to po mojem ženske, ne pa nisem čist nič pristranska in zato sem jaz šla malo po naši hiši, vprašala naše sodelavke, kaj pa one, kaj pravijo kdo?
2: Da slišimo.
3: Oziroma, kaj je pravi alfa?
4: Alfa samec je po mojem mnenju nek samozavesten, odločen tip, ki točno ve, kaj hoče, pa ki ga bi vsaka rada imela.
5: Za me je alfa samec nekdo, ki ima rad nadzor, se pravi, da je on ta glaven, da...
2: Alfa
5: da on točno ve, kaj bo naredil in da si želi, da mu ostali sledijo, ne da se mu nekaj opirajo in hoče kaj po svoje delati. Tako da ja, en tak svoj glav, ampak brihten.
4: Da je samozavesten, odločen in zna prevzeti pobudo.
1: Kaj pravda?
6: Ja, dobra definicija. Ja.
2: Postavljamo Jana za tja, kjer si zasluži na ta prav status.
6: Na prestol.
2: Prestol. S tole polkom. To smo mi, upam, da bote všli.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Požar na območju Omiša je bil po besedah glavnega hrvaškega gasilskega poveljnika Slavka Tucakoviča eden najtežjih v njegovi dolgoletni karieri. Ogenj se je zaradi močnega vetra, suhega rastja in dolgotrajne vročine v nekaj urah razširil proti Mimicam in Omišu. Zgorelo naj bi med 900 in 1000 hektari. Poškodovanih ali uničenih je bilo več hiš, vozil in drugih objektov. Kot je za Svet 24 povedal strokovnjak za požarno varnost Zavoda za gradbeništvo Aleš Jug, je človek povzročitelj približno 9 od 10 požarov v naravi. Posebej nevarni so cigaretni ogorki, iskre in kurjenje ob vetru. Jug opozarja, da požari preidejo tudi v tla in pridejo do iglavcev in podrasti s kamenjem, kar je pogosto za kraško območje z vrtačami in uvalami.
2: Gre za zelo specifično okolje, podobno recimo tudi na Mediteranu, recimo Francija, Portugalska, Španija, ki zahteva tudi zelo veliko napora pri gašenju tovrstnih požarov. Namreč gasilci morajo te požare na koncu vedno gasiti ročno. Tudi če ta požar se v osnovi pogasi helikopter ali letalo, ne, te požari še vedno zahtevajo veliko fizičnega dela, kajti teren treba prekopati, potem z nekim naprtnačem verjetno dodatno pogasiti, z požarnim metlom plamene ugasniti in ni dejansko 5 za 5 pogledati v teren.
1: Krška nuklearka bo zaradi nekoliko hladnejšega vremena in nižje temperature Save znova povečala moč reaktorja. Trenutnih 80% bodo predvidoma danes večer postopoma zvišali na 90%. Temperatura Save je trenutno 24,8 stopinje Celzija, elektrarna pa mora zaradi okoljskih omejitev svoje delovanje prilagajati hidrološkim in vremenskim razmeram. Zaradi vročine in suše je bila moč reaktorja 6. avgusta zmanjšana. Spletni nakupovalni pomočnik FIA, za katerim stojita Phoebe Gates, hči Billa Gatesa in Sofia Kiani, naj bi nezakonito pobiral provizije za nakupe, pri katerih uporabniki storitve sploh niso uporabili. Preiskava Bloomberga je pokazala, da naj bi podjetje uporabljalo tako imenovano cookie stuffing metodologijo. S FIA je pri razvoju aplikacije sodelovalo tudi slovensko podjetje Povio. V podjetju očitke zanikajo oziroma pravijo, da je šlo za napako v programski opremi. V 5. krogu prve lige Telemaha bo jutri na sporedu prvi veliki derbi sezone. V Stožicah se bosta pomerila Olimpija in Maribor. Ljubljančani po slabem uvodu sezono iščejo izhod iz krize, Maribor pa želi nadaljevati niz neporaženosti. Tekma se bo začela ob 20.15, Celje bo že danes gostovalo pri Nafti v Lendavi, kar bo generalka pred sredinim obračunom kvalifikacij za Ligo prvakov proti Slovanu iz Bratislave. Prijeten preostanek dneva vam želimo in še lepši vikend. Nasvidenje.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Jak. Kar se vremena tiče, danes in jutri jasno, v ponedeljek popoldne lahko kakšna kaplja dežja, kakšna nevihta vročinska in tako naprej. Kar se tiče nedelje, sončno in vroče, tako kot danes, 30 oziroma čez 30 stopinj. Najtopleje bo seveda na primorskem koncu, skoraj do 35 se bo ogrelo. V tem trenutku pa Maribor, Logatec in Slovenj Gradec 29, Murska Sobota in Ptuj 30, Ljubljana 31, Metlika 32, no 35 stopinj pa v Novi Gorici.
7: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
6: Lep pozdrav na ceste in pa za volane ter pozor in previdno. Zaradi prometne nesreče na gorenjski avtocesti je ponovno zaprt samo prehitevalni pas v smeri Karavank med Brodom in Šmartnim. Nastal je dolg zastoj za osebno vozila, je obvoz orjen po regionalni cesti Brod-Šmartno, kjer pa je promet prav tako močno zgoščen. Torej gorenjska avtocesta, ponovno zaprt prehitevalni pas v smeri Karavank med Brodom in Šmartnim. Zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golorebro ter proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno predor zapirajo zaradi varnosti. Na primorski avtocesti zastoj v smeri Ljubljane med Razdrtim in Ravbar komando in na več mestih med Uncem in Brezovico. Na gorenjski avtocesti zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, na cestah Strunjan, Izola, Šmarje, Koper in Lesce, Bled pa gre prav tako počasi. Prometna nesreča se je zgodila na regionalni cesti Logatec Vrhnika, promet je tam urejen izmenično enosmerno in pa radar na koncu Velikih Lašč meri v smeri Kočevja in pa še eden vas čaka na cesti Polhogradec Graščina, točno na delu, kjer je omejitev 20 km na uro, torej v Polhogradec pr Graščin, tam je 20 km na uro omejitev in pa vas čaka radar. Če merijo še kje, kakšna druga posebnost, dobrodošli na brezplačno 08013-02.
0: Pa je tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Veseljakov, dober dan.
8: Z vami je Veseljak.
0: In Žiga Tominec.
6: Ja, takole pa smo veseljako dober dan na tale petek pripeljali do točke, kjer se v bistvu jaz poslovim in vas predajem odlični glasbi ter popodanskemu programu. Židan popovden se že pripravlja. Gremo pogledat, še kdo bo v vaši družbi. Sem imel pripravljen vse, pa sem zgleda zgubil. Kar se tiče urnika, na urniku piše Lovro in Nika. Vse štima, vse bo tako, kot mora biti. Lovro in Nika dobita tudi, če se ne motim, glasbene goste. Še to preverimo, da vas ne bom krivico ocil. Ja, to, kot sem že rekel, ansambl Simpatik, a si v Jagodah spala. Ne vem, če ste vi kdaj v Jagodah spali, jaz nisem. Mogoče so pa ansambl Simpatik, to bom zvedel pa danes popovdne. Z dobro glasbo naprej, glasbeni arhiv prihaja, potem pa Židan popovdan, mi pa prot gorenski ljubljeni. Lep vikend vam želim, lep petek, nikamor delečit, veseljaka, mejte skozi pri sebi, zato da ne boste slučajen, kaj zamudil, a izmenen, zmenen.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Skladba Jaka Lojtro Brž je nastala leta 1985, ko sta avtorske moči združila Marjano Green in besedilopisec Janez Hvale. Ansambel Rž je svoje albume imenoval tudi kot Žetve. Današnjo glasbeno predstavnico najdete na drugi žetvi, ki jo je na nosilcu kasete in velike gramofonske plošče založila sarajevska založba Diskoton. Ansambel z malce nenavadnim, a predvsem domačim imenom Rž, se je z marljivim delom in znanjem v nekaj letih povzpel med naše najboljše tovrstne muzikante v 90-ih letih prejšnjega stoletja. O tem pričajo tudi priznanja iz Pulskega in Števerjanskega festivala. Med leti 83 do 85 so bili člani ansambla Rž na Ptujskem festivalu prejemniki plakete Franca Korena za najboljšo pevsko izvedbo kot tudi nagrado publike. Strokovna komisija pa jih je za najboljšo izvedbo kot tudi najboljšo melodijo nagradila v Števerjanu. Največja uspešnica ansambla Rž je zagotovo polka Jaka Lojtro Brž, ki so jo člani ansambla posvetili večnemu liku Vinka Šimeka Jaki Šravcigarju. Izvedena pa je bila leta 85 na prvi Lojtrici domačih. Skladba se je z glasovanjem po Lojtrici domačih povzpela vse do vrha in postala velika zmagovalka ter prejemnica Zlatega petelina. Takratni člani ansambla Rž so bili Anton Iskra, klavirska harmonika, Frank Kejžar, ritem kitara, Sašo Vaupetič, bariton, Benčeslav Lenarčič, sine klarinet, vokal, Marjano Green, trobenta, vokal in vodja zasedbe, mešani vokalni tercet pa so sestavljali Romana Krančan, Darko Green in neprekosljiva pevka domače glasbe, tudi nedanja članica ansambla Bratov Avseni, gospa Ema Prodnik.

0: odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Pica da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Pridruži se nam tudi ti.
5: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: čakal v celih dneh, lepo pozdravljeni, Židan popoldan v vaši družbi, sicer vreme, pa tako kot smo ga napovedovali. S tem, da smo v začetku prejšnjega tedna začeli napovedovati, da bo v nas začetku, tako da bo dež in da bo hladno. Pol se je včeraj to spremenil na to, da ne bo več hladno, da bo že zmeri zelo vroče, pa mal več dežja. Zdaj se je pa vse skupaj obrnil na to, da bo mal manj dežja, pa še vse zelo vroče. Tako da, če smo mislili, da se jesen počas, poletje poslavlja, pa jesen pravi živijo, smo se očitno motili, tako da očitno, tako kot politikom in davčni, tudi vremenarjem ne gre zaupati.
1: Lahko pa zaupate men, ker vam povem, kaj vse se v tem popoldnevu dogaja na slovenskih cestah. Previdno, na gorenjski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče, med priključkoma Brod in Šmartno proti Karavankam ostaja pa še vedno zastoj, občasno zapirajo predor Šentvid. Prometna nesreča pa se je zgodila na regionalni cesti Logatec-Vrhnika, promet pa je tam urejen izmenično enosmerno. O kar nekaj popoldanskih zastojih sporočate na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam občasno predor tudi zapirajo zaradi varnosti. Stojite na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Ravbar Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico, pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, zato za pot proti Kranjski Gori raje izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoj pa tudi v tem trenutku na cestah Strunjan Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. En radar pa vas čaka na cesti Polhov Gradec Graščina, točno na delu, kjer je omejitev 20 km na uro. Jaz močno upam, da vas ne dočaka. Če pa opazite še karkoli, kinič 80 13 nič 2, srečno.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
2: Za lepši dan, Židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
2: Z Niko in Laurom.
0: Dobar dan! Ne samo, da je petek, ker to ni čist en navaden petek, dame in gospodje. Cel teden imamo mi gosta v telem Židanem popodnevu, včeraj kar dvoje goste.
1: Danes
0: so pa lahko tudi jutranji budnici po veseljakovem dobrem dnevu. Malj poveš bolj tele intervjuje, nekaj mi vse poberemo. Oprosti, Žiga še kar tle.
1: In vse tiho je bilo. No in veš, bolj intervjuje bomo tudi popoldanci danes malo po četrti, kar pomeni čez dobre pol urce, ker se k nama oglasi ansambl Simpatik s svojo novo simpatično.

0: izvedel, kje se da v jagodah spati in ali se da tudi v piru spati, ne da bi se človek utopil. Recimo, me tudi zanima, bomo vprašali.
1: Jaz vidim, da imaš ti sama pomembna vprašanja za naše goste. Ključna. Povedala vam bova tudi kak mečkem bolj pomembna dejstva, ne kot to, kdo vse bo na koncertu Veseljakovih 30, kje dobite Veseljakove križanke in kje je danes zjutraj pohajal naš Lovro Prešiček, Lovro Janez Prešiček.
0: Sem si kar dal duška pri pohajanju danes do tega, tu če pridemo, vse to in še več, zdaj pa poštar Lojz, pa muska, da mi da ne ova preveč govorila.
1: Bog ne dej.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz. Sem te skoraj vesel, Madona.
1: Pa ko te spet matra, ali kdo te matra?
2: Ja, se ne vem, ali me matra, ali me ne matra, v glavnem, pa se veš, kako je, no, in veš, če je problem.
1: A, diagnoza je suša v spalnici.
2: Ja, ne vem, ali je tu, ali naj, v glavnem, tu je po mojem zaradi teh čudnih današnjih cajtov.
1: Veš, kaj ti povem? Povej ji ugotovitev raziskave najnovejše o ženskah.
2: Ou, daj no biti tiho, in kaj je tu?
1: Da nobjena ni toj krivna, da ne more dat.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Še 5 minut, tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
3: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo.
5: 3, 2, 1.
6: Veliko zniženje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Morate zamenjati gume.
9: Avtosvetek.
8: Bi radi oprali avto.
9: Avtosvetek.
8: Potrebujete avtoservis.
9: Avtosvetek.
8: Auto-svetek.si.
9: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

0: gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj!
2: In kaj bomo lahko gledali ob 20. uri Nika Svetlin?
3: Vam z veseljem povem, Veseljak v živo z Darjo Gajšek, med poletjem vrtimo ponovitve Darine oddaje in danes vas čaka večer odlične glasbe, sproščenih pogovorov in seveda ne bo manjkala niti dobra volja, pa še luštno bo, prav.
2: Pa zdaj boš mogla pa 5 evrov Dari plačati, ko si to rekla. Vidiš, gosti bodo obujali tudi lepe spomine, govorili bodo o glasbi, jubilejih, tradiciji in zanimivih doživetjih, seveda pa ne bo manjkala niti odlične glasbe živo. In kdo bodo gosti, Lauro? Ja, naprav vam bom povedal. Darja bo v studiju gostila legendarnega Ota Pestnerja, razigrane poskočne, energično zvito, feltno ter malo veseljakinjo Vito Pilinga.
3: O ja, za dodatno mero smeha in zabave pa bo poskrbel tudi prav poseben izziv, tako da danes se obeta res en tak prijeten, domač in vesel večer v družbi Veseljaka.
2: Jaz mislim, najo, pa nič.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Haha, such Jay Scatter, the guy in the house. Yeah.
7: Sončni žarki so se malce prebili mimo oblakov, temperature pa so se po nižinah pustili.

0: še vreme, vse do ponedeljka bo sončno vreme, v ponedeljek sicer neki ploh in neviht, v torek nekaj malega oblačnosti, potem pa zopet sonce. Najnižje temperature bomo sicer namerili v torek, ko bo največ dežja in ploh, takrat se bodo temperature spustile na 25 stopinj Celzija čez dan. Zjutraj pa še vedno prijetnih 18.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Lep dobrodanšen na slovenske ceste, 5 minut imamo čez četrto. Nova prometna nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti. V smeri Ljubljane zaprt pa je vozni pas med priključkoma Kranj zahod in vzhod. Še eno prometno nesrečo pa imamo v Mariboru iz centra proti Hočam, malo naprej od Hoč v smeri Štajerske avtoceste proti Ljubljani. Cesta pa je odprta, vendar je promet tam močno oviran, prihaja tudi do zastojev. Poročate pa o kar nekaj popoldanskih zastojih. Na Štajerski avtocesti stojite med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer pa občasno predor tudi zapirajo zaradi varnosti. Na primorski avtocesti prav tako stojite v smeri Ljubljane med Razdrtim in Ravbar Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico. Polona pa sporoča, da je pravkar prispela iz Izole v Ljubljano, za pot pa je potrebovala več kot 3 ure.
0: Kot obšla na pag.
2: Tako da strpno, dragi vozniki, tudi na gorenjski avtocesti tam zastoj proti Avstriji med razcepom Koseze in priključkom Šmartno občasno zapirajo predor Šentvid in naprej pred predorom Karavanke 2 km občasno zapirajo predor proti Sloveniji. Zastoj pa tudi na cestah Logatec Vrhnika, Celje Vojnik, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Trenutno o radarskih kontrolah ne poročate. Če kakšnega opazite, ki je nič 80, 13, nič 2. Srečno.
3: Kar pogodno.
4: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan.
5: Z vami je veselja.
4: Z Niko in Lovrom.
6: Dober dan.
0: Dober dan. Od leta 2024 so najni naslednji gosti že simpatični, kar je kar redko, ker ponavad fantje puncam nehamo biti simpatični že po enem tednu, se nas naveličajo, ampak še dobro, da tle ne gre samo za ene čist navadne dece, tle gre za ansambl,

0: ansambla Simpatik bosta z nama takoj po simpatični naslednji pesmi, ko bosta povedala, kdo bo v jagodah spal, kaj to sploh pomeni in če se da na mest v jagodah spat, recimo tudi v brinu spat, ker z tistega se da vsaj džin narest.
1: Maš prav. Simpatik v najni družbi takoj po SOS kvinteto.
0: SOS, to sva že imela.
1: SOS kvinteto in ti si zvedel SOS.
0: SOS.
1: SOS.
0: SOS.

0: Radio Veseljak.
1: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust ob nakupu nad 25 evrov ter osveži garderobo s športnimi oblačili in osnovnimi kosi. Več na mana.eu.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
5: Veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Res je, v najni družbi pa že simpatični fanti, pravzaprav dva, ki so simpatični čisto sam, če hočete ali pa nočete, in to sam zaradi mena. Po tretji pesmi na vrsti čaka četrta in to je že kar velik za to frišne pobe. Z nami pa dva simpatična Matici Nec, lepo pozdravljena.
1: Lepo zdrav.
0: Ansambel Simpatik, vi ste pravzaprav še precej frišni, skupaj ste namreč od oktobra 2024. Koliko ste se sploh našli in kdo je bil pobudnik, da Simpatik pravzaprav nastane?
1: Tako je, ja. Od oktobra 2024 pobudnik je bil Matic, brat od Nejca, sta brata, je kontaktiral mene. Potli sem pa še jaz vse ostale člane poznal in sem jih poklical zraven, tako da smo se najdli.
2: Ekipa Bravo, se je našla.
0: Ekipa.
2: No tako, ja.
1: Čeprav lahko povemo, recimo zdaj nas, v bistvu do februarja nas je bilo pet, zdaj smo pa še enega dodatnega člana.
0: Se bo zdaj se šest.
1: Ja,
2: tako Pol se pa veselimo, da naslednjič, ko pridete na veseljaka, propeljete tudi tega dodatnega člana, da ga naši veseljaki še eno malo bolje spoznamo.
1: Je,
2: vsi, tudi dodatni član, prihajate iz dolenjskega konca, okolice Trebnje, imamo
1: vsi,
2: prav?
1: Ja, tako je.
2: Pa zdaj nas zanima, a se ta dolenjska pozna tudi v vaši glasbi pa v vašem repertoarju?
3: Drži, naprimer tale komad Jagode, katerega smo objavili, a se v Jagodo spal, oziroma ka pride malo kasneje tudi ven. Je v bistvu dejansko dolenjski komad, kjer v bistvu, če ga poslušaš, se vsak, ki kdaj bil na veselici, ali zabavi, ko se vrača domov, če se kaj preveč napije, se v bistvu skoraj vsak najde v temu komadu.
0: Bravo, bravo. In zato, ker ste kleni dolenci, se dolenska mogoče pozna ne sam po glasbi, vašem repertoarju, ampak a se pozna tudi po pikah, ne izpito mogoče.
3: Pri nas ne.
0: Pri nas ne, bravo, da imamo potrkaš.
2: Ne, še, ali pri nas ne?
3: Pri nas ne.
0: Pri nas ne, pridni, bravo.
2: Odlično. Nec, kot si že sam malce začel, torej danes predstavljate vašo tretjo polko, a si v Jagodah spal, veseljaki bomo čisto prvi, ki si jo bomo lahko poslušali in pogledali, kdaj pa ta svetovna premiera še za vse ostale.
3: Ta svetovna premiera bo pa prišla ob petih na našem YouTube kanalu, tako da ste tudi vsi lepo vabljeni, da si jo pogledate še na YouTube.
0: Še 12-krat potem.
3: Tako,
2: se pravi, vsaj. Kaj pravzaprav pomen na Jagodah spat, si že malce povedal, ne? Kje pa se je rodila mogoče ideja za to pesem?
3: Ta ideja se je pa rodila v bistvu na naših špilih. Smo se malo zavrkavali in potem smo v bistvu rekli, da si v Jagodah spal, pa smo pa rekli, dajmo narediti en tak komad, to je pač dejansko komad, kater se navezuje na veselice, zabave. In v bistvu je prišla ideja, dobili smo tudi Gašparja Šinkovca, smo zelo veseli, da lahko sodelujemo z njim, nam je napisal besedilo in melodijo, tako da smo se kar hitro odločili, pa šli posnet, smo rekli, zakaj pa ne.
0: Sam ti si rekel, da ste idejo dobili, ko ste rekli, da si na Jagodah spal, kdo je takrat na Jagodah spal in zdaj boš to pač mogel povedati, ker vsi hoče to slišati.
3: V bistvu od nas naveden.
0: Aha,
2: jaz ne vem, če bi jim varila, takole simpatično se smejijo, da sumljivi ste mi fantje.
0: Kdo je spal na
3: Jagodah? To smo pobrali od drugih drugač, res.
0: Vi ste slišali, ko so se eni pogovarjali, v drugem se je on rekel, da na Jagodah dobro.
3: Ne, ko smo ga videli, kako zgleda, ker si v Jagodah spal metaforično pomeni v bistvu, da si prišel zjutraj rdeč, tak spodočnjaki, da nisi nad spal, prekrokano noč in da te v bistvu nekdo zasače na vratih.
0: Aha, dobro,
2: no,
0: okay.
2: Ne vem, če bi to povedala na glas, ampak v naših koncih Dolenjske se temu reče, da je človek mečkam preveč športov.
0: Tako,
1: ja. Preveč pogledal pozornost.
0: Tako, športo, tako. Pa nam se pa naslednje jutro reče, pač, da kliče bo Jelene, če je pa prehodo, pa tudi kdaj lovsko društvo pokličemo. Pa rešmo, dejte povedati, ste to leto novo že kdaj uživo zašpilali in stestirali?
3: Nismo jo še, kar jo čakamo, v bistvu smo jo postili, lepo, da bomo jo zaigrali prvič tudi na veselici, katera bo hmalo prišla, ko bomo igrali.
1: Bo pa konc meseca 29. avgusta v Temenci.
2: Odlično. Odlično, še preden jo zaigrate in zašpilate v živo, bi si pa mi želeli, da povabite z vajnimi besedami v našo štirko, da si jo tudi veseljaki prvič pogledamo in poslušamo.
3: Draga družba, mi dva vaju lepo vabiva, da si pogledate naš novi komad, novo polko, a si v Jagodah spal. Upamo pa, da vam bo bilo všeč.

0: simpatična fanta Matic Gorše in pa Nejc Zoran. Najprej iskrene čestitke fanta, še v besedilu, kaj?
1: Najprej pa pravo, Nejc Zoran.
2: Zoran.
0: Ojoj, se opravičujem.
3: Jaz vedel, da so se zasmejala in so pozivjeli. Še dobro, da nisem prej prijimko pobrali.
0: Evo, pa se vsak dan neki nogo naučimo. V glavnem, čestitke, kje ste posneli tale vaš novi videospot?
1: Ta videospot smo posneli na...
2: Repče.
1: Na Repčah, na posestvu Repče. Zdaj bi se lahko tudi zahvalili družini Anzlovar.
2: Anzel.
1: Tako. Anzel, družini no, Anzel, ki nam je posodila posestvo, da smo lahko gor posneli vse to.
3: Bravo.
0: Odlično.
3: Komu ste pa vi zaupali to pomembno nalogo, da je vaše želje tudi dokumentiral z videospotem, ker to je kar težko kom zaupati, ne? Eni s telefonom pridejo snemati.
2: Tako je. Ja. Mi smo v bistvu klasično zaupali Matico Padršiču. Nam je tudi malo svetoval, kako bi posneli. Dali smo tudi svoje ideje, poiskali smo tudi take bolj zanimive igravce, tako da mislim, da je na koncu kar dobro izpalo.
3: No, kdo so pa bili te igravci? Dajmo se še njih malo dotakant, ne?
1: Ja, glavna igravca sta bila Rok Muhič, on je v bistvu ta fant, ki je v Jagodah spal.
3: Mm-hmm. Sem uvid.
1: Ja, je pa tudi Gašper Kavšek, on je bil pa ta oče oziroma foter, ki ga je dobil na vratih.
3: Nočeš njega dobiti na vratih. Skoro še kjeri prideš, pa je oče, ne.
0: No, tako, lahko rečemo, da ste res ostali zvesti Dolenjski, ste posneli torej v vaših koncih, a ne?
1: Tako je.
0: Pa sodelovali ste, kar se tiče besedila, z Dolenjcem, posneli ste videospot z Dolenjcem, me pa zanima, oziroma najo zanima, zagotov se na Dolenjskem dogajajo razno razne stvari, a se je tudi vam med samim snemanjem zgodila kakšna taka zanimiva, zabavna anekdota, ki bi si jo želela podeliti z nami?
2: Ja, se je zgodila ena stvar. Mi smo v bistvu snemali videospot na en tak zelo vroč dan.
0: Kaj pa letos res ni veliko, ne?
2: Tako, ja. In smo imeli v bistvu pripravljeno pijačo. V našem videospotu je bil to jagodni sok, malo tudi za ambient. In na koncu je bil v bistvu tako, da je ta jagodni sok, katerega smo imeli pripravljen, ga zmanjkal takoj, pač v eni uri. Mi smo imeli pa za posneti še celoten videospot. In kako bomo mi to rešili? In smo v bistvu se spomnili in smo dali cviček. Plus pomarančni sok.
3: Ko ste koktel se zmanjali, pravzaprav, let pomarančni sok, kukar en tak špric.
1: Težava je to, ki je mogel pol glavni igralc to spiti, poprobati.
3: Ja. Je bila zares težava ali je bila težava?
1: Ja, rekel je, da ni najboljši.
2: Da ni bil najboljši okus, ja.
0: Težko mu pa tudi ni bilo.
3: Moramo sprobati, to se deje za nove serijako koktel, by the way. Morajo biti,
0: jaz sem za, me pa zanima, če ste vidva za naših hitrih šest, ena taka igrca. In sicer, glede na to, da se imenujete ansambel Simpatik, bo tudi Hitrih šest v tem duhu, od dveh situacij boste izbrala eno, ki je vama bolj simpatična.
3: Ampak usklajena morata biti pa hitra.
0: Izvolite. Okay.
3: Torej, kaj je bolj simpatično? To, da punca povab deca na dejt, ali da dec povab punco na randino?
2: Mislim, da je kar dec.
3: Dec povab punco na zmenk. Bravo.
0: Dobro. Ali je bolj simpatično, da Dolenc Gorencu plača rundo? Ali da Gorenc plača rundo Dolencu?
2: Kaj bi lahko debatiral, ampak mislim, da izmeri, da Dolenc plača Gorencu.
3: Tako se vemo, kaj je prej jajce ali kokoš. Kaj je bolj simpatično, da punca plača večerjo tipu, ali da fant plača večerjo punci?
2: Fant punci.
3: Ne tiska povap, ampak dobro, probam.
0: Ok, kaj je bolj simpatično, da fant zaroči punco, ali da punca zaroči fanta?
1: Fant zaroči punco.
0: A pa poznata mogoče kakšnega, ki je pa se je že zgodil primer, da je punca zaročila fanta?
2: Jaz osebno ne.
3: Moderni cajti so zdaj zlato tudi punca zaroči. Neč čudnega, ali je bolj simpatičen, da punca pije cvičk ali da pije teran?
1: Cviček.
3: Pravilen odgovor.
0: Ok, in še zadnje vprašanje o naši igri hitrih šest, kaj je bolj simpatično, da punca dela v Krki ali da ima punca apartma na Krku?
1: Apartma na Krku.
3: Ja. Če bi delal na Krki, bi si ga tudi lahko prvožil. Dobar je, bravo. Fanta, preživela sta, kako vam je bilo hitri šest?
2: Super.
3: So bili zahtevni, se moramo drugič bolj potruditi.
2: Bolj zahtevno.
0: Dobar, treba je postopoma začeti, Lauro, se to pa jaz
3: ne. Zdaj pa naslednjič, ko pa prideta, bomo pa to zdaj iz enke, bomo dali pa na deset.
2: No,
3: zgodovino slovenske narodno-zabavne glasbe, tako da priporočam, da greta za en vikend na učenih Simona Golobiča, da vam malo nauči.
0: Ok, dajte nama fanta še za zaključek, kakšen preostanek leta vas čaka.
1: Ja, v bistvu zdaj imamo še nekaj zabav za špilat, veselic in vsega tega.
2: Poroke.
1: Proti koncu leta imamo še nekaj terminov frej. Uh-huh. Drugače se pa mogoče tudi pripravljamo za kakšen festival, ki bo na koncu leta.
3: Čakaj. Mogoče ali se?
1: Je v
2: planu.
3: Vse mogoče.
1: Ja.
3: Torej, za letos ali za naslednje?
2: Za letos.
3: Kaj, za letos?
0: Ja. Potem se pa tega zvedla, zelo veselimo. Ne se moram pa jaz... Jaz mislim, da imamo mi dva iste misli, Laura, tako da me zanima,
3: če mama. Vse moje misli so pri tebi kot pri avsenikih in tudi video sta misla na naše veseljake in sta seveda fanta prinesla s sabo ogromne enih majčk. Ki bomo mi potarali, ampak seveda vi si morate te majčke zaslužiti, zato boste skočili čez točno 5 minut na naš Facebook profil, a na DDP, tam boste našli sliko nas vse skup.
0: Tako?
3: In boste mogli spodi nekaj napisati, zdaj pa kak izjiv bi jim dali, ali da naštejo vse člane ansambla Simpatik, sem to lahko pogooglajo, da naštejo, kjero se pesmi ste že dali ven, sem to tudi lahko, nekaj se spomenta, kaj bi jih mi vprašali?
4: Nekaj se spomenta.
2: Jaz si bi pa vprašal, če bi lahko povedal, oziroma, če lahko na našem videospotu, kater bo prišel danes o petih,
3: tako?
2: Če bi lahko približno povedal, koliko igralcev smo imeli prisotni.
0: O, bravo!
3: Koliko igralcev smo imeli prisotni v spotu, to boste lahko odgovarjali na Facebooku. Hiter petek, mislim, ne še, počakajte 5 minut, da mi končamo. O, bo te lahko pa na Facebook. Fanta, vama pa najlepša hvala za obisk.
2: Hvala vam.
0: Večkrat morate pridati, ker Laura tu in tudi men.
3: Je simpatična, tako pa ne rečem.
0: Simpatična in simpatična bomo tudi zaključili tale pogovor z vašo dobro vilo.
2: Super.
0: Srečna pot v Trebnje, ne?
2: Enako, hvala.
1: Hvala lepa.
0: Hvala lepa.

0: Pravila, mi dva bova pa kot dve dobri vili pogledala še v nebo in na slovenske asfaltate. Se je kaj velik spremenil, se pravzaprav ni. Do nedelje nas čaka sončno in vroče vreme, v nedeljo zvečer sicer neki ploh in neviht, tam po 10. uri zvečer. Čez ponedeljek še kakšna ploha ali pa neviht, ampak nič hujšega, potem pa od torka naprej zopet bolj sončno in topleje. Če bo ponedeljek zgolj 25, jih bomo do konca tedna zopet namerili, tako kot v nedeljo, do 36.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
2: Vidno pa na slovenskih asfaltih. Novo prometno nesrečo imamo, ta pa se je zgodila na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane. Zaprt pa je vozni pas med priključkoma Kranj zahod in vzhod. Tam je nastal tudi zastoj, zamujate do približno 15 minut. Klasični popoldanski zastoji pa še vedno ustrajajo na štajerski avtocesti. Stojite med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno predor zapirajo zaradi varnosti. Pa tudi na primorski avtocesti zastoj v smeri Ljubljane med Uncem in Brezovico, tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji med razcepom Koseze in priključkom Šmartno občasno zapirajo predor Šentvid in naprej pred predorom Karavanke 2 km dolg zastoj, občasno predor zapirajo tudi proti Sloveniji. Zastoj pa tudi na cestah Logatec Vrhnika, Celje Vojnik, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. V torek 18. avgusta ob 9. uri pa bodo zaprli most čez Savo v Zagorju ob Savi zaradi del. Dela bodo potekala vse do konca septembra. Obvoz za osebna vozila pa bo po cesti Šklendrovec, most čez Savo, Bevško, Zagorje in obratno. Trenutno o radarskih kontrolah ne poročate, če kakšno kje opazite, nič 80, 13, nič 2. Srečno, varno in strpno.
3: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
4: Z vami je
3: z Niko in Laurom.
2: Dober dan, dragi veseljaki. Nika in Lauro še vedno v vaši res družbi. Je. Tri minutke čez pol peto, danes 14. august, jutri 15. august, praznik.
5: Kaj pa?
2: Ja, Marino ne bo vzetje.
0: Še dobro, da je sobota, man.
2: A ne, ja. Se res. Oziroma veliki šmaren, tako da velika večina trgovin po Sloveniji bo zaprta. Tako da, Lauro, če ti dona slučajno doma kaj manjka, je don še čas, da se odpraviš po fasanko, da nafilaš hladilnik.
0: Sam ena stvar mi manjka, da si jutr skupaj zapojemo, kaj smo že vsi pozabili, ne?
2: Kjero?
0: Za Marijo si je treba čas vzeti. To si... Se na brezje odpelat,
2: oh, poglej ga, fanta.
0: In sendvič samo vzeti.
2: Ja, to verjamem, da jutri v veseljaku, na veseljaku slišimo v celoti. Vi pa ostanite z nami. Do konca.
0: Rock and band prihaja in ostani še minuto.
2: Oni imajo tudi eno lušno pesem Nika, ampak očitno je danes čas za ostani še minuto.
0: Ostani še minuto.
2: Slabo sem se zmenila z našo glasbeno urednico.
0: Ostani še minuto, mingrede so si govorili vsi ob prvem poskusu rekorda Roberta Gotarja, pa takrat ni ostal pol več še tisto
2: je
0: minuto.
2: Je pa v drugo rata.
0: Je v to drugo moje pa rata. Če ne pa v tretjo gre. Ne.
2: Rado,
0: če ne pa pluneš.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Spominčice, podaja z nami o njihovem otroštvu, mladostiških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naš gost svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko. To je Denis Novato, ki se lahko pohvali tudi, da je Avsenikovega pastirčka igral papežu Frančišku. Razkril nam je, kateri je njegov domači kraj.
2: Moj domači kraj je Dolina pri Trstu. To je vasica tik ob mestu in tik ob slovenski meji.
1: Kaj vse je še povedal iz časa svojega odraščanja, ne preslišite v spominčicah.
0: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si. Novo v Interclass Cars.
4: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
3: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Mozerski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozerski gaj vabi.
6: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
1: Veseljak.

0: Išle so nove veseljakove križanke, posebna poletna izdaja.
1: Ja.
2: In včeraj, dragi veseljaki, me je Lovro Prešiček, Janez Prešiček, si mi je kar prvoščil padal na test, da dokažem, da veseljakovi križank, pa ne sam, da promoviram, pa prodajam, pa govorim, koliko fajne so, ne? Ampak da dejansko znam kakšno križanko tudi rešiti. Tako da jaz tebi, dragi Lovro, prijatelj, sodelavc, vračam kontro.
1: Super, jaz sem jo dal na test, ona v mene pa na test. Dober.
2: V glavnem, situacija je taka. Pred tabo je pet vprašanj, na katerih rešitev ni. Vsak pravilen odgovor ti da eno črko, vseh pet skupi pa končno geslo.
1: Tako da najbolj... Pa to je težje, kakor sem ti izvečer
2: dal. Da mi dva kar začneva, ne? Kaj najbolj, ampak res najbolj paše... Ko se res dobro pošportaš, ko si vas prešvican, kakšen tenis recimo.
1: Tuš.
2: Mogoče sem bolj na kakšno pijačo mislila.
1: Aha. Ledeni čaj. Pir.
2: Bravo!
1: Bravo!
2: Torej, črka.
1: P.
2: Okay.
1: Ampak zdaj...
2: Kako je ime slovenski pevki, ki nas je kot najmlajša zastopala na Evroviziji, bila je stara 16
1: Eva
2: let?
1: Boto.
2: Bravo!
1: Bravo!
2: Pravilno odgovor.
1: Tako.
2: Kaj je glavno mesto Japonske?
1: Tokio.
2: Mm-hmm.
1: Bravo, ja.
2: Kako je ime prvi ženski po svetopisemski zgodbi?
1: Ja, Janja, Eva. Eva.
2: Prosim?
1: Eva, pardon.
2: A si prepričan?
1: Ja, a ni?
2: A je?
1: Ja, po mojem je Eva, ne?
2: Je Eva.
1: Eva, ker je Evino jaboko, veš, da vem.
2: No, tu glih ne, a ne? Ampak, brez česa pa marsikdo od nas zjutri sploh ne more normalno funkcionirati, če ne spije.
1: Aha, če ne spije, sem mislil v posli. Če ne spije, kofeta.
2: Bravo! In če daš vse te prve črke skup.
1: Se pravi, sem rekla.
2: Pivo.
1: Pivo. Eva.
2: Eva Boto. Tokio.
1: Tokio. Ja, petek.
2: Bravo!
1: Petek, bravo, jaz. Bravo, Nika, bravo, ti, ne bravo jaz, bravo ti, da si to sestavila, pravilno, in če bi tudi vi radi še malo razmikali možgančke, svoj zvod veseljakovi križank najdete v najbližji trafiki in jaz mislim,
2: da
1: bi mi to mogli vzeti vsakeč, ko križanka govorimo delati.
2: Se pravi,
1: vsak
2: da si mi...
1: križanke.
2: Pa zakaj pa ne?
1: Pa na koncu mi se stavimo poletni za naslednji let.
2: Ja, sam pa se bo original že vedel oziroma rešitve.
1: Se bojo pozabili.
2: To bi res.
1: Ja, se res. Se vsi
2: ne pa pozabiti po svojo križanko.
1: Definitivno ne. Medija bari ali pa trafike.
0: Veseljankove križanke poletje 2026. Že pri vašem prodaju.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Policijska uprava Splitsko-dalmatinske županje je danes sporočila, da so na požarišču pri Omišu našli truplo. Več informacij trenutno ni znanih, iz splitske bolnišnice pa so medtem sporočili, da so ponoči in čez dan oskrbeli skupno 40 poškodovanih v požaru. Hospitalizirali so jih 14, 7 jih je priključenih na ventilatorje. Med poškodovanimi pa sta tudi državljana Nemčije in Poljske, preostali pa so hrvaški državljani. V minulih dneh so policisti na območju Metelkove v dveh postopkih prijeli 3 osumljence zaradi suma prodaje prepovedanih drog, ki so jih policisti zaznali med opravljanjem nalog na varnostno tveganem območju, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Enega od osumljenih dodatno obravnavajo tudi zaradi suma tatvine. Rahla ohladitev ozračja v zadnjih dneh, predvsem po noči in nižja temperatura Save, so omogočili postopno povečevanje moči krške nuklearke, so sporočili iz upravljavca jedrske elektrarne. Predvidoma danes v večernih urah bodo tako začeli postopno spet povečevati moč reaktorja, in sicer s trenutnih 80% najprej na 90%. Hrvaška pomorska policija je v zadnjem tednu dni na območju Kvarnerja zaradi glisiranja preblizu obale izdala denarne kazni 43 tujim državljanom, med njimi 5 Slovencem in 2 Hrvatoma. Danes so ob sklicevanju na policijsko upravo Primorsko-goranske županije, poroča hrvaška radiotelevizija HRT. Slovenski štafeti 4x400 metrov se na evropskem prvenstvu v atletiki, ki se bo v nedeljo končalo v Birminghamu, po pričakovanjih nista uvrstili v finale zadnjega dne. Atletinje so bile s časom 3:35.82 v prvem krogu tekmovanja zadnje. Atleti pa so manj kot sekundo zaostali za slovenskim rekordom, a bili pozneje diskvalificirani.
0: Spletni trgovci, pozor!
2: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
0: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
2: Več na kokos-boost.si.
3: Kokos Agency.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
4: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj izdala ta njegova res najlepše brizga.
8: Gremo v hribe, prosim.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
9: Le, sonce nas čaka čez celoten vikend, tako da se imamo česa za veseliti. Temperature bodo tam okoli 35 stopinj do nedelje, oziroma celo do 36 bomo namerili. V ponedeljek rahla ohladitev, zgolj 25 stopinj, pa malo več ploh in neviht. Nekaj oblakov tudi v torek, zato bodo tudi temperature temu primerne pri 28. Potem pa se zopet vrača peklenska vročina s temperaturami nad 30 od srede naprej.
10: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
11: Previdno na slovenskih cestah, veliko prometnih nesreč se je zgodilo. Ena ovira promet na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane, zaprt je vozni pas med priključkom Kranj zahod in vzhod. Tam je nastal tudi zastoj, kjer zamujate do približno 15 minut. Še ena prometna nesreča pa na regionalni cesti Postojna Pivka pri Prestranku. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Še ena pa se je zgodila pred vasjo Gabrje, smer Polhov Gradec. Po vaših informacijah je cesta tam zaprta, previdno in pa hvala, ker nas obveščate hitro in natančno na 0803-0902. In pa kup enih zastojev na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno predor zapirajo zaradi varnosti. Stojite na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in Brezovico, pa na gorenjski avtocesti prav tako proti Avstriji med razcepom Koseze in priključkom Šmartno, tam občasno zapirajo predor Šentvid. In pa zastoji ustrajajo tudi na regionalnih cestah Celje Vojnik, Bohinjska Bela, Bled in Lesce Bled. V torek 18. avgusta ob 9. uri bodo zaprli most čez Savo v Zagorju ob Savi zaradi del. Dela bodo potekala vse do 30. septembra. Obvoz za osebna vozila pa bo po cesti Šklendrovec most čez Savo, Bevško in Zagorje in obratno. Ob cestah pa ste opazili eno policijsko kontrolo. Ta je na pomurski avtocesti v smeri Maribora, ves promet pa je preusmerjen preko počivališča Dolinsko, kjer izvajajo poostren nadzor. Nič 80, 13, nič 2 pa je tista, na kateri
9: lahko
11: tako ja, sporočite vse informacije. Srečno.
4: Skupaj tudi na cesti.
12: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
4: Za lepši dan. Židan popoldan.
13: Z vami je veseljak.
4: Z Niko in Lovrom.
11: Dobar dan, veseljaki.
9: Dobar dan, piškotki.
11: A ja, zdaj ste že piškotki, a lahko?
9: Ti si počasno, včasih
11: pa tu češpljce.
9: Nika je včasih, ko sem rekla piškotki. Kje so te piškotki zdaj, Nika?
11: Ja ne, to je samo metaforično za nekoga, ki
9: smo
11: ga bili, vesel.
9: Zdaj pa nismo ja kaj, ti si nas bila vesela ta prvo mes, ko si z nami delala, pa ne več, ali kaj?
11: Gle, tako je, ne, tako ja, imamo, ne.
9: Nijem, okay.
11: Kaj smo, ne.
9: Še vedno sta pa vesela en druzga, en slovenski glasbeni par, ki bo septembra.
11: 9. septembra
9: svojo 10. obletnico glasbenega darovanja praznoval v ljubljanskem Tivoliju.
11: Bo?
9: Mi da bova sicer o tem lahko povedali. Nika, tem ti malo namiguj danes, tudi na radijskem delu, da bojo ljudje vedeli.
11: Ti si se danes nek si se potepal, ne?
9: Res je, tisti, ki imate socialne mrežja.
11: A mogoče
9: mrežja.
11: To kakšne veze?
9: Ma, neke veze ima, ampak se veš, nima veze, če so veze. Važen je, da ko sta bila ona dva na travniku, da nista tega počela naga, ker zelo hiter klopa fašeš točen tam, kjer ni treba, pod dimlje, namreč.
11: Laura je danes.
9: Res.
11: Prav Laura.
9: Res.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Jaja!
2: Res je, bližamo se dnevu. Ja, v bistvu, zdaj pa že manj kot dva meseca nas ločita.
1: Kako manj kot dva meseca?
2: Danes smo 14.8. Ne?
1: Manj kot dva meseca.
2: 10. oktober bo pa cak pak še trikrat se obrnete, kakšno župco skuhate, pa smo tam. A ne?
1: Pa smo tam in mi smo se seveda sprašvala, nekaj v teh 30 letih.
2: Se je pa že marsikaj zgodil.
1: Velik se je zgodil, veliko vode je pretekle, veliko enih albumov je vonišlo, novih videospotov je prišlo, ansambli so prišli in odšli, Duo Platin je bil znan, pol smo ga pozabili, Roka Kosmačem ben več ne pozna. Ansamble še vedno
2: a
1: poznamo.
2: A
1: deno
2: ta modri moj klavir mi daje upanje.
1: Nika še pozna Roka Kosmača, mi pa poznamo tudi nastopajoče, ki bodo prišli na naš koncert, ki jih seveda vsako sredo tudi na novo veseljakom in dobrem dnevu damo ven, ampak mi to že vemo, kdo bo igral. Mi da sem se bolj sprašvala, kdaj ste pa vi prvič stopili v stik z veseljakom?
2: Ja, kdaj ste prvič slišali z radio veseljak? Ko sva to prvič vprašala, se je usul nebroj klical in sva rekla, da se to želiva podeliti med vami, ker najo res zanima, kdaj to bilo. In če se ne motam, je v najni družbi gospod Damjan, ki pravi
3: lep
2: takole.
3: Lep pozdrav veseljaki, Damjan, pri telefonu. Čau. Jaz sem pa prvič za veseljaka ču, ko smo se na morje pelali, pa to je več kot 25 let nazaj. Te veš tisto, ko si se pela z ene regije v drugo regijo, ko nikjer ne več in česar reklo, pa si mogel spet na novo iskati. No in tam smo najdeli domačo muziko in od takrat naprej, vedno, ko smo šli od Ljubljane do Postojne, približno smo ga poslušali, je pa sigurno več kot 25 let od tega.
2: O, to je pa skor, da ne, to so pa že zvesti poslušalci, 25 let že v naši družbi.
1: 25 let in takrat so bile antene še slabše, radio ni mogel to vleč, ampak če pa že radio mislim vleko, je lahko pa vsaj
2: povejte,
1: žena.
2: Kdaj ste se vi, dragi, no, mislim, se sploh ne moram, kdaj ste se vi, dragi veseljaki, prvič srečali z radijem veseljaka? Imate kakšno posebno zgodbo? A se je mogoče kdo zaročil, poročil?
1: Na veseljaka. Otroka naredil na veseljaka.
2: To je bilo 29. maja, če se ne motam.
1: In si pel, ker sem vesel.
2: Joj, Laura, no. No.
1: Jaz ugibam. Karte najdete za naš koncert 10. oktobra v Domžala, seveda na topevent.si in na vseh petrolovih pumpah, zato se 10. oktobra vidimo, kje?
2: V Domžala!
1: V Domžalih.
2: Vrisk!
1: V Domžalih.
2: Vrisk, vriskaj.
0: Vstopnice Domžal. Za koncert vriskaj. Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Sam ko gre ja. Sonce za goro, poskrbimo, da bo na tebi veselja gulica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: No, se jaz pa tudi.
2: Ja, ti pa tudi. Vidiš, večerni program na televiziji Veselja gulica nas danes zvečer čaka in mnogo tega se bo dogajalo ob 18. uri, najprej glasbene želje z Facebooka in naše tajnice.
1: No tako, potem pa nadaljujemo seveda ob 20. uri s ponovitvijo oddaje Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Do nas vas čaka večer odlične glasbe, kjer ne bo manjkalo sproščenih pogovorov. Dobre volje bo pa seveda tudi tista glasba v živo in sicer bo gostila legendarnega Ota Pesnarja, razigrane poskočne muzikante, energično zvito Feltno ter malo veseljakinjo Vito Pilinger. Potem ne, pa ponovitev...
2: Oddaje iskreno zmajo. Odrlap, ko bo z nami ob 21.30.
1: Vip petek, če se jaz ne motam, je
2: Vip
1: danes.
2: Vip petek, aha, Urška Klobočar bo gostja. A ja, se je petek.
1: Vip petek, a ne, prav. Pevka ja. Ansambla Petra Finka. Urška torej, takrat je spregovorila, torej, kako je bilo, ko je prvič oblekla narodno nošo. Tako da bo tudi mečkan čustveno.
2: Super, čustve imamo pa rad.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Ki pravijo, da je bilo lepo in lepo bo tudi v nadaljevanju, kar se tiče našega vremena. Vikend, ki je pred nami, bo sončen in zelo vroč, temperature do 36 stopinj. V nedeljo zvečer pa se lahko pojavijo tudi kakšne plohe in vihte, predvsem bodo z nami v ponedeljek, potem pa od torka naprej zopet nekaj več sonca in bolj vroče temperature. Poglejmo še, kaj se v tem popoldnevu dogaja na slovenskih cestah. Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane, zaprt pa je vozni pas. Med priključkoma Kranj zahod in vzhod nastal je tudi zastoj, zamuda pa to približno 15 minut. Imamo kar nekaj popoldanskih zastojev in sicer stojite na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno predor zapirajo zaradi varnosti. Stojite prav tako na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in Brezovico, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji med razcepom Koseze in priključkom Šmartno občasno zapirajo predor Šentvid. Na cestah Celje Vojnik tudi zastoj, Bohinjska Bela Bled in pa Lesce Bled. V torek, 18. avgusta, ob 9. uri bodo zaprli most čez Savo v Zagorju ob Savi zaradi del. Dela bodo potekala vse do konca septembra. Obvoz za osebna vozila pa bo urejen po cesti Šklendrovec most čez Savo, Bevško, Zagorje in obratno. Ob cestah pa ste opazili policijsko kontrolo, ta je na pomurski avtocesti v smeri Maribora. Voz promet je preusmerjen preko počivališča Dolinsko. Tam izvajajo tudi poostren nadzor. Če opazite še karkoli kje, dobrodošli na naši brezplačni telefonski številki 080 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Za lepši dan, židan popoldan.
3: Z vami je veselja.
1: Z Niko in Lovrom.
0: Ki še vedno ostava v vaši družbi, minutka je čez pol šesto, petek je, pred nami je praznik, sobota. Tako da, dragi veseljaki, če rabite mogoče iti po fasungo, da nafilate svoj hladilnik, to lahko naredite še danes, veste, za praznik so po navadi trgovine zaprte in tudi jutri bo temu tako. Ne bomo pa zapirali veseljaka, ker seveda smo vedno tukaj za vas že 30 let v naši vaši družbi. Žan Serčič in njegova nekdo.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Posebno obvestilo.
1: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
2: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust ob nakupu nad 25 evrov ter osveži garderobo s športnimi oblačili in osnovnimi kosi.
5: Več na mana.eu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Policijska uprava Splitsko-dalmatinske županje je danes sporočila, da so na požarišču pri Omišu našli truplo. Več informacij trenutno ni znanih, iz splitske bolnišnice pa so medtem sporočili, da so ponoči in čez dan oskrbeli skupno 40 poškodovanih v požaru. Hospitalizirali so jih 14, 7 jih je priključenih na ventilatorje. Med poškodovanimi pa sta tudi državljana Nemčije in Poljske, preostali pa so hrvaški državljani. V minulih dneh so policisti na območju Metelkove v dveh postopkih prijeli 3 osumljence zaradi suma prodaje prepovedanih drog, ki so jih policisti zaznali med opravljanjem nalog na varnostno tveganem območju, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Enega od osumljenih dodatno obravnavajo tudi zaradi suma tatvine. Rahla ohladitev ozračja v zadnjih dneh, predvsem po noči in nižja temperatura Save, so omogočili postopno povečevanje moči krške nuklearke, so sporočili iz upravljavca jedrske elektrarne. Predvidoma danes v večernih urah bodo tako začeli postopno spet povečevati moč reaktorja, in sicer s trenutnih 80% najprej na 90%. Hrvaška pomorska policija je v zadnjem tednu dni na območju Kvarnerja zaradi glisiranja preblizu obale izdala denarne kazni 43 tujim državljanom, med njimi 5 Slovencem in 2 Hrvatoma. Danes so ob sklicevanju na policijsko upravo Primorsko-goranske županije, poroča hrvaška radiotelevizija HRT. Slovenski štafeti 4x400 metrov se na evropskem prvenstvu atletiki, ki se bo v nedeljo končalo v Birminghamu, po pričakovanjih nista uvrstili v finale zadnjega dne. Atletinje so bile s časom 3:35.82 v prvem krogu tekmovanja zadnje. Atleti pa so manj kot sekundo zaostali za slovenskim rekordom, a bili pozneje diskvalificirani.
2: Še vreme, poglejmo, ja, vse do naslednjega tedna, ne, kaj govorim, ne vemo, pravzaprav ne vemo, kdaj se bo hladno vreme nadaljevalo, pravzaprav oziroma sploh začelo, vemo, da se bo vroče nadaljevalo in to vse v nasleden teden, z izjemom ponedeljka, ko bo malo več ploh in neviht in bodo temperature dosegle zgolj 25 stopinj Celzija, tako če iščete dan za ofrišace, pejte v ponedeljk ven, malo po dežju, če iščete pa dan za sončice, pa za švicat, bo pa vsak dan razen ponedeljka odličen.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
4: Lep dobro dan, dragi veseljaki. Poglejmo, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane. Zaprt pa imamo vozni pas med priključkoma Kranj Zahod in Kranj Vzhod. Tam je nastal tudi zastoj, kjer pa je zamuda 15 minut. Zastoj pa na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golorebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno predor zapirajo zaradi varnosti. Še en zastoj. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in Brezovico stojite tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji. Med razcepom Koseze in priključkom Šmartno tam občasno zapirajo tudi predor Šentvid in pa na regionalnih cestah Celje Vojnik, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Ob cestah tudi ne počivajo, en radar je v vasi Vas iz smeri Radelj ob Dravi proti Mariboru. Policijska kontrola pa na pomurski avtocesti v smeri Maribora, ves promet je tam preusmerjen preko počivališča Dolinsko, kjer izvajajo poostren nadzor. Če opazite še karkoli kje, dobrodošli, da nas pokličite na brezplačno nič 80 13 02.
0: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
5: Z vami je Veseljak.
0: Z Niko in Lovrom.
2: Zdravje.
4: Zdaj ne bom, kaj se
2: rekel. Aj, kihan te hotla, pa jo ne da.
4: Pa bom pa vam ne da. Dala neki.
2: Pa kaj?
4: Ja, vam končno. Bom povedala.
2: Dolgo smo čakali, pa še oženjena. Smislim, da bo prej.
4: Ne, ampak... vam bom povedala, kdo bo z vami pumpal danes ob 20. uri, ker vas bom ogrevala v radijskem delu za petkova pumpa. Jo. Si že mislil, a?
2: Jaz sem že mislil, da se bo ogrevala na kakšen drug način. No, veseli svati bodo peli pa pod mojim oknom.
4: Oni pa bojo. Že zdaj bojo. Lep vikend, veseljaki.

0: Ensemble Potep s čudovitim valčkom Leona. Točno pol sedmih je Nika Svetlin, pa ostajam v vaši družbi vse tja do petkove pumpe. Pred nami pa vikend, praznični vikend, jutri Marijinov nebovzet je 15. august in vikend nam bo postregel s pravim poletnim vremenom, sončno in vroče bo, visoke temperature bodo ustrajale vse tja do nedelje zvečer, v začetku naslednjega tedna pa nas čaka tudi malce ohladitve, nič kaj hujšega, v ponedeljek temperature še vedno okoli 26 stopinj, torek pa že krepko čez 30-ico, nas pa v ponedeljek lahko čaka kakšna kaplja dežja, ne za dolgo, v torek zopet jasno in sončno vreme. Poglejmo še, kaj se na tole petkovo popoldne dogaja na slovenskih cestah. Okvaro vozilo imamo na primorski avtocesti, zaradi lete pa je zaprt prehitevalni pas med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani. Popoldanski zastoji pa še vedno ustrajajo na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Stojite tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj dolg dober kilometer, pa na štajerski avtocesti prav tako med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru občasno zapirajo predor zaradi varnosti. In pa stojite še na cestah Bohinjska, Bela Bled in Lesce Bled. Dobra novica pa vse, ki ste iz Ivančne Gorice oziroma ki greste proti Dolenski, torej na Dolenski avtocesti je ponovno odprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Na cesti Zagorje most čez Savo pa bo zaprt most čez reko Savo predvidoma od torka 18. avgusta do od 9. ure, vse tja do 30. avgusta. Obvoz bo urejen po cesti Šklendrovec, most čez Savo, Belško, Zagorje in obratno. Trenutno v radarskih kontrolah ne duha ne sluha, ne ostane tako čim dlje, če kakšno opaste kje, se veste. Vedno dobrodošli na brezplačni niž 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
2: Z vami je veselja.
0: In Nika Svetlina, stajam tista, ki vas bom pripravila na petkovo pumpo. Ogrevali se bomo tako z valčki, kot s polkami, vse more biti. Če pa slučajno gre verjet našim prednikom, pa bomo jutri zvedeli zelo pomembni stvari. In sicer, kakšna zima nas čaka in še tisto najpomembnejše, kakšno vino bomo letos pili. Kaj, kako in zakaj, vse to vam zaupam takoj po naslednjih dveh. Uživajte!

Ensemble Poljanšek v naši družbi in kaj mi mar, seveda nam je mar, kaj prinaša jutrišnji dan. Nika Svetlin, še vedno ostajamo v vaši družbi, točno 20 minut do sedmih. Jutri, kot rečeno, 15. august, veliki šmaren praznik. In če gre verjet stari vremenski pratiki, nam jutrišnje vreme ne bo povedalo samo, ali rabimo marelo, ki je več kot očitno ne, ampak tudi kakšna bo zima in koliko vina bomo imeli. Kaj bi rekla? No, jaz sem malo prelistala tole pratiko in pravi takole. Veliki šmaran deževen, meglen, hudo zimo obeta. Zdaj za enkrat kakšne hude zime več kot očitno ne bomo napovedovali, ker nas čaka sončen praznik in vse tja do 34 stopinj. Je pa zato precej bolj obetavna vinska napoved. Poslušajte, velike maše sonce da dosti vina, sladkega. Pa tudi, če na velikega šmarna sonce peče, dobro vince usode teče. Zdaj takole, če malo potegnemo črto, jutri nam bo pošteno vroče, hude zime za enkrat še ne bomo klicali, po pratiki rekoč pa se nam obeta, še veliko dobro vino. In zato moj meh za smeh. Uživajte.

0: Spominčice, oddaja z nami o njihovem otroštvu, mladostniških noršijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naš gost svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko. To je Denis Novato, ki se lahko pohvali tudi, da je Avsenikovega pastirčka igral papežu Frančišku. Razkril nam je, kateri je njegov domači kraj.
2: Moj domači kraj je Dolina pri Trstu. To je vasica tik ob mestu in tik ob slovenski meji.
1: Kaj vse je še povedal iz časa svojega odraščanja, ne preslišite v spominčicah.
0: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Novo v Interclass Cars.
4: Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
3: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Mandoline so zaigrale, poglejmo pa, kaj bo igralo vreme v naslednjih dneh. Ja, sončno vreme je pred nami, danes večer in ponoči bo jasno, nekaj burje na Primorskem, ampak ta bo slabela in jutri zjutraj ponehala. Kar se tiče jutranjih temperatur, gibale se bodo med 10 in 16 stopinjami, na Primorskem okoli 18, ampak ne za dolgo, pred nami jasen in vroč dan, torej sobota, najvišje dnevne temperature vse tja do 35 stopinj, nič drugače pa ne bo niti v nedeljo, s to razliko, da se lahko tam po 16. uri začnejo pojavljati tudi kakšne plohe. Previdno pa na slovenskih cestah imamo okvaro vozila na primorski avtocesti, zaradi lete pa je zaprt prehitevalni pas med priključkom Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani. Žival na cestišču pa ovira promet na ljubljanski severni obvoznici med Tomačevimi in Bežigradom, previdno tam v obe smeri. Še vedno ustrajajo popoldanski zastoji na primorski avtocesti na posameznih odsekih, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, stojite tudi na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, občasno tam predor zapirajo zaradi varnosti. In pa na cestah Bohinjska, Bela Bled in Lesce Bled. Trenutno ne duha ne sluha o kakšnih radarskih kontrolah, če kakšnega opazite kje. Dobrodošli na brezplačni 0813-02.
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
2: Z vami je veseljak.
0: In Nika Svetlin, vas prav lepo pozdravljam. Tole je naša zadnja skupna ura druženja v petkovem Židanem popoldnevu. Čez točno eno uro, madonca, smo točni ko švicarska ura. Točno ob 20. danes zazveni petkova pumpa in kdo bo danes tisti, ki bo pumpal z vami? DJ Boštjan. Pričakali ga bomo s pozitivno energijo in s pozitivno energijo nadaljujemo tudi tale petkov Židan popoldan, kako boljše kot za eno polkico. Skupina Zakapane, ki pravi,

0: Svita Feltna in numero uno na veseljaku 9 je čez sedmo, Nika Svetlin pa ostajam z vami. Šestčlanska zasedba mladih fantov, muzikantov z dolenjskega konca je tok simpatična, da imajo to besedo kar v imenu. Ansambl Simpatik Neo je z Lovrom danes obiskal v Židanem popodnevu, v svet so namreč poslali novo polkico z naslovom A si v jagodah spal in fantje so poleg svoje pesmi seveda prinesli tudi nove majčke, njihove majčke, ki jih lahko dobite veseljaki tudi vi in to čist za ston. Kaj pa to? Na našem Facebook profilu poteka nagradna igra. Zelo preprosto, poiščite sliko z današnjega gostovanja in v komentar zapišite pravilen odgovor na nagradno vprašanje, ki se glasi. Koliko igralcev so si fantje sposodili za snemanje novega videospota? Jaz sem z enim izmed članov trenutno na vezi in so mi povedali, naj vam dam en namig. In sicer, da je bilo članov med 10 in 20. Evo, mečkam pomoči. Vi pa tudi pridno ugibate na našem Facebook profilu, no, pa tudi prek tajnice. Dobar dan komu?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Kupači iz Pirnič.
0: Živjo.
1: Mene pa zanima, mogoče jih je bo pa 12 spev cel red skupaj, ne?
0: Lahko vam povem, da je bilo igralcev v videospotu, torej nove pesmi ansambla Simpatik, a si v jagodah spala več kot 12. Torej, vsi lepo vabljeni na naš Facebook profil Veseljaka, tam poteka nagradna igra, dobrodošli. Mogoče pa prav vi dobite, pridete do simpatičnih majčk ansambla Simpatik.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
2: Še 5 minut, tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
3: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.

0: In res, Kaja Humski bo kmalu svojemu detecu pogledala v oči in ona bo postala mama. Komaj čakamo, da spoznamo malega malčka Kaje Humski in njenega partnerja, komaj pa tudi čakamo na vreme, ki je pred nami. Vikend bo lep, vroč, sončen, temperatura jutri 33 stopinj, v nedeljo do 36 s to razliko, da nas v nedeljo proti popodnevu lahko pričakujejo tudi kakšne popodanske plohe in nevihte. Te nas bodo spremljali tudi v ponedeljek, ko se bo zračje malce ohladilo, tam vse do 25 bo dosegale najvišje dnevne temperature, potem pa se bo živo srebro od torka naprej zopet malce povzpelo še višje, v torek 29, v sredo 30 in pa vsak dan topleje bo. In pa tako kot rečeno, od torka naprej jasno vreme. Previdno pa na slovenskih cestah, prometna nesreča se je zgodila na cesti Izola Belvedere, tam je zaprta tudi cesta med krožiščema, predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti pred predorom Kastelec proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pa opažate zastoje pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je kilometer. Zastoji tudi na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru občasno predor zapirajo zaradi varnosti. In pa na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Če opazite še karkoli kje, previdno in pa strpno na vaši poti. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan.
2: Z vami je veseljak.
0: In Nika Svetlin sem tista, ki sem petka v Židan popoldan pripeljala k koncu. Petek, predpraznični petek, jutri ozemte si mečkem bolj na izi, je le praznik, sobota, če morate v fasungo, imate verjetno še kakšne pol urce ali pa urco in pol časa, da to opravite, ker se veste, jutri so trgovine zaprte. Mi pa čez dobre pol ure odpiramo kaj, petkovo pumpo, DJ Boštjan bo prišel v vašo družbo in jaz vas puščam v več kot odličnih rokah. Mi pa gremo naprej z odlično glasbo, ki že 30 let živi na Radiu Veseljak. Slapovi v naši družbi, uživajte.

0: Radio Veseljak. Posebno obvestilo.
1: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
0: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
2: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
3: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
4: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
5: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
4: Zajčja dobrava.si.

0: dve, ena. Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Z vami je DJ Boštjan.
1: Tako je petkova pumpa, hej, hej, petkova pumpa, vroča, poskočna, dopustniška, petkova pumpa je z vami. Petek je, ura

0: ste radi v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fanta, tizga, tale lizga. Svaj lizga na tale gola, res najljepše brizga.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe. Projekt pivovar.

noči, ja, tako je. Glavna šefica s Katrin, še nekaj poskočnih ritmov, da se dvigne, da se vede petkova pumpa uživo.

še nismo šli, da ne bi še enega spin, pa da ne bi še eno zavrti spin. Novo pumpo, poskočno ki z vami. Pumpa že 20 let, evo Andrej, praviš, da bi rad kar Simono, pa jo dejmo. Naga Ivi 3,

kuferan, ta pesem pride prav in polet in po zimi. Vse polne kuferan. No, tole je še bilo v Karlovac. No, pa prihajajo še ne poskočni mladi gamsi s predravo starih gamsov, ki gre takle jodel avtomat v petkovi pumpi v živo.

Z vami Pumpa DJ Boštjan.

0: me petkove pumpe, ki zdaj pumpa že 20 let. In pomemben podatek do vseh, ki gremo v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fanta, ti zga ta velizga. Svaj bi zgala ta njegova resneče brizga.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

kaj so vsi, ne vem, ampak se vema, iz dopusta na dopust, iz dopusta na špil, pravi Andrej, en ansambl Nemir, kako je lepo.

je Marko. Vesela druščina se že pripravlja na jutrišnji dan ob 5 v gradišču pri Šentjerneju. To bojo vaščani pripravili en zorbik in štarbunk turnir. Vse se bo peklo, burgeri, pivo, točilo, pijača bo, hrana bo, vsega bo tole jutri, kje druge kot v gradišču pri Šentjerneju. Ekipa pa pravi, da bi radi slišali Fehtarje in pa Miško.

Vse bo, pijače bo, muska bo, ni da ni. In kam zdaj za Mankev, družba, mlajtinec, Tomaš pravi, reševalec, skater, vse.

0: šibali v mlajtinec, tako da veselo s petkovo pumpo vse povsod. No, kot sem že povedal, naslednji petek kam?
1: Petkova pumpa!
0: Gre v kapele, PKT kapele, gosti petkovo pumpo, DJ Boštjan Vili Resnik bomo do jutra, tako da bo veselo. Že 20 let s petkovo pumpo, danes z vami DJ Boštjan, naslednji petek z vami Nina Cestnik.

Matjaža in Druščino. Kam pa zdaj šimo proti Brežicam, piše nam Marko in pravi, da tole pesem pošilja na zabavo, kjer se odviva v vasici Cerina v občini Brežice. Pesem pa

eno super informacijo, da basist, njegov basist Uroš Ličen praznuje 30 let. Ja, Uroš Ličen, vse najboljše!

na fusbal me pusti, ja, ja, za Primorca, basista Uroša Lična, ki danes praznuje 30 gol. Uroš, vse najboljše, pa še veliko špilov z resnikom in nasploh. Evo ga, petkova pumpa. Z vami na Roblek pa gre Vani in družbi, ki se jutri zjutraj odpravljajo na Begunjščico.

0: Zavanjo in druščino za jutrišnjo, kmaj zjutraj, ko se odpravljajo na Begunjščico. In še ena pomembna informacija za vse, ki greste radi v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
3: Ale, ale, Aleksandra, taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
1: In Atomik Harmonik.
4: Izgala si bom fantat, izgata velizga, svaj izgala ta njegova resna rekše brizga.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

Dnevnik, Drejček, Leja, Kristina. In radi bi eno Slakovo, in to je vemo, katera v Dolini Tihi. In nas lepo pozdravljajo z gorinske okolice Kranja.

Ruščini, ki ustraja tudi do konca z nami, spet ko bo pumpo. Gorenske proti Dolenski, pravi Aleš, Gorenci se nahajamo v Kostanjevici, eno poskočno tudi za nas, Modrijani, ansambel Stilin, tam.

lepo je, kdo drug kot Tomen Kumar. No, včasih pa tudi napišete za kakšno starejšo skladbo, če se da, seveda se da. Stare gamse in pa ble

0: se gre v hribe, če ne veste. Super obvestilo je tole.
1: S pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
4: Izbrala si bom fanta, ti zga, ta velizga. Svaj vizga na ta njegova resnejše brizga.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

David, ki je zadolžen za stike z javnostjo, piše sporočilo za Brigito, ki ima rojstni dan v simfoniji raka, eno poskočno, ja seveda, če rojstni dan pa itak, da se skupaj veselite, zabavate, pijete in žurete do jutra, tal večer pa spet, ko bo bumbo.

v Todi baru na praznovanju rojstnega dneva Hribčija pa Bagra, pravi Ervin, to je to. Vse najboljše in pa gremo še eno poskočno živo, tako kot se spodobi za petkovo pupo predelavi ansambla za žur. Gre pa takle, digi

ansambl Dar Branko in še glasbena želja. Si je pa zaželela Hedvika, ki pravi, ja, vse stoji. Mladi.

Prometno poročilo: na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust novembra.

0: No, naslednji petek pa pumpamo do jutra na terenu PGT Kapele, z nami bo tudi Vili Resnik, petkova pumpa Boštjan, ni da ni. Super je bilo, tale vroča dopustniška počitniška petkova pumpa, danes je bil z vami DJ Boštjan, naslednjič pa Nina Cestnik, Pavli. Srečno in pa lahko noč.
1: Gremo ribe prav vsi. Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra, taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
2: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
2: Izgala si bom fanta, ti zga ta velizga. Svajde izgala ta njegova resna rekše brizga.
3: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

rad pa se skupaj s teboj spominjam vseh radosti najnih mladih in zrelih let, ko z ljubeznjo gradila sva

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.